Четири години минаха от предишния албум на Амон Амарт и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да е наполовина пълна. The Great Hidden Army се казваше предишни, излезе на 5 август 2022. Сега ери германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си, в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Amon Amarth, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезал от Spine Farm още през 2011, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излязъл от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петият им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам. Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

To The Grave, австралийска дедкор машина от Сидни. Държава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият. Казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics след миг ще удари Need the Humans. Но преди това, you know the drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студио албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка.

беше дълъг и незабравим метал жок по Радио Тангра Мега Рок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame it on the wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сас агапитимас филес!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, шинайнару юзин но минасан!
5: Витайте, дрозы приятели!
6: Сиастук, кедвеш, баратаим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 2112. Тук от сърцето на София или горе-долу около сърцето на София по радио Тангра, Мега Рок. Днес имаме едно малко по-особено предаване, което започва за втори път, защото съм абсолютно кръгъл идиот. Записах малко музика. Говорих ви една камара глупости, които не записах, защото не съм натиснал бутона за запис на гласа си, но мисля, че сега вече това поне така отчита в програмата, че най-вероятно се записва. Защо се случва цялото това нещо? Защото в крайна сметка днес станах в 6 сутринта и започвам записа на това радиопредаване още рано-рано сутрин. Вие ще слушате неговото излъчване в 16 днес в четвъртък, но аз няма да съм в студиото, както няма да бъдат и нашите любими Банков, Бодльов и Личев, защото първо няма да им се обадя толкова рано сутринта, за да ги притеснявам и да им отнемам от деня. Тоест ще имаме едно радиопредаване, което ще бъде с Васко Райков в началото, с малко музика, неща от живота, но знаете, че ние да живеем, т.е. владеем време-пространството в това радиофиаско, както Пепи е казвал неведнъж. Дори не знам откъде събирам толкова енергия, толкова рано сутрин, за да въобще да ми хрумнат тия глупости в плоската ми глава, но това си е лично мой проблем. Евентуално, може би някой от вас с по-висока психоквалификация могат да отговорят на някои от въпросите, които поставям към Вселената сутрешно или ежедневно, да кажем, но отново мисля, че започвам да се правя на изключително интелигентен, а пък може би до някаква степен има оправдано очакване такова, но като цяло човек, нали, знаете, интелигентният човек е добър в това, че колкото повече знае, толкова повече разбира колко е прост. Но така да е, вече за вас деня е преполовил, за мен е все още рано-рано сутрин. Какво ще се случи днес? Ще слушаме българска музика, ще говорим за българска музика, за предстоящи събития, за разни такива неща. Естествено и за, може би, разни други теми, но това ще зависи също и от моя събеседник, малко по-късно в това радиофиаско, който ще бъде Пламен Михайлов, вокалистът на Скотопия, мой много добър приятел, един от хората, които много харесва като човек, и като вокалист, и като композитор, и като пълен гъс, но не му казвайте, все още не е тук и не ме е чул какви неща говори за него. По-важното е, когато заговорихме за гъзове, е всъщност да споменем и моят друг много добър приятел Стефан Стефанов от Helion Stone, китаристът, композитор и тем подобни в Helion Stone. Стефко, знаеш, че те обичам. Защо? Защото миналата седмица той имаше рожден ден, а пък аз като кръгъл идиот, естествено, забравих дори да му се обадя. Успях да го направя преди старта на записа на това радиопредаване и най-вероятно утре ще се видим, но нека да не ви занимавам с личните си проблеми. Всъщност, защо казвам цялото това нещо? Защото, естествено, първо, че искам да му честити рождения ден и... Ако може колегите от апаратната да не прекаляват, естествено, но искам да му пожелая да бъде жив и здрав и естествено на цялата банда. Обичам всеки един от тези кретени на всичкото отгоре, не само като хора, а и като музика, която правят. Разбира се, това означава, че сега ще слушаме Helion Stone, едно от най-любимите ми техни парчета. Тук гледам един голям списък, всъщност аз харесвам доста от музиката на Helion Stone, но ето това парче, например, мисля, че отговаря на настроенията ми в момента. Отново ви напомням, че всъщност за мен е рано-рано сутрин, така че направете сами паралела си между цялата тази история. Helion Stone, Man Who Knew Me.

Хени и Стоун и Man Who Knew Me в чест на Стефан Стефанов от Хени и Стоун, който съвсем наскоро имаше рожден ден. Между другото, сега отново най-вероятно ще започна да ъкам по радиото, както правя обикновено, защото в главата ми се прехвърлят 1 000 000 мисли. Не за друго, защото обичам Хени и Стоун на толкова различни нива. Между другото, Иво е един от най-любимите ми певци в България. По топ петицата в моята лична, разбира се. Миналата седмица ви говорих за Пеко Скумов и за нашата любовна връзка, но всъщност той ще гостува следващата седмица. Пенко имам предвид в Пришелеца 21-12, естествено, за да представим новият албум на Sound Prophet, една от бандите, в които той... колко тъпо ще прозвучи, една от бандите, които завежда, не е също с фронтмен, една от бандите. Забавлявам се сам себе си, дайте ми, т.е. гласувайте ми кредит на доверие, както се казва, за това, че имам възможността да прекарам малко време сам със себе си и с мислите си. Естествено, да ви занимавам и вас с глупостите, които обикарат главата ми постоянно, но започвам да бързам. Това означава, че мислите малко се надпреварват в картуната ми. Няма значение. Казахме, че днес ще говорим за българска музика. Всъщност Хени и Стоун е една от бандите. Man Who Knew Me, парчето, което чухме, за мен лично е едно от най-красивите неща, писани по нашите земи в особено последно време. Обожавам това парче не само заради саунда и всичко останало, заради текста, заради посланието, заради усещането, което ми носи. Естествено, няма да крия, че за мен е огромна чест, че аз съм част от създаването на това нещо като запис, микс и мастер, заедно в колаборация с господин Петър Братанов, който е ко-продуцент на самия албум. Но това всъщност няма значение, защото хората, които са написали тази музика и са изпълнили, са най-важните в този случай. И отново казвам, че се гордея, че те са мои приятели. Което ми напомня, че всъщност гордейте се за това, че имаме разкошна музика в България, колкото и малко да сме. Често говорим за политика, за какви ли не глупости и така нататък, и се оплакваме от живота, от ситуациите. Естествено, че на всеки му кипват лайната, както се казва, от време на време, но не забравяйте, че всъщност тук живеят и една шепа доста, доста кадърни хора, които правят чудеса. Малко са, разбирам ви, но не е пък трудно да ги намерите, като, например, Хени и Стоун и разни други музиканти, а и не само художници, скулптури, каквото и да било. Между другото, имам приятели в огромна част от най-различни арт среди, но не само арт, хората са изключително интелигентни. Запознавали сме ми неведнъж с доктори, с какви ли още не хора тук в Пришелеца 21-12 и въобще в Тангра като цяло. Знаете, че ние се гордаем с това, че сме среда и то лесно достъпна среда на много интелигентни хора, което ме кара да се гордея. Пък аз, че съм част от семейството на Тангра вече 14-та година. Но така да е, стига с сутрешната ми гордост. Да преминем към още малко музика, направена в България. Още веднъж ви напомням, че Пламен Михайлов от Скотопия ще ми гостува малко по-късно, за да си говорим пък за една камара други теми. Ще чуем естествено и музика от Скотопия и разни такива неща. А сега, ето, заговорих за Пенко Скумов. Естествено, че новото парче на Sound Prophet е абсолютен мъст в този един момент. Знаете, парчето се казва Nothing New. Нека само Иво да спре да пее. Ето, спря. Добре, а сега е ред на Пенко и неговата компания от Sound Prophet. Жестоко. До след малко.

Nothing New на Sound Prophet. Отново говорим за българска музика. Нещо, че се пее на английски. Спокойно, всичко е наред. Между другото, има и изключително много готина българска музика, която се пее и на български. Альтернативна, нова, модерна. Не говорим за... има и, естествено, жестоки стари неща, но Cool Dan, между другото, също е една от бандите, които са така... смея да кажа, доста нахакано интелигентни, което на мен ми харесва лично. Цар Плъх, естествено, знаете, моите любимци от Бладръж, които се преименуваха и продължиха в малко по-различна посока. Независимо дали ви харесва тяхната музика или не, специално за Цар Плъх визирам, защото знам много мои приятели, които казват: "Ай, копале, откакто там смениха малко..." Няма значение, те са същите пичове, изключително интелигентни, много верни на това, което правят, и адски професионалисти, смея да кажа. Всъщност, това, което искам да ви кажа, подкрепите... Това не е онзи призив: подкрепите българската музика. По-скоро ценете това, че имаме достъп до такива групи и можем да ги гледаме на абсолютно прилична цена, без да се налага да ходим до Амстердам, Люксембург или където и да било друго място по Европите. Не, че не трябва да посещавате различни места, разбира се, просто нека да ценим това, което имаме тук на място. Често го дискредитираме заради това, че готина бандичка. А всъщност знам точно какви усилия полага всяка една от тези групи, за да стои над водата, както се казва, и да продължава да прави това, което прави. Моля ви да го оценявате и по възможност, когато можете, отидете на концерт, разбира се, защото в крайна сметка това е единствения смисъл и най-полезното нещо за всяка една група е да я подкрепите, когато сте там на живо, за да обмените емоции. Не просто да си купите билет или фанелка, разбира се, а за да сте там да покажете, че оценявате това, което правят. Сега продължаваме българската вълна. Малко преди рекламите по радио Тангра Мегарок, слушаме One Day Less и едно от последните им издания от книгата Хартиени цветя. Ще ви пусна, естествено, заглавната песен от тази тава, както се казва, Хартиени цветя. Ето го и него.

0: Обратно в Пришелеца 21.12 най-накрая нашият любим гост, т.е. моя любим гост, за ваш не знам дали е вие любим или не, може да напишете някъде в коментарите или в Teams на радиото, само че аз няма да го прочета, защото знаете, че днес не сме на живо, а сме на запис предварително. Както и да е, стига толкова глупости. Пламен Михайлов, дами и господа, от моите любими Скотопия.
1: Здравейте, здравейте. Добре, българи.
0: Много
1: здрасти, Васко, благодаря ти за поканата.
0: Искам да ти кажа да... като по официални подкасти, нали, такива. Да, здравейте, благодаря ви за поканата. Искам да кажа, че стискам ръка, макар и от разстояние, заради това, че знам, че този час не е много свойски твой.
1: Зависи. За вкъщи е свойски. За малко по-време за грим и прическа.
0: Чакай, че...
1: нещо прекъсване.
0: Има някакви прекъсвания, сега ще го оправим и това, няма страшно.
1: Тъкмо никой не чу ругатните, които използвах заради часа.
0: Не е в слушалките, в кабела на микрофона, но да, няма значение. Така де.
1: А когато не пея, не е толкова важно.
0: Кобеле, трябва да смена микрофона, но това ще го направим и сега. Я кажи нещо, моля те.
1: Здравейте. Ехо.
0: Продължава проба, да го прави.
1: Проба. Да, има малко прекъсване.
0: Всичко ще бъде наред, спокойно. ще оправим и този проблем. Естествено, това е да... щях да кажа рисковете на живото предаване, което не е на живо в момента, но пък...
1: Винаги има риск.
0: Да, но така пък знам, че този микрофон има някакъв проблем. Иначе как да разбера, ако не го сложа, когато ти си на гости?
1: Дори не съм. Да, по метода на изключването.
0: Еми, да, естествено.
1: Всъщност ти така ме покани, Лада Теснаме един микрофон. Аз се знаех, че ще участвам в предаването.
0: Само, че стани, моля те, в 7.30 сутринта и заповядай възможно най-бързо. Има много неща, за които трябва да споменем. Това естествено ще го направим след малко. Кажи ти как си?
1: Добре.
0: Добре изглеждаш, между другото.
1: Благодаря ти. Да.
0: В такава носиш една светлина и енергия в себе си, което е...
1: Това е най-важното.
0: Мисля, че да, и аз съм...
1: Хора, които не носят светлина, не ми ги предлагай.
0: Не ми говори за
1: не
0: тях.
1: Не ми говори за тях.
0: Да.
1: Да си седят в тъмното. Румен е Радев.
0: Илиана Йото.
1: Илиана Йото.
0: В смисъл, двама музиканти, да. Двама певци, единия да. Свири на китара, другия на пиано, но едновременно с това, нали, сме експерти по политика. Естествено.
1: Кажи, кога е правилният момент с теб да се обявим като кандидат президентска двойка?
0: Мисля, че това ще бъде пагубния момент на България. Не сега.
1: Хората не са виждали дъното.
0: Да, не е сега дъното. Изчакай аз и ти да станем.
1: Да.
0: Ама всъщност ние на практика като президенти какво ще правим? Голям прас.
1: Ами не, ама ще прокараме някакви неща за наши приятели музиканти, примерно апартаменти.
0: Политики. Даваме политики хубави... за музиканти.
1: Да, от хубавия салам. Абе ще като едно време, както би казал Валери Божинов, ще е като едно време, ама сега.
0: Това е като... днес разбирам, че е имало нещо такова като учреждение на учителите, т.е. каква е думата, която търся?
1: Съвет?
0: Не, съвет... не конгломерат, глупо.
1: Съюз.
0: Съюз, да, на българските учители, нещо такова, който се оказа, че притежава не знам си колко имота и всякакви
1: такива истории. Те всички съюзи имали са така и на музикантите, и на киноджите.
0: Няма
1: на...
0: нищо лошо да. В това. Мисълта ми е, че нали, сещаш, че на практика никой не, най-вероятно никой не знае за всичките тия глупости.
1: Да.
0: Тоест, те са си от това време, в което нали, просто абе, да направим тук един съюз,
1: да,
0: нали, да вземем мерки относно тази сграда, оная сграда.

0: от НПО.
1: Да, да, да.
0: Сега ще ни обявят за петроханци.
1: Добре се постарах. Искам само да направя един дисклеймер, нали, така казано. Тук никакъв тъшак с Петрохан. Тоест не се подиграваме на хората, а да, се подиграваме на тези, които използваха това, за да се подиграват.
0: Абсолютно,
1: на
0: да,
1: цялата ситуация. Така, че...
0: Които се подиграха, всъщност.
1: Които да и продължават.
0: И продължават.
1: Защото ти гарантирам, че сега година и половина ли беше там, 15 месеца по-късно, на местните избори отново ще се говори за Петрохан. Отново, нали, ще по...
0: Непосредствено преди това. Случайно,
1: да, да, да,
0: ще излезе, да, нова информация.
1: Да, да, със сигурност.
0: Сетихме се, че...
1: И едно, да, нещо, което абсолютно гарантирам, че ще стане. Букулка в София ще започне да се увеличава преди изборите.
0: Не бих се чудил.
1: Това, не, това е задължително.
0: Да.
1: Днес е 8 октомври 2026 година. Гарантирам, че преди местните избори
0: ще има,
1: Букулка, ще има криза на Букулка и ще има Петрохан отново.
0: Да.
1: Гарантирам. В смисъл, това е...
0: Ако има дъжд или буря и са паднали клонки, ще седат по тротуарите.
1: Абсолютно, да, да, да,
0: седмици,
1: да,
0: наред.
1: Да, да, да, да. Днес, аз вчера, между другото, направих един такъв пост в социалните мрежи. Хората биха ме обвинили, че да... последно време само политически правилно, така или иначе, като не съм активен музикант, не правя политически, по-скоро социални постове, защото така и не мога да повярвам колко глупави сме за това как ни манипулират постоянно. А в същото време, както бяхме правил поста с една снимка, училището до нас е фрашкано с букулци от закуски, от била, хартийките изхвърлени до оградата на училището. Нали? Тоест, преди да влезем на първи учебен час и хвърляме това, което е велико, защото като се замислиш, децата, какво да ги правиш? Прости. Имам предвид, ами не, те трябва да бъдат научени в един момент. Затова ходят на училище.
0: Mm-hmm.
1: Въпросът е вкъщи на какво ги учите. Това ми е интересно.
0: Вкъщи е... не е проблем на родителите.
1: Ти къв беше като ученик, между другото?
0: Отличник, дисциплин... не. Ами...
1: аз бях.
0: Сега, не знам дали си въобразявам, но мисля, че бях доста кротък. Не съм правил някакви проблеми, не съм буйствал, не съм участвал в... банди или нещо такова, да турмозим други деца. Но,
1: но сега
0: на
1: участваш
0: това,
1: в такава.
0: Сега участвам в банда и турмозим всичките ни десетки фенове. Но за сметка на това проблем,
1: и,
0: който остава...
1: И тримата слушатели на това радиопредаване.
0: И тримата слушатели. Поздрави Петко, Ванка и, и Митко от Павликени. Да сипа ли вече ракийката?
1: Нещо против Павликени или имаш?
0: Не,
1: не мога да разбера.
0: Нищо.
1: Между другото,
0: образно казвам.
1: Искам да ти кажа, че аз съм участвал в ресторант Лебеда в Павликени на последния концерт от турнето на Тангра Мега Мълец в честване на смъртта на Лени, където беше и Били Гуд от Faith No More.
0: Верно?
1: Да.
0: Вау. Павликени?
1: Така че, Павликени? Павли факин Кени?
0: Яко.
1: Да.
0: Добре.
1: Да. Внимавай, значи, внимавай си, да, в Павлики.
0: Ами, добре, ще посетя този български град. Но да завърза училище, единството, което ме преследва от тогава е, и все още е така, че закъснявам от време на време. Времето ми е като... аз с времето съм като...
1: Ти като онзи, забрах му името на един такъв чернокож комик, който казва: аз понякога пуша постоянно всеки ден. Понякога закъснявам постоянно.
0: Точно. Бих се определил като все едно за мен е рисувана онази картина на Салвадор Дали, където едни часовници се разтапят и разлагат. Това, е, това ми е понятието за времето. И поради това участък в... бях наказван, обществено полезен труд за почистване на бокуци около училище и така нататък. Но това ми беше сериозният проблем, закъсняването. Но все още твърдя, мене, че... особено за зимно...
1: много е яко да те накажат да чистиш.
0: Да.
1: В смисъл, това е да автоматично слага чистенето в твоето съзнание като ебати наказанието.
0: Да, да, да.
1: Това е, да, нашето училище е гениално в тази схема. Всъщност да те накарат да се чувстваш виновен за това, че си сгрешил за нещо.
0: Да.
1: И да, на всичкото отгоре нещо, което е изключително полезно и приятно, т.е. приятно може би не, но полезно, т.е. и би трябвало да ти създаде приятно усещане за това, че си направил нещо добро.

0: Про, да го създадат като наказание, така че да отиди да чистиш.
1: Никога не се бях замислял за това, че го вграждат като в съзнанието ти като наказание чистенето, което всъщност е някакво.
0: Ами, мисля, че чистенето нормално, е едно да. Разкошно нещо, да.
1: Тоест, те го засяват това семе.
0: Напротив, даже да почистиш е нещо.
1: Веднага след това предаване трябва да се обадя на майка ми и да обясня много неща от... и да и се извиня. Да и се извиня.
0: Имах един приятел, който точно така пунктуално обясняваше. Благодаря!
1: Благодаря.
0: Извиня.
1: Да, нали? Отивам да спя.
0: Което е правилно всъщност. Това е буквата, нали? Както и да е. Но...
1: Не посягайте на българските букви.
0: Вчера водих разговор с моята прекрасна любима Александра Ненкова, с която точно това си говорихме, че училището в един момент, нали, така е закостеняло, че те наказват за... Като сбъркаш и те наказват. Двойка, тройка, примерно. А на практика би трябвало в този момент да погледнат върху теб и да кажат, пич, ти да не се стараеш достатъчно или нещо не разбираш, дай да ти помогнем да го разбереш.
1: То все едно е вградено в основите, че трябва да те мотивира демотивирането.
0: Да, именно за това говорим. Да.
1: Абсолютно погрешно, особено от съзнанието на малко, погледнато от съзнанието на малко дете, което се развива и... Още не знае как да рефлектира на някакви неща от света.
0: Аз точно минавам през това нещо, защото дъщеря ми е на близо 7 години и в момента, нали, се опитваш как да не да бъдеш мекия родител, който казва, ма ти си страхотна, ма ти си много добра. А едновременно с това, нали, да кажеш, виж, трябва да се напънеш. Мисля, да, противоестествено е да искаш да работиш върху нещо. Това е противоестествено на организма, според мен, защото един организъм, ако му дадеш среда на оценяване, т.е. да има топлина, храна, вода и така нататък, т.е. за какво да се пъне да прави каквото и да било друго. А същото време това е да, много интересен момент в психиката на хората, че когато това ти е осигурено, всъщност можеш да погледнеш нагоре към звездите и да си кажеш, абе, защо не пратиме там един... една космическа проба Voyager или Еди Квоси там да изследва звездите. Нали? От тая гледна точка. Но да, това са, да, доста... Ние малко...
1: Само да добавя по тази тема, тъй като ми каза, като ме покани, че ще говорим за българското образование. Преди да внесем законопроекта, по който работихме 2 години.
0: Искам само да ти кажа, защото това радиопредаване започне малко преди ти да дойдеш. Абсолютно разбираемо.
1: Прощавам на радиопредаване. Да. Разбирам го напълно.
0: Благодаря ти. Всъщност използвахме момента да пускаме изключително много българска музика. Да честитим рождения ден на Стефан Стефанов. Да пуснем и One Day Less. И,
1: Стефан Стефанов?
0: От Хелиан Стоун, китариста на Хелиан Стоун.
1: Днес ли?
0: Не, беше днес. Аз извиних, че го пропуснах. Когато чуеш предаването на повторение, ще разбереш какво имам предвид. Слушахме новото парче на Sound Prophet. Като Пенко ще гостува следващата седмица, за да разказва за целия албум и да го изслушаме целия отдол. Така или иначе, той сме на българска вълна. Българското образование може би е част от, тази
1: вълна.
0: История. Да.
1: То образованието е свързано с музиката по някакъв начин.
0: Кажи ми друго. В смисъл, да излезем малко от политиката и от образованието. Кой те запали да свириш на китара? Всъщност, аз, между другото, не искам да те наричам китарист.
1: Ми аз не знам дали съм китарист.
0: Защото аз по-скоро те наричам вокалист, който свири на китара, защото...
1: И аз така се определям, и ако трябва да оставя едното, а да правя другото...
0: Няма да се целуваме сега,
1: не.
0: Но няма да скрия, че ти си един от любимите ми певци в България, както и Иво от Хелиан Стоун, както и Пенко Скумов, и така нататък, и така нататък. Но,
1: окей, що ме поставяш в тази графа, ще се целуваме сега.
0: Да пусна едно парче преди това, може би.
1: За да не се чувам мляскане. Ще е неудобно.
0: Това, което искам да кажа, че всъщност аз те считам за певец преди това да си китара. Ти как го усещаш? Какво те запали в цялата тази история? Имам предвид...
1: С китарата специално...
0: Ние сме си говорили, не... че си бил научител по класическа китара първоначално. Да, да. Това сме го минавали вече в нашото радиопредаване. Но кой е двигателя?
1: В музикален план, общо казано, е баща ми, който е народен певец странджански, автентичен. Държа да отбележа, това е много важно. Той се е учил песни директно от баби и дядовци, докато другите са си играели по площадки и така нататък. Те от много малка възраст, 6-7 някъде, слушах негови песни и си казах, чакай да пробвам. Мисля, че и аз го мога това. И пропях народни песни. И до, може би, 13-та ми, 14-та година аз не бях слушал друго нещо, освен фолклор.
0: Заклевам те в момента, искам да изпееш българска народна песен. Заклевам те.
1: Може ли, добре, може ли да пуснеш обаче някакъв ефект, че да имаш?
0: Малко по-сложно ще ми е, докато
1: добре,
0: записам.
1: Чакай.
0: Мога ли да го сложа на постпродукция?
1: Може, разбира се. Не. Може ли да не го слагаш?
0: Изчакай секунда. Задръж така, моля те.
1: Добре.
0: Добре, нашите слушатели не знаят, че направихме една много кратка пауза в нашия запис, който продължава веднага сега. Само ми дай секунда да се убедя, че и защо музиката отдолу... аз съм я намалил. Добре, извинявай. Трябваше технически да го изиграем това нещо. Все пак сме на запис и можем да си го позволим. Ето сега вече имаш...
1: Добре.
0: Както се казва, ехо, хол, ревърб и така нататък.
1: Да, звучи се едно, прославяме България на Уембли.
0: Моля те, в смисъл, дължен си сега.
1: Това е фрагмент от бавна песен, странджанска, Марчеле Пиле писано, но ще е фрагмент, защото иначе е много дълго. Да.
0: Имайки предвид, че все пак се намираме в студиото на Аудиослот, ние можем да си позволяваме такива неща. Какво беше? Разполагаш, позволяваш си, нали така?
1: Yeah.
0: Секунда само, искам да направим всичко да е такова. Явиш така.
1: Ей.
0: Не, стой.
1: Ей.
0: Ето, мисля, че това е
1: супер.
0: Това е добре, нали?
1: Добре.
0: Мисля, че малко твърде силно в момента, но ти ще ми кажеш. Опитай, за да видим.
1: Да вдишам.
0: Give me a ride.
1: Get me a ride.
2: Супер.
0: Нали?
1: Да, но това не беше народна песен.
0: Да. Не се знае все още. Изчакай.
1: Започва ли?
0: Моля те.

0: Къпър, това е гениално.
1: Не съм го писал аз.
0: Нека, не, гениално е това, че владееш това изкуство, защото това е да жестоко изкуство. Само секунда да автоматизираме все пак и ривърба, така че нашите слушатели да могат да те слушат без да звучиш като в пещера очите на да, Господ.
1: Ами, записваме ли предаване?
0: Да, би трябвало, надявам се изключително много, да. Продължаваме да записваме.
1: Ами, пак да отбележа, че аз до, може би, 11-12 годишна
0: нали,
1: възраст
0: нали
1: не съм
0: подозираш, нали подозираш, че да, до края на това радиопредаване ще накарам да изпееш още нещо, така че помисли коя е следващата песен, която ти се пее. Но
1: Бяла
0: това
1: роза в памет на Народния театър.
0: Да. Скотопия и Бяла роза е велико. Велика комбинация като...
1: добре, може, трябва да помисля. Но да, фолклор е абсолютно огромна част от музикалния
0: ви път.
1: Да,
0: ти остави всичко, ами да, на теб ти се получава жестоко. Аз дори не мога да си представя, примерно, как да кажа, като... нали... смея да кажа професионален певец, ми е много трудно да правя тия ходове, които ти правиш в народното пеене, а това също спомага ли ти при писането на парче?
1: Ами, при вокалните мелодии определено има места, в които се прокрадва, така да се каже. Даже по едно време ходех на вокални уроци за около 6 месеца и упражнения при Калин от This Burning Day и той като страничен поглед, странични уши ми каза, абе ти знаеш ли, че от народното пеене много ти е останало в гласа. Никога не се бях замислил. А всъщност, реално най-вероятно е така, да. То е неизбежно. Аз
0: едно
1: съм бял
0: ръка,
1: около 10
0: това
1: години.
0: Това според мен е абсолютен комплимент, защото на практика да си поставиш гласа по този начин е изключително правилно, ако мога така да
1: той
0: го наръка.
1: Той технически е по-различно, защото ако в нашата музика, така да се каже, рок е по-правилно диафрагмено пеене, при фолклора, особено при бавните песни, там е само гърди и дрове, просто колкото повече въздух мога да нагълташ, толкова по-добре. И, в смисъл, че чисто технически е по-различно.
0: Със сигурност е различно. Не мога да се съглася, че колкото повече въздух нагълташ е по-добре. Плюс това, малко хора си дават сметка, че на практика диафрагмено пеене, всяко пеене е диафрагмено. Всъщност ние така дишаме.
1: Да, бе. Може би по-скоро от към постановка.
0: Разбирам, да. Различно, да.
1: Но да, все още имам огромна страст към народното пеене.
0: Според
1: но...
0: мен насочването на тона е доста различно, от гледна точка на това, че ти винаги насочваш през нос, т.е. горни синузи и така нататък. Така поне ми звучи на мен. Нали, тук вече влизаме малко
1: защото...
0: в технически и такива певчески технически.
1: Защото имам остър синузит, не за друго.
0: Аз, между другото, като дете страдах ужасно много от това нещо. И астма. И затова до ден днешен даже някои хора ми се чудят, които ме познават от дете, как все още мога да бъда певец. Ага. Нали, при положение, че... Защото астматик не е... Астматиците да. Не са най-известните певци.
1: Ако трябва да избираш професия за астматик, последното нещо би било да е певец. По-скоро някаква
0: или,
1: седнала
0: или
1: професия.
0: Или такъв навивач на пури.
1: Да.
0: Добре, де. Всъщност, нашите слушатели не знаят, че основната идея да гостуваш днес тук е предстоящия концерт утре на 9-ти.
1: Yes.
0: На 9-ти, повтарям, т.е. ако слушате някои от повторенията, да знаете, че концертът може и да е минал. Затова обикновено тези неща ги правим две седмици предварително, но в случая оцелихме удачен момент, в който можем да се съберем на едно и също място, така че гледайте си работата, ако не ви кефи. Но 9-ти октомври 2026 година в клуб Mixtape 5.
1: Yes, клуб Mixtape 5, да. Скотопия, започваме Скотопия и след това са Destroy Your Future, което е, мисля, че сравнително нов, нова банда.
0: Доста нова е, защото проект. Дори аз не съм запознат с цялата идея.
1: Първите им неща излязоха в край, в залезът, да кажем по-поетично, на 24-та година.
0: Благодаря ти.
1: Да.
0: Винаги е забавно да разговарям с теб. В залезът на 2024-та година.
1: Да, но с твоя глас е по-добре.
0: Ето, благодаря ти. Аз съм професионалист, не забравяй.
1: Да, въобще също не ти речи азмата.
0: Също като теб.
1: Това мисля, че четвърто излизане на Destroy Your Future на сцена. Да, четвърто. И е доста интересно, защото смисъл, ще говоря и за Скотопия, разбира се, но да обясня за Аджеба кои са Destroy Your Future, че проекта се гради на това да използвам друго нещо любимо от политическия живот. На ротационен принцип. Се разменяме вокалите.
0: Като кажеш Нарут, веднага.
1: Наруто или Нарут, или на ротационен принцип. И там пеем аз, Мишер Руева, певицата, вокалистката, фронт дамата на One Day Less, Пенко Скумов от Sound Prophet.
0: А то е всички, които рекламирах преди малко.
1: Веселин там, Михайлов също ще пее.
0: Вие сте съюза на българските учители.
1: Да. Еми, да, горе-долу. Да. Си направим някакъв клуб в даден момент. Където ще играем петанг и някакви странни игри.
0: Всъщност, вие, ти, Мишер и Пенко сте фултайм в Destroy Your Future.
1: Ами, или как? Не точно. Никой...
0: Имам предвид, че ти не се явяваш там като гост вокал, а си част от цялата организация.
1: Имам доста песни, така че чисто от тяхна гледна точка като брой песни, да кажем, може би да звучи арогантно, но да кажем, че ако аз изпадна, ще изпаднат 6 песни, примерно, и няма да се заформи лайв, така че за момента съм доста основен, както и Мишер. Пенко има една песен, Веселин Михайлов е четвърти певец, който има 2 песни, отделно Петър Георгиев, Пешо има, мисля, че песни и Destroy Your Future, но не знам дали всъщност не са записвани, с Гришата, Гриш, заедно, както има и една, която предстои да излезе с Георги Михайлов, басиста на Дерхун, Sound Prophet, Tide Machine. Така че да, има доста материал. Но няма, това е работата, че в момент, така се е случило, че аз имам в момента доста песни, защото интензивно започнахме да работим миналата година по музика и те се случиха малко или много сами, тия песни. Но реално май няма основен. След това може да има нов вокал, нов певец, след това пак. Това е интересното, че се работи с различни хора, които всеки от тях дава своето и...
0: Това е някаква креативна среда, така да го наречем. Тоест, да. Не, никой няма 100% ангажимент към...
1: Да. Като от вокална гледна точка, нали?
0: Искате да кажете,
1: нали,
0: че сте музикални свингъри.
1: Да, горе-долу. Така може да се каже буквално.
0: Без естествено да навлизаме в
1: детайли.
0: В сексуална гледна точка, за да не се окаже, че нечи и половинки ще започнат да се питат, абе, какво става в вашата банда?
1: Ти за това ли ходиш толкова често при
0: Пешо? Да. А отиваш на репетиция? Добре.
1: Така ли му викате вече?
0: Мога ли да пусна едно парче на Destroy Your Future? Мисля, че нали съм намерил правилното нещо.
1: Да.
0: Пускам буквално първото.
1: Това е с мен, да. Последното, което излезе.
0: Ето, идеално.
1: Благодаря за уважението.

0: Сега тук правим един...
1: Това е Холм, песента с Пенко Скумов на Destroy Your Future.
0: Сега ще го намалим, защото го слушахме.
1: Да, да знаете на фон какво се чува.
0: Шегувам се. Миналата седмица отново припомням, че обяснявах за моята платоническа любов с Пенко Скумов, каквато е и между мен и теб. Но,
2: благодаря ти.
0: Удоволствието е мое.
1: Нека го направим взаимно.
0: Нашите слушатели не знаят, че всъщност тук си говорим за малко така зад ефир, за едни тегави ситуации. Не тегави, т.е. не търсим под телето вол. За неща от живота. Как са нещата в Скотопия в момент?
1: Ами, добре са.
0: Какво предстои? Какво? Питам, да. Не като клюкар, да, който иска да знае кой с кого се е скарал, а питам като...
1: Не, за сега не се караме.
0: Като фен, като човек, който уважава това, което правите, никога не съм крил, че вие сте една от наистина любимите ми банди в България. Не само заради музиката, която правите, заради поведението, заради усещането, заради... няма да ти свалям звезди в момента. Мисля, че няма какво да си кажем ново между мен и теб. Питам, какво правите в момента, какво предстои, какви са плановете, какво ще се случва. Все пак утре имате концерт, на който аз съм поканен.
1: На който, да.
0: Да, смея да кажа. Но какво правите като...
1: Всъщност, да го кажем направо, банда. Да не го пазим в тайна, че Васко Райков ще се включи.
0: Те, мисля, че хората, тримата, които ни слушат, са пределно наясно. Най-вероятно са били и на предния концерт, така или иначе. Но какво прави бандата Скотопия? Всъщност, банда ли сте?
1: Банда сме със сигурност. Но, колкото и... Как да кажа... Колкото и клиширано да звучи, сме и приятели преди да бъдем банда. Тоест ние не сме банда в аспект... В смисъл не сме само банда да събираме на репетиция и да свирим и да работим по музика, ами нон-стоп се виждаме, ходим на кино, ходим по ресторанти, ако щете, разхождаме се, в смисъл... Има много за какво да си говорим.
0: Имате прекарваме... пари за ресторанти? О, ясно!
1: Еми, не, от гол грила. Сядаме на пластмасовите столчета отпред.
0: Не, аз ви познавам от доста време, смея вече да кажа, и може би 7 години горе-долу.
1: Там някъде, да.
0: И вие наистина сте една от много, много малкото банди в България. Тоест не просто група или проект, а сте банда. И което е много... вдъхновяващо.
1: Mm-hmm. Ами, ако то реално, ако погледнеш в историята, всички големи банди реално са били, не всички, но в много случаи успешни са се случили, защото хората са били приятели и си казали, хайде да правим музика. Или, да кажем, в началото на процеса са станали много добри приятели с приятели, но то това е неизбежна част. Ако иначе си наемен музикант, малко или много, дори в собствената си група.
0: Или участваш в проект.
1: Или участваш в проект.
0: Тоест, което... днеска в следващите 3 месеца правиме това и след това ще го мислим.
1: Тоест, споделянето на общи интереси от музика, кино, литература, много други неща, свързани с култура, малко или много предопределя и това тези хора да правят не лоша музика заедно.
0: Вие сте супер странни характери.
1: И,
0: тримата.
1: И това е така, да.
0: Имам предвид, че да няма един с един във вашата банда, дето да...
1: Ами...
0: Не мога, в смисъл, не мога да кажа, че примерно ти си позитивния, пък онзи е такова, пък всъщност Михи е супер скрита лимонка. Той никога не се обявява
1: и пред страхотен никой. Масажист.
0: Така ли? А ето какво скрепява бандата.
1: Само да издам, не се прави на ударен, така ли ти знаеш?
0: При нас, между другото, в Открил Марти беше масажиста.
1: Винаги има нужда от... Това е когато една банда и писне музиката, почва да говори на другите хора, ти няма да изкараш някакъв сертификат за масажа и за не знам си кой, имаме нужда от други умения.
0: Йордан е още по-скрита лимонка от скритата лимонка, защото ония пък въобще е такъв man of few words, както се казва.
1: Това, което съм си мислил за нас е, че по-отделно всички сме изключително свестни и добри момчета, като съберем заедно ставаме малко по-странни, може би. Но...
0: Доста странни сте, не малко.
1: Това, което ме радва в това, което рефлектирам, разбира се, от големите примери в...
0: изкуството?
1: Алманахът на рок-н-рола. Един продуцент, забравих кой, обясняваше
0: Рик
1: за...
0: Рик Рубин, сигурно е бил.
1: За, не, друг, за Джимми Пейдж и Робърт Плант, че по-отделно всичките са... И двамата са страхотни, може да си говориш, че завест тях, обаче като съберат двамата, изведнъж се появява един огромен облак от снобарщина и с тях вече не може да комуникираш нормално. Мисля, че Изкотопия не веднъж показвала, че нещо подобно се случва.
0: О, искаш да кажеш, че се сравнявате с След Цепени?
1: Особено когато тримата се качим в кола и пътуваме някъде за гик. Никой не е в безопасност. Да.
0: Не желая да го изживявам това.
1: Да, с теб се чакаме направо там утре.
0: Аз съм пропътувал доста километри, не желая да пътувам при вас. Поне за момента, докато не ме убедите, че има смисъл от цялата работа. Утре 9 октомври е концертът ви с Destroy Your Future.
1: Да.
0: Всъщност, както ти каза, тук става въпрос за едни плетени черва. На практика Скотопия, но и Скотопия, т.е. от твое лице в Destroy Your Future, заедно с Мишер, с Пенко, с Жоро, с...
1: Да, участвам в максимално много проекти, за да може най-накрая
0: това да взема... Това е да пестите пари, сигурно.
1: Да взема музикална награда Драми. и повече хонорар, нещо го се. Да, аз участвам и в двете. Което, разбира се, Скотопия си е Скотопия. Това ни е бандата, разбира се, но Destroy Your Future ми носи голямо удоволствие в това да пея и да работя с тях по музика, така че...
0: Не е лошо да ти носят удоволствие.
1: Ами не, защото ако живота, нещо в крайна сметка те натоварва или ти идва в повече, може би трябва да му дадеш пауза. Ако, да кажем, ако се захванеш с прекалено много неща.
0: Модерната дума е хиатус.
1: Хиатус, да. и да си подредиш малко нещата в съзнанието, кое, как, защо, какво. Докато Destroy Your Future, за мен специално от моя гледна точка, е такова нещо, което въобще... Нито ме натоварва, нито нищо.
0: Просто, аз между другото искам да ти кажа,
1: че... Просто ми харесва да пея, Пешо пише интересна музика, интересни текстове, заедно с другите правят много хубави музикални неща, като аранжименти. Звучи много честно цялото нещо, което е хубаво.
0: А за да подходя към следващия въпрос, никога не съм имал страничен проект свой. Естествено, телефона ми гъмжи от една камара глупости, които си представям, че ще направя на песни някой ден. Но лично аз никога не съм имал страничен проект, благодарение на това, че нали, когато имаш семейство, се посвещаваш изцяло на него. При вас това не е внася ли дисбаланс в Скотопия, имайки такива?
1: Не мисля, защото най-малкото и Йордан... Пълнов, басист на Скотопия, Михаил Найденов, барабанист на Скотопия, и двамата са и фенове на Destroy Your Future, така че те се кефят на тази музика. И двамата са ми фенове и на мен като въвес.
0: Извинявай, Йордан Пълнов.
1: Да.
0: В смисъл това, не ли, това така описва характера му.
1: That cocky motherfucker!
0: Няма по-гениално име за този човек, когато го познаваш, нали? Йордан Пълунов.
1: Той си носи фамилията като пера.
0: Да, точно.
1: Но не, няма някаква ревност. А и най-важното е, че аз съм си за себе си.
0: Ти сам си си ти.
1: Да, сам съм си. Много хора са опитвали.
0: Само... никой не знае на мен какво ми е, само аз знам на мен какво... Как беше, бе?
1: Не се срещам.
0: You're on your own. Божинката, бе. Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Имаше нещо такова.
0: Което е логична мисъл.
1: Един от големите цитати на този човек. Мисъл, да. Аз предлагам негов цитат да бъде на Сурбоната, вместо вместо Христо Ботев. Враца ми е Нью Йорк или нещо.
0: Стой, че щях да пусна нещо и забравих какво. Аз знам. Не, знам. Чакай. Малко хора знаят, между другото, че аз и ти на всичкото отгоре, ето още един от твоите, от твоите забежки и изневери на Скотопия.
1: Виж, аз ги наричам музикални фантазии.
0: Така. задръж секунда.
1: То е нещо важно, Васко. Не си ми поредния. Това, което харесвам на това предаване и на Тангаре, че мога да говоря каквото си искам.
0: Това, че можеш така.
1: Сега, кога дали, пак ще ме поканиш,
0: дали трябва, дали трябва е друг въпрос.
1: Е, да.
0: И другото е, че аз от миналата седмица съм заговорил за Мени Пенко Скумов. Днес говорим за Мени Теп. Това, което се притесняваме, че най-вероятно ключалките на дома ми ще бъдат сменени преди да се прибера тази вечер. Задръж секунда.
1: Е, поне си имаш студио, климатик, диван.
0: Абе, имам си аз. Всички си имат по нещо, докато не го загубят, разбира се. Това, което искам да пусна е всъщност ето това. Освен нашата платоническа любов, ние се срещаме и на доста моменти, в които харесваме едни и същи неща. Така сме обявили и това, което направихме заедно в на една от репетициите, които просто свирихме заедно. Мога да пусна даже и подло още един-два записа, но не знам, само с твое одобрение.
1: Разбира се.
0: Ето ни нас двамата в една...
1: Само да вметна, пускаме кавър на Blackbird, на Beatles, Васко Райков на вокали, Пламен Михайлов на китара.
0: На китара, точно така. За да опровергаем на Мишер, която изпратих въпросното парче, тя каза: ох, този глас, обожавам Пламен. И аз казах: да, викам, аз свиря страхотно на китара в този момент.
1: Определено на моменти доста си ни доста имаме сходни...
0: Имаме, да, мисля, че да. Ето, нека нашите слушатели преценят сами за себе си, да. Ето го и парчето.

0: Ето ни и двамата виновни за цялата тази ситуация. Всъщност това сме аз и господин Пламен Михайлов в изпълнение на нашата обща любов към Beatles. Сега ще пуснем отново Destroy Your Future, с които утре имате концерт заедно. Освен че ти имаш концерт с тях, Искотопия участват на цялото нещо в
1: Mixed Safe. Аз имам 2 концерта утре, да.
0: Ти утре имаш 2 концерта, аз имам 2 парчета да изпея.
1: Да.
0: Даже не цели.
1: Само, да,
0: благодаря
1: ви, благодаря
0: ви, освен... много страхотно доверие ми оказахте, в смисъл да...
1: Че са 2 ли?
0: Да, не, че да, имам по 4 реда там на песен да изпея.
1: Ема, ние сме ги направили за повече. Айде за трети албум са повече. Четвъртия албум, аз ще съм просто китарист. Аз... Ти може, ако искаш да пееш всичко.
0: Не, напротив, в никакъв случай. Дори не искам да си помислим, защото...
1: Дори не искаш да ни виждаш повече.
0: Не, нашите слушатели не знаят, че нашата връзка трансцендва, нали, това е термина.
1: Мисля, че да.
0: Българския.
1: Да,
0: нали,
1: да,
0: че
1: да.
0: Книжон на български език.
1: Така би казала и Лена Йотова, така би си изразил.
0: Трансцедируеш всъщност ние работим заедно от една камара години и е изключително удоволствие, искам да кажа, да седиш зад стъклото, ако това е добре формулирано, докато вие записвате музика, защото на практика вие всъщност правите нещата абсолютно едно към едно, както ги правите и на живо.
1: Да,
0: също, няма...
1: също толкова зле, което...
0: Нека публиката прецени, не знам. Ще видим по продажбата на билети утре.
1: Ние може да сме глупави, но за сметка на това упорити и лоши музиканти.
0: Да, и малко хора, като българския народ.
1: Малко хора, да.
0: Кои сте ви? 7-те нинджи.
1: Да, що сте трима? Нема хора.
0: От тази гледна точка искам да кажа, че всъщност наистина нещо, което аз изключително много харесвам във вас, е абсолютно не подправеност в това, което правите като музик. Тоест поведение, текстове, енергия. Смея да кажа, че вие сте една от бандите, които са абсолютно такива да супер праволинейни.
1: Може, да. То, въпреки че мен това, което ми харесва в работата с Котопия, че цялото нещо е логично, нали, си звучи като бандата, но от песен до песен песните се различават и някак си можеш да ги отделиш една от друга. Не е примерно да слушаш 10 песни или да си на концерти да слушаш 3 песни и да не знаеш кога приключва предната. И някак си всяка песен е различна от предходната или от следващата, което ми харесва. Защото това значи, че нямаме нещо конкретно, което да преследваме. Тоест, ако има добра мелодия, да кажем китарно, ако почват от китарата нещата, както най-често, всички се впускаме в това да преследваме какво следва след тази хубава част. А не, това не би подхождало на Скотопия. Така че нито можем да изключим да минем към по...
0: Да, не, обаче за да го направите това нещо, извинявай, че те прекъсвам, трябва да сте всички на едно и също място в едно и също време.
1: Абсолютно, да. Да.
0: Тоест не можеш ти да напишеш песента и да кажеш гайс, ето това е. Или примерно Михи да дойде да каже... Искам сега тази песен да започва с барабани.
1: Ами, във втория албум има песен, която Мики, Михаил Найденов, барабаниста ни, е написал. Така че няма... Просто логично е, тъй като аз свирам китара, нали, от мен да идват повечето неща. Но се е случвало да пиша изцяло песен. Изцяло изключвам барабани и бас, тъй като не мога да го направя, но да...
0: Аз мисля, че Йордан Паунов не... би те ударил преди да му кажеш какво точно трябва да изсвири.
1: Да, точно.
0: В дадена песен.
1: Но специално и в първия албум доста от нещата са записани в къщи на телефон, аз с акустичка, някакъв текст, ти го занасям и знаем, това е частта, това е частта, след това работим върху аранжимент. Напоследък, което ми харесва, е, че много неща се получават от джем. Просто ни е писано да свирим кото и да било и айде, дай сега да... нещо да пробваме. Просто ей така.
0: Аз скривам един факт, че между другото с теб по същия начин много бързо измисляме някакви неща.
1: Ето тук е момента да споделим, че с Васко Райков за около един час написахме песен.
0: Дали беше и един час, няма значение. Въпросът е, че джема е...
1: Да, нямаме текст, но има структура и си е песен. И буквално е
0: така, да,
1: което е абсолютно най-сладкото нещо за един музикант. Просто да имаш една искрана идея и да се получи в помещението на същия ден.
0: Понеже ти започна да се сравняваш с Led Zeppelin, аз ще кажа Робърт Плант, нали, който казва: "It's a very delicate thing to bring a song out of the sky."
1: Аха, да, точно. Ама това е сладкото, че когато си в помещение с други хора и усетиш тази искра, реално я виждаш и в погледите на всички и много, много добре са наясно всички в помещението, че ще се получи сега.
0: Мога ли
1: това ще го довършим другия път, защото тогава искрата изчезва. И така с теб за час или няма и час направихме песен.
0: Само искам да кажа, да пресъздам атмосферата, в която се намирахме. Всъщност ние да подготвяме едно акустично шоу, което евентуално ще се случи, може би до година, не знаем. Всъщност, буквално сме му били спирачки и просто го оставяме да се случи, когато намери за добре. Но това, което искам да кажа, че в момента, в който аз свирих, ти запя.
1: Да. Да, то... Ами, аз съм фен, между другото, на този... Тук с между другото поздрав за Йордан Пълнов, който мрази да се казва между
0: здравей,
1: другото.
0: Здравей, Танчо!
1: Слушаш ли? Харесва ли ти до този момент? Някой като засири нещо, мога веднага да започна да пея. Не съм от хората, които...
0: Това е добро призвание за вокалист.
1: Случва се, но не съм от хората, които прекарват след това дни в това да мислят върху музикалната мелодия и така нататък.
0: Това дори ще удари достатъчно лайкове и хитове.
1: Да, то е малко тип старинния процес. Някой запява и другите се включат преди 100 години. Било то в фолклор, било то в блуз, било то в... Да, не знам, има нещо, дето... Просто пей, бе, то е изчистване на душата, нали, ако сме малко. Ако малко повече го романтизиране.
0: Ти, между другото, си малко по-малък от мен. Казвам малък от гледна точка на години, не като каквото и да било друго. По-млад, може би, е правилната дума. Защото аз не крия, че вече съм средна възраст. Нали, това сме го коментирали 1 000 000 пъти.
1: Средна ли си вече?
0: Да, 75.4 е средната възраст в България. Аз съм на 41, ще навърша сега. Тоест, би трябвало да съм средна възраст, без никакъв проблем. Плюс това да имам жена, дете, куче и всички останали неща. Нали,
1: къща, кола, американската мечта.
0: Не, няма. Да, къща все още не.
1: И говориш мексикански.
0: Yes, señor.
1: Sí, señor.
0: Sí, señor.
1: Mucho gusto.
0: Не, въпреки, че yes, señor също е адекватна...
1: Yes, señor е в Калифорния.
0: Именно, или в Тексас, да. Няма значение. Забрах за какво говоря.
1: За средната ти възраст.
0: Не говори за себе си в момента.
1: Нещо трябва да говориш за кръста си.
0: Малко ме боли от сутрешните упражнения, между другото. Но
1: за какво говорихме? Че съм по-млад, но въпреки това...
0: Fuck it. В смисъл, трябва да спра предаването, да го превърти обратно и да се...
1: Не,
0: исках да кажа, като цяло е много... Яко за това, че можем да говорим за едни и същи усещания, въпреки това, че все пак имаме прилична разлика в годините, горе-долу прилична разлика. Имам предвид, нали, сега не сме на 15 години разлика, или 20, или 30, но се оказа, че всъщност в моя свят, в моята глава, аз имам много близки приятелства 15 години нагоре и 15 години надолу. Което е адски яко, т.е. отново доказваме това, че музиката е гати универсалното изкуство. Тоест, ние...
1: Да, обединява, а и то чисто като... Аз първо, че цял живот съм комуникирал май повече с по-възрастни от мен и някакси се разбирам повече. Може би съм old soul, както е модерно се казва, сигурно TikTok или нещо друго.
0: Сигурно идвам от едно място.
1: Но музикалните ми интереси са такива, че просто няма как да кореспондираме. кореспондирам толкова добре с, да кажем, хора, които...
0: Не, ти зарежи музикалните интереси. Ако беше наистина от сол, музикалните интереси щяха да ти бъдат в Рахманинов, Стравински, нали, да
1: разни такива... Аз слушам много такава музика, класическа.
0: Искам само да кажа, че да, това, което изпълни като народна българска музика на 8 октомври 2026 година е... За мен е адски впечатляващо, не го казвам като радиоводещ, който иска да си напълни радиопредаването с някакъв контент. Наистина аз знам какво умение изисква това нещо.
1: Ами, да. И, не е толкова лесно, но реално не е толкова трудно. Мен, любимите ми, затова съм фен, ако говорим за народна музика, на автентичната. Защото там не е нужно да пееш чисто, да пееш технично, да пееш... Те са просто били...
0: А не е ли това най-красивото
1: именно,
0: нещо на планета?
1: Именно, ако се замислиш дори да, в...
0: Е, това е едно от нещата, които обожавам в Скотопия, между другото. Затова, че nobody fucking cares дали си точно на време, дали си... нека кажа на нашите слушатели, че аз като продуцент на... първия албум на Скотопия, в смисъл като рекординг инженер, да го кажем, миксинг и мастеринг, не като продуцент, защото продуцент са самите вие, баса на Йордан Паунов беше отвратително фалшив през цялото време. Но това е бандата. Да, това е бандата, тя така звучи. Да, и всъщност, когато ви слуша човек в едно помещение заедно, вие звучите зверски добре заедно. Тоест зверски кохерентно като банда, независимо дали ти пееш фалшиво или малко ти е надолу китарата или на него малко му е фалшив баса или еди кво си. В момента, в който засвирите, да, това нещо излиза като просто като усещане на първо място. И наскоро гледах един поредния подкаст, който съм гледал в последно време. Ставаше въпрос за тюнинга на един от известните китаристи и сега в момента няма да навлизаме в подробности. Той казва, аз настройвам 6-та и 5-та струна в един и същи тон, само че 5-та струна държа леко разстроена винаги, за да създава този хорус ефект и свири по този начин. При вас това го има просто инструментално.
1: Ами, да, защото всеки един друг инструмент подкрепя твоя инструмент конкретно. Тоест цялото нещо е едно. Ако слушаш, примерно, ако изолиран бас или изолирани барабани или изолирана китара, във всяко едно нещо може да намериш дефекти. Но
0: никой не ги слуша така на живо.
1: Никой не ги слуша така на живо, да. Тоест на този етап не сме толкова големи, така че някой да пише в YouTube Скотопия еди каква си песен Isolated Bass.
0: Никой не го интересува. Аз между другото мога да кача Isolated Bass.
1: Музиката е предаване на усещане.
0: И именно. Да. Ето това е което обичам в Скотопия и в една камара
1: момента,
0: други банди.
1: В момента най-лесното нещо,
0: това
1: особено
0: е, което ме кара да слушам музика като цяло, защото иначе I don't fucking care.
1: Още откакто има музика, тя е имперфектна.
0: Такава трябва да бъде.
1: 100 години напред, 200 години напред, айде, няма записи от назад, т.е. няма записи от 200 години, но ако сетиш първите записи, как са Булсар,
0: не се знае.
1: Те са толкова неушлайхани. Китарата е фалшива. Видимо на клипчето, примерно, струните са на около сантиметри от грифа. Дреме ли му на човека? Не. Той си зива душата там.
0: Нали знаеш, че you're preaching to the choir.
1: Еми, да.
0: Имам предвид все пак 1931 година те първа се появява стереото като цяло. Да не говорим за всичко останало. Тоест, защото всеки говори за плочата е жестоко. Да. Не е плочата, не е жестока. Плочата е първия масов шиван носител на вселената.
1: Най-яки са 19-20 годишните сега, които са хванали вълната на ренесанса на плочата. И такива, просто искам да чуя истинския звук.
0: Истинския, да.
1: Добре.
0: Истинския звук, да.
1: Okay.
0: От един на концерт, за да чуеш истинския звук. Всъщност, не в крайна сметка, наистина отива до там. Отиди да слушаш хора как изпълняват на живо.
1: Като хвалим банди, които всички обожаваме като Beatles, примерно. Ние им слушаме записите, но нямаме на идея как се звучи.
0: Но всички записи на Beatles, 99% са правени на живо.
1: Не, не, мисълта ми е чисто като...
0: Студията като Abbey Road като и други такива са направени в такива огромни комплекси, само за да могат да разделят хората в различни помещения, за да от техническа гледна точка, не
1: мисълта
0: от...
1: Мисълта ми е от към звукоизвличане, че нямаме идея как е звучало, да кажем, в помещението барабаните на Ринго Стар.
0: Нямаме.
1: Тъй като на момента, на моменти звучи доста малко пък, малко като играчка. Което много подхожда.
0: Нормално, да. Нали, но... Значи са фърлили, примерно, кърпа върху барабана отгоре, за да могат да го направят да не пробива толкова много в микса.
1: Но това, да, затова
0: но все пак,
1: музиката на живо е най-близкият досег.
0: Тук говорим и за доста голяма инерция в модернизацията на музиката, от гледна точка на това, че тогава не можеш да си позволиш такава компресия, не можеш да си позволиш такъв output level. Mm-hmm. Техниката е била 99% аналогова. При Beatles е била 100% аналогова. Тоест всичко е било съобразено с това как изглеждат нещата на мастър канала.
1: Звучи по начин, по който не би може би сработил напълно в днешно време с днешната технология,
0: може,
1: с която се разполага.
0: Може да сработи абсолютно нормално, може да сработи в днешно време и то дори без толкова много аналогова техника.
1: Но дори, добре, да не са Beatles, по-назад да се хванем, с отвратителни записи, но велики песни. Тоест, какво пак става, че песента е водещата.
0: Благодаря ти, че върна разговора в правилната посока.
1: Да, и това ще я да кажа, че всъщност в момента е абсолютно елементарно.
0: Това, което пуснахме на нашите слушатели, между другото аз и ти, китара и вокал на Beatles, всъщност е буквално глупава репетиция в отсрещното помещение, която е базирана на два микрофона.
1: Да.
0: Тоест, няма никакви технически... нито сме ги проверявали как звучат, нито нищо. Просто натиснахме запис. Нищо повече.
1: Толкова е просто.
0: Толкова е просто, наистина е толкова просто. Въпросът е, че трябва да можеш да влезеш във филма, да изпълниш
1: имаш
0: това,
1: имаш добра
0: което...
1: песен, имаш правилното усещане, няма как да излезе нещо лошо.
0: Да... Всеки си мисли, че величественият микрофон ще ти изкара... поредната бангаранга. Но всъщност микрофона е nobody fucking cares. Още повече гласа е доста ограничен към честоти, които на всичкото отгоре ти след това така или иначе урязваш, за да ги вкараш в микса и момента в който ги вкараш можеш да ги направиш да звучат като телефон, като мегафон, като не знам си какво и така нататък. Тоест всичко е въпрос на предаване на емоция, нищо повече.
1: Именно предаване на емоции, защото това е което е по някакъв начин автентичното за самата песен или за самата банда. Защо? А в днешно време особено и
0: за

0: не осъзнава, че от тук нататък никой, никога повече няма да им се обади да участват в такива неща, защото то вече е направено.
1: Да.
0: И от тук нататък всякакви такива тапанари като нас могат да си купят за $199 този плагин и да пълнат... Да... Ай, не е правилно да казвам да пълнат гушата на този, но да на човека създал го, но на практика много малко хора осъзнават според мен осъзнават усещането да работи с други хора в студиото. Това е изключително за мен поне е изключителна благодат да можеш да колаборираш. Някой да ти каза, да, аз мисля, че можеш да го направиш и по-добре.
1: Тоест, опитай, процес, еди, как си.
0: Да. Тоест, да. Хора, които колаборират помежду си и си казват, бе, знаеш, и я опитайте, моля ви, само, нали, само заради мене, моля ви, опитайте, еди, какво си. Да, и в един момент си, нали, дори самите свирещи казват, ма това е много яко. Нали, не веднъж сме имали такива моменти.
1: Е, да. Което води до личното ми правило, така да се каже, нямам не в студиото. Защото е много лесно да пробваш. Да, и много лесно, както ти казваш, най-лесно се реже.
0: А какъв е, какъв е, да, каква е... Да, нали, вашата банда специално е пристигала и с да записвате инструментари, нали, като фокус. Ти сам си идвал да записваш вокали като фокус, нали, т.е. вече си забравил за инструментарите, те са готови. Какво е да, каква е твоята нагласа, влизайки в студиото в един и другия вариант? Много ми е интересно.
1: Ами, когато записвам, тъй като записваме заедно на живо в съседната стая, тогава е определен фокус, т.е. мрънкам мелодията или я пея, но тотално ми е се тая какво ще изпея. Защото трябва да върви ритмически, така че да се фокусирам върху това, което правя с пръстите.
0: Китарата, да.
1: Когато влизам специално за вокали, естествено фокуса е изцяло в вокалите и тогава не ме интересува
0: емоционално,
1: дали...
0: Емоционално как се настройваш за такова нещо?
1: За запис на вокали, тук пак да кажа, че вокали да се записват с теб е чисто удоволствие, защото и ти доста помагаш.
0: Благодаря ти за рекламата, но...
1: Певец. И разбирайки какво минава през главата на един певец, търси ли перфектното, не търси ли перфектното, обаче чакай малко това добре ли за самата песен и настроението, което носи. То е едно търсене, в крайна сметка. Така че може да направиш...
0: Винаги е.
1: Може да направиш три перфектни тейка, обаче някакси да звучат слепено, защото самото усещане не е същото и не отговаря на настроението на песента, да речем. Така че влизайки да записвам вокали, някой път съм бил подготвен, други пъти въобще нямам идея ще се случи, защото разчитам и на другите хора в мястото да ударя трамо не пейки, ами някой друг съвет или то това е богатство да правиш музика с други хора в крайна сметка. Защото имаш странични уши, които са на разположение и всички преследват една и съща идея да стане максимално добре.
0: Кога разбираш, че е добре?
1: Когато видиш няколко усмивки през стъклото. В случая на Йордан и Михаил усмивки няма, но когато видиш тази физио на дето, брат. Да, супер. Значи, окей. Не съм ги виждал да правят шпагати от щастие и някакви такива.
0: Питам да не за друго, защото да има.
1: Добре, когато си доволен от себе си, обаче някой път пък и това не е добре, защото ти можеш да си доволен от себе си и да си го изпял перфектно, обаче пак да не е.
0: Аз съм
1: да
0: казал
1: е
0: винаги, че
1: самата...
0: най-гадното нещо е някой да те тупа по рамото и да ти казва колко си добър.
1: Еми, да.
0: Много по...
1: То е хубаво в даден момент, но в дългосрочен план може и да е лоша шега, защото се сформира в главата ти, че си самогъщ певец или текстописец или еди какво си и в крайна сметка...
0: Или китарист, вокалист, т.е. барабанист или...
1: И там можеш да загубиш малко нишката с реалната представа, която е много важна. Саморефлекция, самооценка, самокритика. Така че максимално стъпил на земята, но... Главата гледаш нагоре.
0: Това е винаги е трудна история. В смисъл, никой не е стъпил максимално на земята. Това е пределно ясно. Имам предвид, че когато се занимаваш изкус,

0: винаги трябва да си една, как да кажа, 10 см над, за да поне съзнанието ти малко да може да се отпусне.
1: Има песни, в които съм си казал, аз го изпях страхотно. След това идвам, преслушвам и си казвам, може по-добре, добре, още един тейк правим. То е същото. И...
0: Ти си един от малкото хора, между другото, които обичат да правят цели тейкове.
1: Ами, правим цели, но в крайна сметка се стига и до там, че на късано на моменти е...
0: Мисля, че няма никой, който да...
1: Добър вариант. Защото в крайна сметка направиш Wi-Fi албум.
0: Имам предвид дори да извинявам, дори Майкъл Джексън прави комп-тракове.
1: Да,
0: както
1: и сигурно
0: се
1: има 250 тейка.
0: И Фил Колинс, и Род Стюарт, и всичките останали. Дали? Хора, които са пълнили милионни...
1: То, правилото е, че няма правило. Каквото е най-добре, така че да се получи най-добре. Така че ако е най-добре за песента да си запишеш куплетите и след това припевите, то това е правилният подход. Защото пък припевите, ако са по-високи,
0: да, обаче
1: изискат повече въздух, е добре да се фокусираш върху това.
0: Емоционално, аз това исках да те питам, смисъл емоционално, когато влизаш в студиото, как се настройваш на тази чистота или разчиташ на това, че примерно да, твоите колеги, приятели и така нататък ще създадат обстановката. Защото всеки знае, че в даден момент можеш да влезеш в едно помещение и примерно единия се скарал с жена си сутринта,
1: да,
0: а другия, нали, чака да си плати гражданската отговорност и няма пари в този момент. И е такова, всеки, нали, идва в някаква емоционална... Тоест, как преодолявате тая емоционална бариера, така че да се изчистите от тия усещания и да си кажеш, окей, хайде сега да правим музика.
1: Като се замисля, на мен винаги ми е било доста лесно, като се затвори зад мен вратата на репетиционната или на студиото, да изключа външния свят. Или, да, защото дори звъни ми телефона, затварям на всички. Затварям на роднини, затварям на който за каквото ме търси. Просто съм си отделил това време за музика и...
0: Е, освен ако бащата ти не умира в този момент, например.
1: Да пратят съобщение, може и да го погледна. Но и да умира в този момент, смисъл никога погребението не е в същия ден, така че не виждам причина да си прекратя вокалите. Съжалявам, тати, обичам това.
0: Ето това е самовлюбен вокалисто-китарист. Нали?
1: Да. Смъртта...
0: Това не е причина да си прекратя вокалите. Смъртта,
1: приятели, може да почака, когато пламен пее. Но да, просто се старая или не се старая, идва от само себе си. Не съм сигурен, но успявам да се изолирам от външния свят. И много хора, следователно, дори като идваме да репетираме събота и неделя, не могат да ме намерят уикенда, защото... Мен телефона ми е...
0: Съжалявам.
1: Като почиваме, седя, поглеждам, но пак не съм ангажиран с външния свят. Ангажиран съм малко повече с това, което се случва. При записи, определено пък тогава още повече. Там вече телефона тотално настрана, освен ако текста не ти е на телефона.
0: И сега, скъпи слушатели, вече знаете как се прави банда.
1: Да, пускаш завесите, слагаш една нощна лампа, всички са в тъмното, затваряш очи и пееш.
0: Не случайно се казва тескотопия.
1: Тескотопия, да. Свойството да виждаш в тъмното. Което с годините се оказва, че това име може и да не отговаря. Да. Задължително.
0: Отиваме на репетиции, нали, Йордан Пълнов каза, копале, моля да отвориш малко там предето, че...
1: Може да светне малко, че...
0: Нищо не виждам.
1: Че си изпуснах перото.
0: Да, Йордан, между другото, е един от любимите ми характери в този банда, защото репетициите ни, примерно, за определени неща, не такова. Искаш ли да чуваш? Да?
1: Не. Не, да.
0: Добре, да, ама... Да, не. Аз съм си окей.
1: Те, на база на дългогодишна вече комуникация с тях, бих могъл да определя Йордан и Михаил като напълно съвършено изградени персонажи, все едно някой ги е писал за филм.
0: Между другото, абсолютно е така, но това, което в моя свят и в моята глава съществува, е, че никой не искаше да чува вокала в Отклю. Там ги интересуваш клика, китарата и баса, нали. Така, искаш и вокал? Не.
1: Ами, само да се объркват покрай вокал.
0: Да, именно.
1: Важно е да са на време, пък ти му мисли.
0: Мисля, че трябва да завършим този разговор, защото така или иначе времето ни вече изтича.
1: Тук може да
0: като всяко едно уважаващо се предаване, не може да, да не стигнем до момента, в който моля ви, времето ни вече изтича.
1: Да, все още сме с ограничено време преди предаването да премина като подкаст форма.
0: То ограничени хора. Трябва да им ограничаваш времето.
1: Но ето, че и подкастите ги режат на малки клипчета.
0: Това е друга тема на разговор.
1: Никой не му се слуша 4 часа. Някой
0: това
1: да прави
0: е друга тема на разговор, която не искам да зачекваме сега. Защото...
1: Да направя един много рязък завой и да, тъй като по-рано ме пита за Скотопи какво предстои, да кажа и че на 23 октомври, което се пара петък, свирим в Русе на Русе стейдж. Не, Русе стейдж, което го прави Жорката Дамянов, DJ Groovy George, който е, ако май не се лъжа, той е основател на една доста голяма общност, група в Facebook, Soul 90s Alternative, там са, има 7000 членове. Та, той има огромна любов към музиката, бидейки самия диджей, но са се разбрали или са взели финансиране от общината и мисля, че тази година го правят за първи път. Цяло лято в парка в Русе има Русе стейдж. И нон-стоп има концерти, диджей сетове, мероприятия, хората просто си седят, пиват си с семейството, с приятели. Та ние ще свирим на този Русе стейдж на 23-ти.
0: 23-ти?
1: Октомври.
0: Октомври. Да. Нека напомним, че всъщност утре на 9 октомври сте в Mixtape
1: 5.
0: Запомнете 9 октомври, защото ако слушате повторение, вероятно вече този
1: изпуснали.
0: Концерт е минал. Но все пак утре в Mixtape 5 това е една от причините да ни гостуваш. Заговорихме за политика,
1: с Скотопия, само да кажа,
0: живота и какво ли не, и забравих въобще да те попитам за какво предстои на Скотопия всъщност. Това не е малък въпрос.
1: Да, ами това, което предстои на Скотопия, освен концерти...
0: Имаме 7 минути, така че ти си помисли.
1: Добре, това, което, как да кажа, предстои...
0: Искам само
1: групата.
0: Да ви кажа, че... Да.
1: Ами,
0: не ти се получава с ръцете. Ти си свикнал да... Еми, свикнал си да свириш на китара и нямаш онзи политическия вид с...
1: Между другото, като пея...
0: Да подаваш, т.е. да подаваш ляво и дясно постоянно информация, Божията плът
1: много добре
0: и
1: казвам,
0: всичко останало.
1: Подаване
0: да.
1: На информация
0: да,
1: с ръце.
0: Да.
1: Това, между другото, като пея и не свиря, не знам какво да правя с ръцете, затова просто държа стойката на микрофона.
0: Ходи се
1: идея.
0: На уроци по актьорско майсторство.
1: Не.
0: Да, на мен се опитаха да ми преподадат такива и нищо не разбрах и реших, че Леми едва ли е.
1: Даже по-скоро съветвам актьорите да ходят на уроци на улицата в истински живот.
0: Реших, че Леми едва ли е ходил на актьорско майсторство и си казах, ако той... Нали, да мога да си държи ръцете във въздушна китара, значи и аз мога, няма никакъв проблем. Но да, разкажи за Скотопи, защото това е също важно нещо. Какво предстои за бандата?
1: Това, което предстои е, освен тези два концерта, най-вероятно може би ще имаме и трети предстоящ до края на годината. Фокусирани сме да издадем записахме през годината тук в Аудиослот при Васко Райков.
0: Благодаря ти.
1: Акустична сесия, която я снимахме и предстои да излезе това нещо като видео и аудио, като са 6 песни на Скотопия, малко преаранжирани, за да вървят акустично. Това предстои да пуснем и сме фокусирани върху 27-ма година, в която се очертава да сме по-активни като сценично присъствие, но и да снимаме определен брой клипове, да се фокусираме върху видео, така да се каже, и визия. Същевременно работим по песни за третия албум. Вече имаме, мисля, 10 на брой, така че и това предстои за 27-ма в даден момент да се случи. И да...
0: Вие не се бавите особено много.
1: Не спираме да мислим и лек-полека да се опитваме да движим нещата. Та това се случва. Не се случва да си кажем, достатъчно. Или спокувам и просто се чудим кое, как да направим, защо да го направим. И това е експеримент с нас, с публиката, с
0: Така, човек се учи най-добре.
1: Съвременния музикален бизнес.
0: Тоест, не, как да кажа, не разчиташ на гесинг, тоест на отгатване, а разчиташ на това да правиш и да видиш как стават нещата.
1: Именно. Днешното време е такова, че има всичко, информация за всичко, същевременно парадоксът е, че хората не се интересуват от нищо и затова бандите...
0: Те се интересуват от всичко, по-скоро.
1: Ами... Уж да, но в крайна сметка не попиват много и всяко не... Интересуват се от всичко за 30 секунди.
0: Когато се интересуваш от всичко, да се интересуваш за 30 секунди.
1: Да, точно това е. Затова се опитваме да сме активни, да чукаме по вратите, да видим кои врати се отварят.
0: Затова нашето радиопредаване е досадно и е цели 2 часа.
1: Да, който има време.
0: За да може да обучава, все пак да, нали, ако може да не са 30 секунди.
1: Но да, къде? Работа, правене на песни, старание, клипове, концерти. Това предстои, Скотопе.
0: Безкрайно много благодаря.
1: Аз също.
0: Ще завършим с още едно парче. Няма да успеем даже да го изслушаме до край на Скотопия. Чакай даже да го намеря. Още веднъж напомняме, преди да завърши това радиопредаване, за концерта на Скотопия и Destroyer Future утре вечер на 9 октомври в Радио Тангра, в Mixtape 5.
1: After Party.
0: Секунда, мултитаскам и правя глупости. Не ми се подигравай, моля ти се.
1: Специални гости утре на Скотопия да допълня с Пенко Скумов от Tide Machine и Sound Prophet и Васко Райков от Отплю.
0: Yes, същия този, който разговаря с вас в момента. Секунда. Търси, спокойно. Дръжте се. В колко часа започва?
1: Мисля, да, че вратите...
0: Вратите
1: отварят като, към 7.30-8, мисля, в 9.
0: Отговори като типичен певец.
1: В 10 глупости, в 9, в 21 часа мисля, че започва Скотопия. Ако не ме лъже паметта, но аз ще бъда там, така че и да подраните.
0: Завършваме с песен на Скотопия, която няма да изслушаме до край, защото техните не са от най-кратките. Така че...
1: Дълги, като живота на Владимир Путин.
0: То.
1: Ще му...
0: А за
1: да,
0: те...
1: Почнахме с политика и образование, да приключим с политика.
0: Нека да приключим и така, да. За тези от вас, които слушат второто повторение на това радио фиаско, не забравяйте, че Джитбол започна. Ако не, да, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави. Чао!

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, в това издание на предаването Рок'н'рол ще има една основна тема, но и няколко други. Няма да посветим и двата часа на една единствена група или изпълнител, но основно ще послушаме някои от важните места, на които се спират спуките от своя път, който провеждат между 67 и 74. Или по-просто казано, групата Spooky Tooth, английски прогресив рок, кощете хард рок група, съществува между 67 и 74. Без да ви очудвам, след години се събират отново и мисля, че и до наши дни отново са на линия. Група, която през годините сменя състава си, да, ето, активни са и до миналата година, през 2004, 98-99, но така или иначе 67-70 и 72-74 са силните години за Spooky Tooth. Една група, в която минават наистина доста и то именити музиканти, когато говорим за по-тежка, на моменти по-претенциозна, ако искате, музика, правена във Великобритания в края на 60-те, началото на 70-те години. Spooky Tooth обаче остават няколко албума, които са класика в жанра. Ще се спрем, разбира се, на важните моменти от тези няколко албума. Ще споменем и за другите и ще си припомним някои от чудесните им парчета. Започваме. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново ще бъдем заедно следващите два часа в това поредно пътешествие назад във времето, света на любимата ни музика. Spooky Tooth и парчето The Mirror от едноименният им албум от 74-та.

Dreamweaver. Нарочно пуснах след парчето The Mirror, откъсче от тази много прочута композиция, която изпълнява Гари Райт. Тя в 70-те години му даде възможност почти да оглави класациите. Впоследствие това парче е правено от кой ли не, той е част от популярната култура, както се казва. Парчето е инспирирано от, общо казано, будизма, книги за изтока, дадени на Гари Райт от Джордж Харисън. Гари Райт всъщност е гласът, който слушахме допреди малко в парчето Mirror. Гари Райт е основна фигура в Spooky Tooth, темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Гари Райт е перфектен музикант, който освен гласа си е майстор на всички възможни клавишни инструменти, клавинети, органи, мук, синтесайзери. Той е американец и наистина страхотно известен най-вече с това парче Dreamweaver, но в по-ранните си години, тъй като той от 76-та, той има доста история зад гърба си. Още 59-та започва да записва с най-различни музиканти. Така или иначе, важна фигура в Spooky Tooth и даващ немалко с специфичния си глас. И с уменията си да прави фантастични парчета, ще се спрем по-нататък на някои от тях, композиции на Гари Райт, които знаем и от изпълнението на други музиканти. Друг важен човек в Spooky Tooth по онова време, 74-та година излиза албумът The Mirror, е Майкъл Лесли Джонс или Мик Джонс. Той е англичанин, китарист и той автор на парчета, който след като напуска Spooky Tooth е в основата, знаете, на свърх успешните Foreigner и до ден днешен е на сцената от 61 до наши дни. Говорим пак за изключително славни музиканти. Другите в групата — Майк Пато, Майк Кели, Брайсън Грам и Вал Брук, който свири на бас. Но това е, този албум The Mirror е последният. Вече в него не участва основната фигура Майк Харисън, за който ще кажа някои думи малко по-нататъка. Това е някакси краят на групата Spooky Tooth през 74-та година, когато албумът се появява всъщност пред публиката. Те вече са се разпаднали. И някои от тях основават Foreigner, както казахме, а други се включват в прочутата група The Only Ones. Но ние отзад напред. Още малко от албума The Mirror. Чуйте, между другото, Мик Джонс как използва страх новаторския по това време ефект Talk Box, който година две по-късно, през 76-та, Питър Фрамптън ще направи изключително популярен. Но ето ви в това чудесно парче Hell or High Water.

Спокойно може да кажем за Mirror, че от тези албуми, които са подценени и предстои да бъдат открити от повече хора, защото групата се разпада тогава или не, нещата се променят, но от погледнато от дистанцията на времето, може да оценим най-спокойно този албум като просто фантастичен, чудесна музика, много рок, но пък не толкова тежко, като това, което правят по това време Deep Purple и Uriah Heep, много клавишни, заслугата на Гари Райт, неговият глас, но не толкова отнесено, колкото при Traffic, Steve Winwood и подобни групи, но чудесни композиции. Два сингъла излизат от този албум, но аз ще ви предложа едно парче, което е откриващото за The Mirror. Нарича се Fantasy Satisfier и е от тези по-китарните, докато втората страна плочата е право с по-задълбочен и спокоен подход към нещата. Чухме The Mirror и Hell or High Water. Ето още едно от този албум на Spooky Toot, последен в история.

Spooky Tooth, The Mirror, последният албум от 74-та на групата. Този път караме по обратен ред. Прескачаме предишният им албум Witness. Ще чуем нещо и от него. Излиза предишната, 73-та година, в която се появява и албума You Broke My Heart, както пише отпред, Soul, многоточие. I Busted Your Jaw, пише отзад. Обложките на албумите са важни и в тези времена без съмнение, както и сега. Но тогава, като че ли има възможност да блеснеш и да предложиш нещо ново, докато и днес е така, но вече е малко по-трудно. Това все едно не съм го казал. Мик Джонс е гитарата тук, Гари Райт, отново орган, вокали и изобщо създаваш атмосферата. Брайан Грайсън. Грайан, извинете, перкуси и ударни. Майк Харисън е състава по това време. И Крис Стюарт. Майк Харисън, хармоника, пиано, кейборд. Групата има две солидни копчини от клавири на сцената по тези години. Майк Харисън, роден 42-та година, англичанин, важна фигура и свързван като певец на Spooky Tooth, но и като солф артист последствие. Издава и солови неща с групата Art, преди да се включи с Spooky Tooth, но така или иначе, Майк Харисън е

Какво да кажем за You Broke My Heart? Един албум, който има поне няколко парчета, които почитателите на групата високо ценят. А дори и има хора, които смятат този албум за най-добрият по някаква причина. Естествено, откриваме

Да, ето това е другата страна на групата Spooky Toot. Тези акустично пиано и гласове, които разказват истории. Балади, които пък по някакъв начин, да не кажем отблъскват, но разпръскват около музиката им, тези, които твърсат повече твърдите гитари. You Broke My Heart Soul, многоточие, 73-та година, ще отглежим като пети албум на групата, с пак промени в състава, но като цяло в основата седят важни фигури. И едно парче, което по някаква причина беше станало изключително популярно и в България, поне за две групи мога да свидетелствам, че правяха кавъри на тези парчета, на това парче, с което започва албума, и то посрещнати много радушно, меко казвам, от публиката. Това, че в съседна Югославия се издаваха плочи на тези групи, Spooky Toot по някакъв начин стигаше и до тук, и не знам как, но факт, парчето Cotton Growing Man беше едно от много популярните, а и със сигурност едно от репертуара на Spooky Toot, от най-велико звучащите им изпълнения, Cotton Growing Man.

0: приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Спокито, тема на тази част от и предаването рок-н-рол. Слушахме допреди малко Cotton Growing Man от You Broke My Heart. Когато казах, че знам поне за две групи, които изпълняваха това парче на живо, една от тях известна групата Импулс, но тази, която беше група на Вили Кавалджиев, представете си неговият глас в тези години. Фантастично изпълнение Cotton Growing Man. Продължаваме с музика от един албум, за който само споменахме, нарича се Witness от 73-та година. Същата, която е You Broke My Heart. Майк Харисън е тук, Мик

изключителна версия на I'm the Walrus, парчето на Beatles. Се насочихме към един албум, на който ще остане в следващите минути, но да кажем за този запис, то от албума The Last Puff, албум от лятото на 70-та година, единствен в историята на Spooky Toot, на обложката на който пише Spooky Toot featuring Mike Harrison. По някакви причини го правят, без значение кои. Тук групата е в основния си състав. Може би обърнахте внимание на много тежките барабани. Майк Келли, човек, който освен Spooky Toot, впоследствие отива да свири с The Only Ones и Крис Ут, замесва се с Джони Тъндърс, прави записи, някои много интересни формации, но не бива да подминаваме и китариста Лютър Джеймс Гросвенор, не много известен, но всъщност много важен музикант по някакъв начин, освен с участието в Spooky Toot. Той записва псевдонима Ariel Bender, някой гитари за така прочутите Steelers Wheel, отива след това в Mob the Couple и е в основата на хората, които основават Widowmaker. Всички тези имена, които изреждам, са на музиканти, които до ден днешен са на сцената. Пропускаме предишният албум, преди The Last Puff, на Spooky Toot, защото той е един експериментален и заслужава специално внимание. Заедно, нарича се Церемони, и е записан заедно с френския авангардист Пьер Анри. Един много интересен музикален штрих от историята на любимата ни музика, за който може би трябва по-специално отношение. И се спираме най-накрая на албумът от 69-та година на Spooky Toot. Албум, който, ако искате да имате само един на тази група, нека бъде той без съмнение, нарича се Spooky Toot. 8 парчета, но честно казано няма какво да се отмахне и да се добави. Лютър, страшният гитарист, който похвалихме преди малко, Грос Венор, Майк Харисън, кейборд и вокали, Гари Райт, кейборд и вокали, Грег Ридли, Майк Келли, ударни. Само за Грег Ридли, басиста на групата, не е лошо да кажем няколко думи. Той е от основният състав и той е англичанин, поучаствал освен в Spooky Toot и в Humble Pie, свирил с музиканти като Стив Мериет, изобщо част от цялата тази британска вълна от края на 60-те, началото на 70-те години, която внася нов штрих в отношението към китарата. А сега внасяме направо, може би най-известното, но със сигурност епично изпълнение на Spooky Toot от този техен албум Spooky Toot от 69-та година. Слушаме Evil Woman, една композиция, която прави Spooky Toot почти легендарни още на времето.

страхотно изпълнение, абсолютна класика Evil Woman на Spooky Tooth от абсолютно легендарният албум, който ви препоръчвам, Spooky Tooth от 69-та година. Английска, но и американска група, все пак Гари Райт, основна фигура. По това време не се сещам за много други, които имат на сцената два комплекта клавишни инструменти, двама фантастични кейбордисти и певци, които се надсвират и надпяват, както и фантастичният китарист Лютър, за който казахме няколко добри думи. Какво да кажем за такива парчета? 69-та година не много групи звучат по този тежък начин. Самата музика говори за себе си. Мога да приведа много примери за хвалебствени рецензии през годините и за сравнението на звука на Spooky Tooth в този техен албум с това, което правят тогава и в последствие ред други музиканти. Но няма нужда, по-добре да послушаме музика и да се насочим към едно от важните парчета в този албум, композиция на Гари Райт отново, както и повечето на Spooky Tooth, особено от този период и от този албум. Парчето се нарича Better By You, Better Than Me. Знаем го и в варианта, който Judas Priest правят след години. Това парче по най-различни странни пътища стига до там да бъде свързвано и с една неприятна история от легендата Judas Priest, когато свързват самоубийство на тинейджери, обвиняват ги, слушайки именно това парче. Но ето го оригинала, композиция на Гари Райт, част от този албум, прочутото Better By You, Better Than Me.

Легендарно изпълнение. Нищо от времето не е от, не от, от, не от, от свежестта на този албум. Един от най-добрите албуми от 60-те, се пак говорим за 69-та година. И пак да кажем, не много други групи звучат по този начин. Разбира се, Spooky Doo не са единствени, но със сигурност са едни от най-интересните и най-добри. Задължително ще чуем поне още две парчета от този албум. Едното се нарича That Was Only Yesterday и има отделен живот, а след това ще чуем и това, което започна в момента, Hangman, Hang My Shell. Но преди това, задължително, ето по акустичната страна на Spooky Doo, в това беше само вчера.

The Glass Only Yesterday. Да кажем някои думи за продуцента на този албум, не е без значение. Може би Джеймс Милър или Джимми Милър продуцирал албуми на Blind Faith, Traffic, Motorhead, Primal Scream последствие, но най-вече известен с това, че е продуцирал албумите на Stones като Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street и Godhead Soup. Дори участва свирейки на перкусии в някои от техни парчета. В един текст на Stones става дума за него. Изобщо легендарна фигура, не е без значение най-вероятно това, че той е продуцент на този фантастичен албум на Spooky Dude. Слушаме още едно парче от него, така както направихме оговорка преди малко.

Така или иначе чухме две парчета още от Spooky Toot, въпреки оговорката, че ще чуем само Hangman, Hang My Shell on a Tree, а след това добавихме и Lost in My Dream. Невероятен албум на Spooky Toot от 69-та година. Горещо ви го препоръчах. Сега преминавам по-напред програмата, благодарим на Spooky Toot за музиката, към нещо, което не е толкова известно, но ми се струва, че не е лошо да го чуем. Започваме смело с един запис, който прилича на демо, но не е. Come with the Gentle People се нарича.

Come with the Gentle People се нарича тази композиция, да, която звучи леко фолк, леко духа на хипи движението, но всъщност е част от един саундтрак. Ако сте почитатели на киното, Рус Майер със сигурност не е неизвестно име за вас. Абсолютно култов герой, без съмнение. Това е музика от един негов наистина култов филм, който носи името Beyond the Valley of the Dead. Of the Dolls, извинете. Beyond the Valley of the Dolls. Сега няма да се спираме да си разказваме кой е Рус Майер и какъв е този филм, защо е известен. Но ми интересува гласът на тази дама, която записва парчетата, музиката към филма. Нарича се Лин Кари. Лин Кари е една от тези изключително красиви руси певици, които в края на 60-те, съвсем тинейджърка все още, от когато е този запис, филм из 70-та, записът от 69-та година. Тя тогава е на родена 46-та, значи правя

което от последствие подхваща кариера и на певица, и на актриса, модел, руса, в стил, да кажем, Бриджит Бардон. Изобщо да е съвсем стилна за времето си дама Лин Кари, става много популярна в началото на 70-те, като Мама Лайън, издава и няколко албума, които може да бъдат открити. Та Мама Лайън има невероятен глас. Има три октави, които с лекота използва. И сега ще чуем записи от наистина на ранна нейна тинейджерска възраст. От един албум с групата CK Strong. Един албум, който има от тези, както ги наричаме, култова, но колекционерска стойност. Много интересна група, много интересна певица. Парчето, с което започва този албум от 69-та, се нарича Stormbird. Слушаме Лин Кари или Мама Лайън.

Стоун Бърб, който запрече от албума си Кей Стронг, група, която го записва и изчезва в историята. Една смесица от различни по стилове парчета, но пък наистина обединени от невероятния глас на Мама Лайън. А ето едно по-устремно, нарича се Трилоджи.

0: CK Strong, група, с която тръгва историята на Линкари, която последствие с името Mama Lion записва няколко албума. Два от тях всъщност са много известни. Единия се приема, че да, може би с най-секси обложката, особено на времето, нарича се Preserve Wild Life. И също може да чуваме този глас ала Джанис Джоплин стил. Ще чуем обаче още нещо от албума CK Strong.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейтпарк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Ето това е гласа. Тази красива актриса, която след като записва албум с групата CK Strong, Лин Кари записва с групата Mama Lion, четирима джентълмени, доста екстравагантни и изключително екстравагантна си певица, както казах, по обложката на Preserve Wild Life, наистина леко смущаваща на времето. Дамата е с разгърден вид, да го кажем така, държи в ръцете си едно малко лъвче, вероятно, или някакво подобно екзотично животно, а едната и гръд се вижда, но говорим все пак съвсем за началото на 70-те. Много интересен глас, за някой просто излишно напъване, но носещ наистина много възможности, а пък и представленията им на времето наистина са били пък нещо, което не е за подценяване. Сега преминаваме напред към една група, която ако тук сходството с Джанис Джоплин беше само така за сравнение, тук ще говорим за група, чийто основен член в момента, в който я сформира, те е даже член на едно от най-важните събития в света на музиката, The Jimi Hendrix Experience, но Reading, който още докато е с Hendrix, сформира групата Fat Mattress, тъй като всъщност той не е басист, а китарист, и тук на спокойствие в тази група свири на китара, защото не може да свириш триото на Джими Хендрикс на китара, няма как. Групата е интересна, не само като факт, записва два албума между 68 и 70-та, наричат се Fat Mattress и Fat Mattress 2, разпадат се след това, но пък се оказва, че имат почитатели дори до наши дни. Разбира се това, че Ноу Рединг по това време заедно с Хендрикс изиграва своята роля да се обърне внимание на групата, но и гласът на групата Нейл Лондън

Няма да си разказвам неговата история, но е известен английски певец, роден 41-ва година. Участвал в много и различни формации. Прочутите The Flower Pot Man, човек с прекрасен глас, както сами ще се убедите.

Един албум записан с голяма любов, повечето композиции, както споменахме, всъщност на практика всички са на London и No Reading, не London и No Reading, направени с голямо желание с помощта на басиста Джимми Левертън и Ерик Дилан на барабаните. В този албум участва и Мич Мичел в едно от парчетата. Стар приятел все пак. Крис Уд свири на флейта в едно от тях. Джимми Хендрикс на перкусии в една от композициите в албума. Албумът не постигнал голям комерциален успех. Посрещнат с интерес заради известните членове на групата. Едно от известните ревюта го описва като смесица от музика на The Birds, Buffalo Springfield, Moby Grape, Wolf, Traffic, Small Faces и малко Monkeys. Изобщо каквото решите това. Но наистина има от психеделията, поп-психеделията на късните 60-те години. Да, има и много интересно звучене. Но в крайна сметка и този албум с годините, критиците се обединиха около това, е леко подценяван и има какво да се чуе в него в наши дни. Прецизни, интересни, много добре звучащи неща. Годината отново е 69-та и сега ви предлагам да потвърждим тези думи, да чуем две много красиви композиции, представящи първият албум на Fat Matters. Едната се нарича She Came in the Morning, а другата Magic Forest.

Magic Forest се превръща в голям успех, голям хит за групата в Холандия. Това е една от причините те да предприемат турне и там, разбира се, но не само, участват на фестивала Isle of Light, прочутия фестивал през 69-та година. Известен успех е и представяне пред по-широка публика и краткото им турне заедно за Jimi Hendrix Experience. Няма напрежение очевидно между Jimi Hendrix и Noah Redding. Тръгват и на турне в щатите, но само след 5 дати, т.е. спрямо по най-различни причини. Тега че Fat Matters съществуват кратко, но пък днес може да се насладим на тяхната музика. Ето го и другото обещано парче, She Came in the Morning.

Матеус, в фокуса на нашето внимание последните няколко минути от това издание на предаването Рок-н-рол, което поглеждам вече към своя край. Така че да се разделим с една композиция. Нека бъде на участвали преди и то не много отдавна в предаването Рок-н-рол от фантастични музиканти Бренън Огър и неговата спътница за известно време в музикално отношение само. Фантастичната Джули Дрискол. Ще се разделим с едно парче от техния съвместен албум, наречен Street Noise от 69-та година. Бренън Огър, Джули Колинс, Street Noise. Един албум двоен с фантастична музика. В него има кавер версии на легендарни парчета и едно от тях ще изберем за раздяла. Има и композиции на Джули Дрискол. Този албум е парчето от Чехословакия, което е изключително тежко и сериозно. Един от малкото примери, в който когато говорихме само за Бренън Огър и неговата музика, споменахме за това, когато музиканти от този свят коментират събитията в от другата страна на желязната завеса. Но да се разделим по желание до следващият път. Беше ми изключително приятно в това издание на предаването Рок-н-рол да послушаме неща от историята на групата Spooky Tooth, най-вече от техният фантастичен албум Spooky Tooth от 69-та година. След това невероятната певица Лин Кари, малко от историята на Noel Redding, след като напуска Джими Хендрикс и неговата група Fat Mattress. И сега да изберем последното парче от албума Street Noise. Нека бъде тяхна версия на Light My Fire. Доста тежко. До следващия път. Чао!

0: от създателите на Джимбо. Една легенда се завръща.
1: Отново Читбол.
2: Сега
3: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: でもそれは楽ではない。調子のいい

0: Мисля, че днес мога съвсем спокойно все пак да ви задам въпроса: какво да очакваме от Хетафе, колеги?
1: Очакваме да смаже Барселона като гост. Матчът е в събота, 19:30, мисля, българско време. Барселона Хетафе 1-4.
2: Е, това е.
0: Ти си го гледал?
1: Да!
2: Е, това вече е сериозно.
1: За съжаление, сега малко по-сериозно, за съжаление, първият мач на Хетафе след дългата пауза за националните отбори е гостуване на потресаващо силния отбор на Барселона. Пред какво се оказва, че Джон Ленън вероятно има рожден ден, тъй като той е роден на тази дата, тъй като не е 8 декември.
0: Да.
1: Той коя 40-та година, нали?
0: Здравейте.
1: Никога не съм знал точната му рождена дата, току-що я научих. Но по-интересно, че годината
0: е. Как така не си знал?
1: Е, не съм е помнил, айде. А да не Адриано Челентано е, бъд, че, да знам кога е роден.
0: Ти сега ще кажеш, че не помниш и кедера на кой ден е роден.
1: Там е лесно.
0: Между другото, ако не го оцелиш, кедера става и си заминава.
1: 5 януари.
2: Да.
1: Кедър, чао.
2: Довиждане.
0: Той е мъж на честа.
2: Отивам да разнищам скандала на Грейра и се надявам тия нещастници от Барселона скоро да ги изгонат от тази група.
1: Барселона баскетбол.
2: От Лауига. Не бе, скандала, скандалът на Грейра, който знаеш, че е всъщност пореден епизод и от голямата война между Реал Мадрид и Барселона.
1: Господин Алипи е футбол.
2: И в който са представени документи, че през фирма на този въпросния човек на Грейра са прекарвани няколко милиона, става дума, мисля, за около 13. Като се твърди, че това са пари, които Барселона са използвали за да дават на съдии и да купуват съдии, да. Като те категорично отричат, но пък Реал Мадрид, естествено, които потриват доволно ръце за тъгъл, били представили 50 000 страници доказателствен материал. И така, ще бъде много интересно, както какво ще се случи и с Манчестър Сити, които също бяха признати виновни в 114 от 115-те им обвинения в разследване, продължило 3 години в Англия. Те отричат абсолютно всичко, но там рисковете са огромни, дори да им вземат трите титли, спечелени в периода на разследването, и да ги накажат много лошо.
1: Емирствата обаче заплащат с международен скандал, изтегляне на инвестиции и така нататък.
0: Емирствата, но... и те ли са бензиностанция с ракети, или те са бензиностанция без ракети?
1: Абе, не е ясно.
0: Те са бензиностанция с самолети, защото...
1: Бензиностанция с много по-голем брутен вътрешен продукт.
0: Абе, удобно ли да ви попитам, какво ще има в това предаване днес?
1: Да, ще кажем кой е мача на Манчестър Сити от уикенда.
0: Само това.
1: Значи Боби Савета, Филип Друмчев и после имаме гост номер 3, който сега запазваме в тайна.
0: А междувременно и Angel of Death.
1: Не, няма да бъде в тайна. Виктор се казва.
0: Виктор Нетуайор.
1: Да, забележително момче. Да. Който ще дойде тук.
0: Еми, направо да го хващаме за ушите. 681-та тук ще бъде България.
2: Боби, имаме дежа вю.
0: Да,
2: джитбол започна, между другото.
0: Да, нека продължим така, както завършихме. 681-та тук ще бъде България. Ювиги, тук ще пресим на хората.
2: Именно!
1: Боби, заповядай, че днеска интензивно се очертава да бъде, сигурно, да. И за тебе тук с тия организации, да видим докъде сте го докарали и докъде не сте.
0: Той предпочете.
2: Здравейте, приятели. Бой, вече си свикнал с този микрофон.
1: Уточняваме, това не е повторение на предаването от миналата седмица. Това е... Оригиналното е в момента, а в повторенията са само когато има повторение на това предаване.
3: Да, здравейте на всички слушатели на Радио Тангра. Здравейте, аз съм пак. Боби Савията.
2: Да, ето, да видим отново. И симпатичната дама, с която дойде, че Боби никога не идва с празни ръце.
3: Така. Отново, за съжаление, сменяме датата, тъй като не стига, че има прогноза за дъжд, ами има и прогноза за тежък маратон, който ще разцепи София на две и няма да е лесно.
0: Той не е ли в неделя?
3: Ми, не знам, събота или в неделя. Мисля, че е утре. Не, неделя?
0: Не, мисля, че е в неделя.
3: Ами, чудесно, няма значение. И във връзка с маратона...
0: Хора, гробищата и се оказа, че по-добре да не хода на гробищата, защото всички ще тичат, пък аз ще хода бавно.
3: Да.
0: Добре, възможно ли следващия петък да се видим и ти да кажеш с още една седмица?
3: Абсолютно е възможно. Това е рисковете на живото предаване, така че зависиме от времето.
4: Направо кажи нещата за новата реклама сега. Казвай, да припомним всичко съществено.
3: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви покана на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Скейт парк София, студентски град, вход свободен, през целия ден скейт и музика. Очакваме ви.
0: Не е лошо да кажеш и датата, и часа.
3: Ау!
0: Давай, аз ще ги лепна.
3: Датата е 17.10. Надяваме се на хубаво време. Всеки да следи какво става в страницата на скейт парк София.
0: Благодаря. Следващия път, каза 17-ти после, 24-ти,
3: да.
0: 31-ти.
3: Да, да, да. За съжаление, вас ви е смешно, но мен ми се реве.
4: Не, ние смешно, според мен са цели 7 ноември.
0: На нас, да. Виж, ние сме българи, на нас ни е смешно, защото на теб ти се реве.
3: Да, да,
0: ако
3: да,
0: не ти
3: да.
0: Се ревеше, на нас нямаше да ни е смешно. Ако ти се смееше, ние щяхме да ревем.
3: Има го.
0: И този момент, да. Има го и този. Тоест, всичко останало си остава.
3: Всичко останало си остава, наложи се да сменяме рекламите, да преговаряме отново с звучителите, с докторите, с журито и всички замесени в организацията, но, както пак казах, това е когато се работи на открито, няма как. Все пак това е единствената база на федерацията и мястото, където можем да си проведем.
0: На теб сега ти се плаче. Обаче, ако се окаже утре най-якия слънчев,
4: колегата Везбанов обича римите. На теб ти се плаче, обаче.
3: Обаче.
0: Е, ти сега ли го разбра?
4: Не.
0: Ако утре се окаже най-безоблачния, най-безветрения, най-красивия, идеален за скейтборд ден в историята на планетата Земя,
3: от коя
0: сграда ще скочиш?
3: Федерацията обмисля да подведе под отговорност Синоптик БГ.
0: Аз ти казах, че...
3: И още няколко други известни сайта. Тъй като през цялото време, повярвайте ми, не съм свалил от очи от прогнозата как се развива и кой вятър на къде духа, кой облак така ще с гръмотевици, кой без. Даже съм говорил с китайския народ да изпратят ракети против градушки.
0: Бензиностанция
3: са ракети. Е, да,
0: добре, на мен през цялото време, понеже заразен от твоята мания, аз също бях залепил очи в този сайт, който следи от времето, когато заедно с теб в твое присъствие следях времето при концерти 3 септември в Античния театър на открито, пряко зависими от времето. AccuWeather ми дава само един час възможен дъжд в този съботен ден. И тук идва въпроса, който знаех, че така или иначе ще се видим днес, ще ти го задам пред всички. Един час дъжд, който ще намокри съоръженията, всъщност толкова ли е фатален?
3: Ако няма слънце, може да бъде, защото...
0: Ще стане хлъзгаво.
3: Да, става хлъзгаво и парка трябва да е сух, скейтборд не може да се кара на влажно, на мокро. Mm-hmm. Така че, ако няма слънце и ръсне един дъжд хубав за един час и да намокри, това ще попречи, със сигурност ще забави с още час цялата организация.
0: Айде да върви, водка. Да върви по сухо, да върви... следващата събота.
3: Амин, амин, дай Боже.
0: Не случайно кадрите, в които се рекламира скейтборд, а и кадрите, които виждаме, са от Лос-Анджелис, а не от Ванкувър.
3: Така е, така е. Има си причини за това. Така че, за съжаление, сменяме датата. Има, разбира се, вече недоволни хлапета, такива от Варна, такива от София, които няма да успеят на 17, но това
0: ти
3: е...
0: Ти насочваш ли ги към въпросните сайтове?
3: Ами, няма как. Всички следят и виждат, че... Значи, примерно, особено за варненци, представете си да трябва да минете с кола 7-8 часа в едната посока и да се окаже, че няма да има състезание.
0: Или пък това... с влак, който се в някакви моменти се налага да бутате вечно.
3: Или се е самозапалил, докато
0: примерно, да.
3: Си вървят. Така че, да, няма да е добре и даже има момчета от Варна, които ще си купуват самолетни билети и просто не искаме да поемаме този риск за самото състезание, защото искаме то да си се случи изцяло, и, а също така публика няма да дойде достатъчно, ако е облачно и аха-аха да завали, така че много причини.
0: Но все пак максималният УВ индекс е 4.0.
3: Това ми звучи като Налягането ще е 700 хектопаскала.
0: Абсолютно нещо... правилно ти звучи.
3: Нещо такова ми звучи.
0: Точно, съвсем правилно, закономерно ти звучи. Камен пише очевидно с някакви момчета от Варна. Ти познаваш и Венци от Варна.
2: Венци от Варна, така и не го видях кой е този Венци.
0: Това не съществува според мен.
4: Но познаваме Данчо Тигъра, който се вихри с някакви испански манчи през тази.
2: Данчо Тигър е великан. Познаваме и Възкресен, който, с когото с нощи излизахме заедно на една сцена. Стихомир също, за когото уточнихме, че все пак е от Търговище, а не от Разград.
3: Мир и Възкресен. Но има ли Възкресен аз, наистина? Освен Христос, нали?
0: Чакай.
2: Между другото...
0: Ти прие 100%, че има Стихомир и не подлагаш на съмнение.
3: Не, аз абсолютно ви вярвам, вие явно.
0: Не на нас!
2: Само да уточня, че вчера в своето изпълнение на сцената, на която бяхме заедно, Възкресен започна с това, че когато почине, човека, който ще гравира над гробния му паметник, ще има много сериозни проблеми.
3: Ще има спор за титлата.
2: Кой ще отвори на Рангел Шарков? Той ми звъни, значи така. Открой двер ли е положението?
0: Дай мят.
2: Да. На етажа, на етажа. Възкресен, добре, не идва, знам, Микола,
0: той
2: пристига.
0: Няма да има проблеми с дълбането на името, но после, минавайки нощем по край алея парцел в това гробище, ще има едно на ум и ще гледа с периферно зрение какво се случва на могилката.
2: Викаме... Юрия. Този, който ще гравира над гробния ми паметник, ще има много сериозни проблеми. О, господин Дръмчев, каква хубава фланелка!
0: Адски стара е, бат. На 56 години. Да.
2: Аз имам фланелка на телевиза, на мексиканската телевизия. Телевиза от 2004 от Атина.
0: Кажи какво нямаш.
2: Е, такава имам.
0: Какво става, бе?
2: Бира.
3: Като стана въпрос за фанелки, се сещам за стария виц, който двама метали отишли на обща баня и един я казал: извиняй, ще ми изтриеш ли гърба? И другия казал: разбира се, започна да търка и с възхита казал: ей, копелето е тази фанелка на тестамент, къде я изгуби преди 3 години.
0: Е, вие в хардкора сте, обаче това мисля, че с... заличили разликите между сериите, обаче не. Метала начи е некъпан.
2: Значи сега в
0: хардкора, освен татуираните пръсти с Левски,
3: хардкора се поддържат момчетата, те не меришат колкото металите, нали?
0: Да, а пък за хипитата да не говорим.
2: Положението в момента става почти като в онази легендарна песен One Scotch, One Bourbon, One Beer, само че имаме One Scotch, One Irish and One Beer. One Dutch Beer.
0: Не мога да не пусна в...
2: Що не пуснеш това видео, дето го пратих днес?
0: Не.
2: Да го чуем това момиче от Канада, какво казва за гадовете.
0: Аз искам да пусна една песен на Сайко Майко, която се казва Hippie Killer.
2: Давай.
0: Там е I heard Jerry Garcia is dead and I hope the rest of them will be soon dead too. Много свиреп. Много е скейтборд това парче.

0: style.
1: Yeah. Suicidal style.
2: Абе, Боби, много рано, много бързо си тръгна.
1: Еми, бърза, има организация след 8 дни.
2: Има филм за Eagles. Излезе документален май в Netflix. Обаче е 3 часа, Копале.
1: Е, като колко да е?
3: Средна дължина на всяка една тяхна песен.
2: 3 часа. Еми, не мога да седна да го гледам. Искам много да го изгледам.
1: Аз гледам един друг, сега ще ви го изпратя. Аз на Коко не му казах.
4: Как е възможно?
1: Почитаемият иверик господин Кирил Досков ми изпрати линк. Говорихме за този филм.
2: Да, той ти го спомена с нощи. Да.
1: Къде са учените на Хитлер? Да, аз мислех, че...
4: Да, разбирам.
1: Мислех, че са в Америка, но се оказа, че най-висок процент, освен онези...
4: Швейцария, вероятно.
1: Франция.
4: Франция.
1: Директно да, Франция. И... как, нали, тук не говорим за онези няколко десетки хиляди извлачени с конски вагони за косите в необятната
4: съветска.
1: Да, и никой не знае, това е френски филм. И
4: как, всякакъв смисъл.
1: Как когато французите бедствали, както всички европейци,
4: дни, бе, брат,
1: след Втората световна война, тези били настанени в спретнати къщички. И французите ги гледали под око. Ще ти изпратя линка да го гледаш. За това не стигна до филма за Eagles, но той няма да устарее, докато стигна до него. Кажи нещо с пълни
4: той
1: уста.
4: Той ще живее с орлите.
2: Пийте само швепс.
1: Е, толкова ти е възпитанието. Наяще с пълни уста.
4: Да, разбърбичка ни и фъстъци в устата и така нататък.
1: Разбърбичка и приклеща. Да, всички го знаят за какво става дума. Има въпрос към всички вас. Вие сте трима елитни български спортни журналисти. Той идва от кореспондента на Радио Тангра Мегарок във френския град По. Тихомир Николов. Ебати, той го е изтрил.
4: Не, не, момент, момент. Е получил отговора по време на...
1: Не, не от него. Не от него.
4: А, окей.
1: Okay. От Михаил Дели Радев. Здравейте, колеги.
4: Привет, готови сме за всяки провокации.
1: Как ще, коментирате новопредставянето? Това го разбирам като смърт.
4: И аз така.
1: Как ще коментирате новопредставянето на Българската федерация по штанги?
4: Мога да,
2: веднага, с най-голямо удоволствие ще коментирам, само да си издъвче бомба.
4: Мога веднага да кажа, че, не знам за какво става на въпрос.
1: На 100% съм сигурен, че...
4: Да. Но благодарим на Михаил Дели Радев за хубавия въпрос. Вероятно, да. Кедър е в течение, ако не, има скъп мобилен телефон да, ни помогне на всички нас.
1: Той и по-евтините вършат работа, но можем да попитаме Филип.
4: Филип Друмчев от Спортал. Как е агенция Спортал? Спортал БГ, какво е?
5: Сайт,
4: институция, какво е?
5: Защото искам да те попитам за...
4: Попитай ме. Попитай ме.
5: Защото е автентичен от албума 82-а година. Имал си някой познат тираджия тогава или от някое стрелбище си го взел или си го купал на аукцион вече в много време?
4: Преди няколко години някой ни го подари заедно с един стикер на ватърка за Гранде, който е някъде паднал някъде там по около библиотеката. Е, те бяха залепени там, обаче...
1: Някой краде.
4: Поради възрастта им лепилото...
1: Някой краде.
4: Е загубило част от качествата си. Или пък, ще попитам Арангел Шарков, може би...
1: Angel of Death.
4: Причината е в повърхността.
1: В нас.
4: И свойства на материалите...
1: Той да не е дърводелец.
4: Той е и дърводелец.
1: И в лоза карпентър. Но господин Друмчев, преди да отговорите на въпроса за новопредставянето на Българската федерация по шах,
4: то той бе. Той ли трябва да отговори?
1: Ами, и вие и двамата не можахте.
4: А не, Кедър ще...
1: Все пак казах, тук има начин. Трима елитни спортни журналисти.
4: Да.
1: Бихте ли отговорили, господин Друмчев, на въпроса, наричали ли са ви някога в казармата или в училище барабанист?
5: Казармата отмениха преди да трябва.
1: А, наричали ли са ви барабаниста? Заради фамилията.
5: Не.
1: Жалко.
4: Аз обаче през целия разговор ще му викам Адаш.
1: Защо?
4: Защото е Адаш на малкият ти син. Ха! Ха! Ха!
1: Но той не се казва Друмчев, малкият ми син. Шибун Друм, както
4: но
1: казва...
4: Но на барабани се казва Филип.
1: Приятен път, както казват румънците. Шибун Друм.
4: Така, доста... История от казармата няма смисъл. Загубени две години и три дни от младия ми живот.
5: Къде?
4: Гледай го това.
1: По военните въпроси.
4: Ще ти свърши времето в един момент, като каза на добър път ли, какво беше там?
1: Шибун Друм.
4: Шибун Друм. Филип сме го поканили, защото беше на дълъг път, да, обиколи някои държави. По друмищата на Европа.
1: Като Д2, които тръгват на турне, да, следващия петък.
4: При, придружавайки и отразявайки българския национален отбор по футбол, представителната гарнитура в, по време на и около мачовете с Исландия и Люксембург.
5: Исландия.
4: Исландия е друго. Той е като и? Холандия. Така че сега ще помолим да ни разкажеш, взимайки... То... Кедър, кой микрофон му даваме?
2: А, само да кажем нещо, да отговорим на въпроса. Федерацията по вдигане на тежести, Българската федерация по вдигане на тежести, която беше управлявана до сега в последните, мисля, поне две години, ако не и повече, от Стефан Ботев, официално и то с подкрепата на Делян Пеевски, там снимаха се под знамето,
1: благодарим
2: и така нататък.
1: Защо успяхме да казваме и трите имена на този? Да.
2: Делян Славчев Пеевски, санкционирания по Магнитски, председател на Движението за права и свободи. И съответно, очевидно, след промяната на политическата конюнктура, в която в момента може би единственият, на когото по някакъв начин му пари под задника от българските олигархични политици, е Пеевски, той явно е спрял да дава от според него личните си пари, за да покрива разсроченото плащане, да, разсроченото плащане на дълговете на федерацията. И мисля, че преди 2 дни или 3 дни максимум, господин Ботев обяви публично, че федерацията по вдигане на тежести влиза в процедура по несъстоятелност и ще фалира. Защото имат задължения към Спорт Палас за лагери, към Белмекен за лагери, не са изплащали заплати на доста от състезателите. Единственият човек, който си получи парите и за подготовка, и за всичко за предстоящото световно първенство, е олимпийският шампион Карлос Насар. Като тук трябва да кажем, че вече цялата система при вдигането на тежести е направена така, че участието в големите състезания на европейски световни първенства събира точки, за да може да се класираш за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. И съответно положението отново е катастрофално, защото, както не е веднъж ви казвал в това студио, в Българската федерация по вдигане на тежести в последните години се наблюдава тотална липса на интелект. Беше проведено едно събрание, в което на мястото на Ботев беше избран Асен Златев, също много голям български щангист,
1: олимпийски
2: шампион и така нататък, и така нататък. Само че там нещата въобще не са ясни. И затова все още Ботев се води председател на федерацията. Същевременно, следващата седмица, доколкото знам, ще имаме много интересни неща около Българската федерация по борба. Другата такава, мъстита българска федерация, голямата олимпийска слава, вдигането на тежести и борците, нали, те се борят кой има повече медали, а борците си борят медалите от всякъде, нали, те
4: свободна класическа.
2: Спечелих 70 000 медала, нали. И там управлението на Станка Златева, също покровителствено от Пеевски, е ударило в абсолютното дъно.
1: Защо спряхме в даже и двете имена, Делян,
2: да
1: казват.
2: Да, Славчев Пеевски. В момента състезателите на борцовия клуб ЦСКА, сред които е Семен Новиков, олимпийският ни шампион, и Кирил Милов, един от най-добрите ни борци в последните години, са извадени от националния отбор. И в момента няколко от най-сериозните фигури, включително Георги Мърков, който подкрепяше Станка Златева, се събират и ще дадат, доколкото знам, или във вторник, или в сряда следващата седмица, нарочна пресконференция, в която ще кажат: искаме да се отървем от това зло. Защото тук в момента се наблюдава също тотална тъпотия. Глупостите от рода на, че в националния отбор трябвало да се говори само на български.
4: Сякаш без арабски цифри също.
2: Да, сякаш не си спомняме само преди 26 години, че последният български олимпийски шампион до Париж Армен беше Армен Назарян, и той е арменец. И лошото е, че Армен Назарян...
4: Той даже имаше олимпийска титул
2: не
4: за
2: използван,
4: Армения.
2: Да, той имаше една олимпийска титул за Армения от Атланта. И той самия, понеже според мен е малко объркано момче, е използван и той като човек, който по някакъв начин влиза в групата на гъждачите в българския спорт, които се знаете адски много, няма какво да ги коментираме, защото сме говорили много пъти за това. Тоест имаме тотална криза, След като в момента Делян Славчев Певски не може да коли и беси в българската политика, може да го прави задкулисно, чрез евентуални сега отново правени някакви далаверки около избора на нов главен прокурор и Висш съдебен съвет, но това
3: господин
2: са...
3: Господин Алипиев, имайте сам! Да, имайте неща, сам, господин Алипиев!
2: Неща, които, разбира се, не са тема на нашото великолепно спортно предаване.
3: Но се надяваме, че господин Дели Радев си е водил записки и няма какво да бъде добавено.
2: Надявам се, че останал удовлетворен от моя отговор.
3: Той може да бъде наречен Друмчев. Господин Дели Радев тире Друмчев.
1: Той е барбарист.
3: Именно.
1: Съскам, защото искам...
3: Да пуснеш полезните съобщения, не, след което...
1: Това е ясно,
3: господин...
1: Само не разбрах,
3: да,
1: оттам идва това, защо нарече бирата холандска?
2: Не видях каква е.
3: Белгийска,
2: добре. Аз мисля, че
3: а
2: е Хайнекен.
3: А ние сега ще сипем на господин Филип Друмчев едно уиски, докато тъкат полезните съобщения, в които няма реклами на уиски.
1: Мога да пусна после литъл.
2: А би трябвало да има.
3: Той ще ни разкаже за Исландия.
1: Брат.
3: Брат и за
1: Нобела.
3: И за херцога на Люксембург.
1: Мога да създам,
3: който е притежател на страхотни винарни във Франция.
2: Шенген се намира в Люксембург.
1: Мога да създам и...
2: Николай Пашелов е първият олимпийски шампион в индивидуално за Хърватия.
1: Мога да създам и неповторима
2: и Йото
1: предварителна коледна атмосфера с вечната коледна класика Little Drummer Boy.
3: Радвам се.
2: Парапапампам.
0: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
0: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
12: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: И за обова...
1: В момента ние дишаме. Дишаме и мълчим.
0: И за албума Double Fantasy на Йоко Оно и на родение на днешната дата, 9 октомври, Джон Ленън, албумът Double Fantasy, парчето се казва She Give Me Something. А сега продължаваме с I'm Losing You като фон, защото...
2: Защото, да, обаче България загуби в Исландия, може би затова I'm Losing You. Но спечели в Люксембург.
3: Сега, в Люксембург, да.
2: Между другото, идеята не е тук да каме българите бати на щастниците.
0: Няма
2: да
0: психик.
4: Защото ние знаем, че са.
2: Защото каквито и да са, никой от нас не е помогнал на
0: не,
2: нищо.
0: They're useless, but they're mine. Защото те са наши. Това е нашият отбор и ние не можем да се делим от тях.
2: Самите тези футболисти, които само две изречения, дам думата на Филип, сега национали, те какво са виновни за състоянието на българския футбол? Кой да ги е изградил?
0: Това
2: системата
0: били,
2: ги е изградила.
0: Това са били деца с мечти. Почва продължават да са вероятно още... Продължават да са вероятно още...
3: Филип Кръстев го каза това преди известно време, обаче той в крайна сметка реши, че журналистите пак са му виновни. И така, аз също смятам, че футболистите не са виновни, че в България играят по 13 чужденци във всеки отбор, ефтини на килограм, за да се взимат някакви комисионни и че никой не се опитва да развива младите футболисти. Това се отнася в голяма степен и за българския баскетбол. Защото много по-лесно е да вземеш ефтин в баскетбол американец, в футбол много често бразилец, който е жаден, гладен, идва и работи за $1500, нещо, което вече българските футболисти това не, или баскетболисти не може да ги накара въобще да станат леглото. И затова
2: да
3: е виновна най-вече цялата прогнила система на българския футбол и на последно място са виновни футболистите, които според вече бившия треньор на националния отбор, аз няма да споря това да го повторя, защото ме шокира това негово изказване след мача с Люксембург в Пловдив, как те се страхували да победят. Как така се страхуваш да победиш пред своя публика, водиш се 1-0? Извинявай, дам ти думата вече.
5: Той тогава имаше много такива едни странни изказвания, Александър Димитров, че загубил...
2: Сашко на баце.
5: Екипа му загубил доверието в отбора, при положение, че той с тези футболисти работи от техните тинейджерски години с 22-ма от 25-ма. Някакси много не му се получиха хищ нещата. А иначе съм съгласен с теб, че футболистите са последните виновни. В интерес истината, не че съм адвокат на футболния съюз, но тук от клубовете тръгва това нещо. От школи,
2: е
5: треньори. Ема не е ясно. Масовете си мислят, че...
2: В детско-юношеските школи...
5: Ако ванеш са един фен на Левски и на ЦСКА, моля ти, изкарат по петима българи от Левски и от ЦСКА, които да са за национални отбори, които да излезат срещу Исландия и да кажат, че ще направят равностоен матч с Исландия. Петима от ЦСКА и петима от Левски.
2: Терей
5: българи.
2: Са потресащи, треньори няма, мотивация не могат да намерят на децата и така нататък. И така.
5: Накрая, сега накрая си изказаха много добре. Да, накрая бяха много добри отзиви.
3: Пак ще намеса. Какво, как да намерят мотивация Кокич, като поне от 20 години насам е публична тайна, че хората с пари
2: всичко това се знае.
3: Плащат децата им да играят. Не играят най-добрите точно деца, така. Не играят най-големите таланти. Идва Чичко Паричко и вика, брато, аз ще ти шара тук е тренерени да. Пари. И да, той да. Отива и игра. Аз съм ви разказвал хиляди пъти за сина на едни мои приятели, който беше централен защитник в Левски. И треньорът Хаздай беше поискал пари от техните.
2: Ма не бе, то тия неща са... Даже те не са и публична тайна. То това се знае абсолютно. Въпрос е сега да видим тук с национални отбори конкретно това пътуване.
5: Сега много се обсъжда за това пътуване, че са мачовете твърде много.
2: Ами тия 4 мача, то е...
5: И футболистите оказаха, и треньорите, и въобще...
2: Ти виждаш
5: нищо чудно следващата лига на нациите да са си пак 2-2-2.
2: Аз съм убеден, че ще бъде така. Ти нали... Тя да риска бомбони, получава. Нали, виждаш как големите отбори какво правят с футболистите? Те правят абсолютни ротации.
5: Учудващо минаха много добре тези дни, много приятно така. Така се получи. Бяхме с един стар приятел.
2: Бе, говори до микрофона, бе, човек.
5: Бяхме с един стар приятел на Кедъра, Коко Балкански.
2: Ето тук, много...
4: да ти... с друг приятел.
5: Стефчо Георгиев.
4: Да, и... Джеси Пинкман, има
2: е, как да откъснеш от Чиот?
5: Да, много е харизматичен.
2: Застани пред него за Кедър, за да може да...
5: Да си говорим така.
0: Аз отдавна убеждавам Камен, а сега по закъсняно следващите поне президентски избори да се кандидатира.
3: Да,
2: според мен той да направи първата стъпка, но това е друга тема за малко по-късно.
3: Та много добре се получи, освен в Исландия и Люксембург. Освен в Исландия и Люксембург бяхме в отскочихме по-скоро през Шенген до Германия, отскочихме и до френския град Мец. Тъй като освен Марков. Да, виж ти се сети, добре.
2: Не бе!
3: Защото не всички се светнаха на тази историческа препратка там.
0: С кого говориш ти? Къде си мислиш, че си ти?
3: Да.
2: Ти Варела познаваш ли го?
3: Ти си разказвал как ЦСКА прави... Първо си бил фен на Ливърпул и...
2: Да?
3: Да.
6: Ужас!
2: Да, но съдбата си знае работата.
6: Ти попазал две.
2: А, не! Така.
3: Та,
2: Рангел е без подмятания.
3: В Исландия...
2: Там от галерията.
3: Искаш да говорим за...
2: Разкажи така, какво
3: за
2: що...
3: За туристическата страна на въпроса.
2: И туристическата страна,
3: да,
2: знаем. Гейзери,
3: ами да,
2: ледени кралици.
3: Много между другото, тя се кандидатирала за президент.
2: Аз
3: много важно уточнение, защото когато трябва да споменаваме трите имена на Делян Пеевски, трябва да, когато казваме Пламен Марков, да казваме агента на държавна сигурност с псевдоним Якимов.
2: Което е обида. Като, спрямо големия Димитър Якимов.
3: Като спомена за кедъра президент, там стана дума.
2: Защото и Варел е президент.
3: За Азди Сран, понеже
2: не
3: спомена за ледената кралица.
2: Да.
3: За ледената кралица, като спомена Азди Сран, тя се кандидатирала не много отдавна за президент на Исландия, естествено загубила, в момента си е пак.
2: Да, обаче има участвала в дебати по студия и така нататък. Mm-hmm. Страшно шоу. Въпросната дама Амелия Матеева, съпруга на дългогодишния президент на федерация.

0: Фейсбук автентично, очевидно, мюсюлманско, българско име Исрах Салам.
1: Да, така. Да. Ледени кралици.
2: Много е различно, между другото.
1: Исландия, нали?
2: Да.
1: Е далеч.
2: Аз бях чел, че полицаите там не носят огнестрелно оръжие. И гледах да видя, дали информацията ми е била вярна. И не видях полиция. Не видяхме, защото питах и другите, бе, вие видяхте ли, никой не видя, никой не беше видял.
0: Значи батят всичко там е под прикритие.
2: Никой не беше видял, освен това човек с куче. Айде за котки е студено.
1: И да си бил в
2: Виетнам. Нямаше, бе.
1: Да не си друга фаза.
2: Нямаше. Нямаше хора с домашни любимци, така, с кучета, разходки, нямаше. Много,
1: само бели вече.
2: Банкноти няма, само с карта насякъде. Доста скъпи, доста скъпи цени. Сега, ако някой е тръгнал така да си приготви портфейла,
0: да се върне,
2: картата да си зареди, че...
1: Бира 10 евро?
2: Една малка бира, не особено голяма порция картофки към не особено големия бургер, 48 евро.
1: Радвам се,
0: не, бе,
1: че не съм там.
2: Да.
0: Не, не, това, което искам да кажа, че явно нещата са сериозни, за да се впечатли българин.
2: Да.
0: Защото в момента...
1: Тук...
2: С колегата от Бете аз си правихме среща до...
0: Колеги, моля ви.
2: Случайно стана, се оказахме тук, кедъра вече, само може да кажа историческата част от нещата, до... да го нарека шато, защото така прилича. Едно огромно бяло шато, където е проведена срещата между Рейган и Горбачов в Рейкявик, точно на крайбрежната уличка.
0: Колегата притеснява ли се, че тяхната почитаема държавна телеграфна агенция ще осироте, ако евентуално нейният директор бъде избран за заместник вице, по-скоро?
2: Еми, той май фаворит човека. В смисъл от двойката, в която
0: фаворит
2: участва.
0: Фаворит е група от Русе.
2: Да.
0: Рок група от Русе.
1: Така, са.
0: Да, въпрос, се... Колегата така, притесни ли, сподели ли притеснение, че ще осироте
2: агенция? Ще го попитам.
0: Много важният въпрос от връзката на много политизира.
2: Е, той да осироте, ще дойде заместник.
0: Винаги има кой.
2: Да.
1: Според мен е това, можем ли да кажем, че настъпи някаква бърза трансформация, защото...
3: Само да поясним, че те няма да осиротеят, а просто той ще излезе с неплатен отпуск, както и Петър Волгин.
0: Не, бе, аз само попитах все пак. Той каза БТА, а не аз.
1: И загубата от Исландия, според мен, беше очаквана на фона на всичко и
2: обаче... Еми тя малко не се разви добре матча. Ние реално първото по време имахме три чисти положения за гол.
1: Да, и този Атанас Илиев, изпусна два чисти гола.
2: Два чисти. Айде, и Георги Русев.
1: Както иде.
2: Еми то пак беше отблизо. Аз не го броях. Георги Русев
1: не ги одобрява. Но изведнъж аз съм чуден от резултата, да. 2-0 срещу Люксембург. Не съм гледал това.
0: Това негова реплика ли е?
1: Да.
0: На Георги Русев?
2: Не, да. На футболиста, той визира...
0: Не бе, знам, ама на Георги Русев ли е?
1: Аз може и да не съм прав, но кюфтетът
2: да, от вилна зона.
0: Да. Все пак може би Георги Русев доминира в масовото съответно и в моето съзнание.
1: Със Сегоши кокошките спряха да снасят.
0: По-скоро ролята му на директор в вчера.
1: Да.
0: Той също беше в Пернишкия театър в един момент.
1: Директор беше на Пернишкия театър, роден е в Костенец.
2: Гледай, нито един кариес.
0: Да, ама то...
1: Роден е в Костенец.
0: Това е негова реплика от вилна зона за кюфтетата.
2: Да, негова.
0: Аз не знам вие, ама аз...
1: Аз може да не съм прав, да. Но кюфтетата без лук не ги одобрявам.
2: Живееше в Южния парк, поздравяваше човека там, защото баба ми, като съм ходил, съм го виждал.
0: И
2: Георги Русев.
0: Да.
1: Скобите.
2: Та неговия...
1: Бил е такъв Трейнспотър, защото на Рим Костенец има влакове. Минават там, седял и е гледал влаковете. Той го разказва в автобиографията си.
0: Това е много по-добре, защото познавам много индо-българи, които освен че гледат, метат и камъни.
1: Да. Така, изведнъж България побеждава
2: Георги Русев също.
1: Което на времето не би било сензация, напротив.
2: Вдигнаха се и те похвалиха Атанас Рибарски. И между другото сега...
0: Рибарски ли?
2: Да, Рибарски. И това ли не си чувал?
1: Не, чувал е, прави се. Не се правете.
2: Сега понеделник мисля, че трябва да има изпълком на БФС.
1: Изпълком е руска дума.
2: Добре, да е изпълнителен комитет. Събрание
1: не,
2: на заседание на изпълнителния комитет.
1: Това е.
2: Заседание на изпълнителния комитет.
1: Така те искам.
0: Събрание на
1: Бръчка
0: оперативка или точка.
2: Та, там чакаме да видим какво ще се каже. Вървят всякакви слухове дали сега Рибарски няма да бъде оставен, поне да завърши Лигата на нациите, тъй като от футболистите говориха двама. Така по-обстойно в миг зоната след мача. Илия Груев и от Лидс Юнайтед, да. И Андриан Краев. Те си изказаха много ласкаво за треньора.
1: Той брат ли е на Божо Краев?
2: Да.

0: Да, бях сигурен. Така?
1: Бе, и добре, че няма нито един български актьор Андриан Краев. Че пак щех да се объркам.
2: Пак щеше да се объркаш.
0: Той е Андриан, бе. Как се казва той? Андриан.
2: Андриан.
0: Андриан?
2: Да.
1: Звучи като римски император.
2: Да. И си сказаха много ласкаво за треньора там, че ги е вдигнал, че при предишния
0: ласка
2: треньор
0: на чешкия любов.
2: При Димитров, че не са успявали въобще да нямали са никакъв план, което пак беше, то си беше това камък в много сериозен тупуз в градината му на Сашо Димитров, че не са имали никакъв план, че са излизали Сашко само да се сбият. И общо взето, сега чакаме да видим, всякакви слухове върлуват за треньори от Силвиньо, който беше в Арсенал.
0: Да бе, нали беше после на Албания
2: да,
0: треньор.
2: Да, даже ни бив една контрола в Тирана.
0: Така сме бразилците.
2: За сърби се говорят, за Едуард Йорданеско, сина на...
0: Ангел.
2: Ангел Йорданеско. Анжел, както старите коментатори му казват, ага, по БНТ. Анжел Йорданеско.
1: Имаше да такъв измамник.
0: Генерал ли му викаха?
1: Такъв да, измамник, генерал. Строителен предприемач.
0: Имаше, да.
2: Града на мещите ли визираш?
1: Да. Освен Капустин, имаше един Анжел.
2: Имахме време, отскочихме до Шенген, между другото, с колегите.
0: Така, така.
2: Да, много
0: колегите
2: интересно.
0: Колегите от апаратната.
2: Да, да кажем, че в Люксембург, знаете добре, предполагам, че там абсолютно целият градски транспорт е безплатен. Но
0: нямат
2: метро, нямат метро, горките, да. Отново се появи този транспарант.
0: Да, направо хората не знам.
2: Ти как би го коментирал?
0: Кой?
2: Транспаранта.
0: И ти има ли нужда?
2: Еми давай.
0: Сега ти ще ме накараш и Шумен мрази ЦСКА да коментирам и ще си навлека такова.
2: Няма.
0: Имаше ли плакат Шумен мрази ЦСКА?
2: Не.
0: По принцип.
2: Имаше. В историята
0: имаш. Сега не мога коментирам има. Всичко.
3: Още го има.
0: Да. Не искам да коментирам българската простотия, да ти. Нямате метро. Батко, какво има да коментирам? Това може ли да се коментира изобщо? Нямат си, нищо нямат.
2: Еме готина за качка.
0: И Румен Радев си нямат, и Бойко Борисов си нямат. Горките, бати.
2: Да, Шенген много интересно. Нали, минаваш от едната страна, говорят на немски. Веднага има един, между другото, турски ресторант от германската страна.
0: Бе, то в Стара Загора имаше руско-турски ресторант.
2: Да.
0: Сега може и още да го има, аз като го видях.
1: Копале, сериозно ли?
0: Руско-турски ресторант.
1: Това е гениално.
0: Това е, бях хол на едни стезания по лека атлетика и...
1: Спечели ли?
0: Аз ли не. Нещо като диктор бях. И беше на 50 метра от там квартирата, значи, която държах парите си.
1: А той 50 на 50 руско-турски.
0: Ти руско-турски ресторант, аз мислех, че са нула първия път, като го видях.
1: Изпепелите ли Стара Загора?
0: Стара Загора, бе.
1: Изпепелена по време на тази
0: да,
1: игра.
0: Той е, смятай, това... смятай.
1: Това е
0: смятай Елке. Как се казваш Елка?
2: Водка с баклава.
0: А баща ти на ум смятай Елке.
2: Да.
0: Да.
2: Ти гледа ли с Люксембург мача?
0: Не бе, казах ти преди малко за това.
2: С Исландия каза, че не си.
0: С Исландия гледах. Напротив, даже брат, цитирах двата пропуска на Танас.
2: Еми не, с Люксембург положителното, че вкарахме...
0: Гледах, не, гледах първото по време на матч с Исландия, когато бяха двата пропуска.
1: Руско-турски ресторант.
0: Руско-турски ресторант. Бокс ми е свидетел.
1: Според нашия приятел Ирикс, в Кенефа на този ресторант сигурно е като на война.
0: А там дали има турска туалетна?
1: Ами, клекаш, миеш.
0: Да, да.
1: При Неджо, при ремонта в... Насред пандемията направиха нова пристройка туалетна Неджо от отклонението да, за Пазарджик и даже сложиха такива вече с седалки.
0: Да, радвам се.
1: Инвестиция, мислим, еднакво знаеш.
0: Това е страхотно.
2: Това в ефира ли върви така музичка или аз само е
0: чувам? Ефира. Ефир 2.
1: Познаваме психоаналитик, психиатър. За гласовете ви чувам. Музички.
0: Талеш.
2: Да, така хубавото вече вкарахме с Люксембург много хубави попадения.
0: Кой вкара?
2: Кристиан Балов, юноша на Славия, тук ето, което Кедър каза за българите, защото Славия е един от отборите, които...
0: Така е, а вие се подиграте на чичовенци за фанелките на Путин, с лика на Путин.
2: Нещо ще кажеш.
3: Не.
2: Да, и Атанас Илиев, който с много хубаво воле, щеше да
0: скъса.
2: Точно същия. И който всъщност Рибарски го викна единствено него, защото той като наследи на пожар, както се казва Сашо Димитров, той няма...
0: Сашко на бац.
2: А нямаше време да прекроява селекция и един заместник викна към основната група и това беше...
0: Едно вице.
2: Да, между централния другото, нападател.
1: Ако можех аз да съм кастинг на това, а на живота, Рибарски задължително трябваше да е вратар.
2: Предполагам, знаеш, че той има участие
1: не,
2: в нищо не знам. Поп-фолк клип.
1: Не. Откъде да знам, бе ти като вратар ли?
2: Това е, ти, знаеш ли поне ти?
0: Като вратар ли?
2: Не, участва.
0: Кой?
2: Мисля, че на Преслава беше. Не съм много запознат с този жанр, но... Да, като по-млад, като когато футболист... Ми участва като все едно... Статист. Главният герой не е в участ. Трябва
1: в главната
2: да
1: роля?
2: Да, но това е било отдавна.
0: Аз ако бях... Да. Отговорих по кастингите, щях да го сложа в клипа на Валдес и ловец Самир Барсов.
1: В главната роля Пиер Рибарски.
0: Да. Той човек може да си измисли хубав псевдоним също.
2: Да.
1: А как му е малкото име?
2: Атанас.
1: Е, можеше поне Петър да е.
0: Или Камен.
1: А защо не е Стихомир?
2: Но са... Футболистите са така хубави отзиви има за него. Той беше до сега треньор на U19. Така. Или пак ще кажеш, че не използвам българската
0: не,
2: лексика.
0: Не, напротив, разбрахме те.
2: Да. На юношеския национален отбор. И сега но... чакаме в понеделник да видим,
0: метро.
2: Че много имена се... Да, като Убан, да. Споменават се много имена. Ще видим. Но беше интересно като цяло преживяването.
1: Като цяло,
2: учудващо,
1: е прав.
2: Защото се бяхме настроили тези два мача в Пловдив и в Тепа се получиха супер тягостни. После хайде до Исландия, дълъг полет, ужасно време. Сега не знам да е. Той, ако обичаш дъжд, вятър, ступ,
1: обичам.
2: Е хубаво. Еми, значи за теб било идеално време.
1: Ми да се бехте обадили.
2: Но беше да ми... Той не, имал познати и не каза.
0: Къде бе?
2: В Рейкявик.
0: Бе, аз кога знам, че има матч в Исландия на България. Ти,
1: ти си и запознатия.
0: Да.
1: Ти си спрел.
0: Аз ако знаех, щях да направя
1: ти си спрел
0: простъпки да ме вземат в чартера.
2: Спрял си някъде с златното поколение.
1: Не, нека не забравяме, че България печели матча си на парк Депрен само защото Никола Стойнов е там.
0: Да.
2: Да. В Версай.
0: В Версай бях.
1: Ти скъдяма е.
0: Трианон Палас.
1: Ти скъдяма е.
0: Ко?
1: Ти скъдяма.
0: Аха.
1: Ти си къде мът.
0: Да, разбра.
1: Гилайдън.
0: Гюнайдън, бе. Гюнайдън.
1: Добре, не мога да запомня.
0: Чок Гюзел.
2: На Евровизия ще...
0: На кое?
2: На Евровизия в Бургас.
1: Чок Гюзел.
0: Аз ли?
2: Да.
1: Защо?
0: Да, разбира се как това е. Мечтата на живота ми.
1: Той ще я спечели. С тази песен.
0: Гюнайдън. Ашко сум байрак фенер бахче.
1: Честит рожден ден, небесен.
2: Да. Така е.
0: Радионер кебаб.
1: Абе, как е небесен рожден ден на турски?
0: Рахат лукум.
1: Знаех си.
2: Да, ето сега Левски и ЦСКА участват в евротурнирите, но както и Камен, както каза Камен, няма много българи в тези отбори, което, нали, е...
1: Филипе, ще те попитам нещо. Филипе, ще те попитам нещо, което е свързано с... идването тук на Джеси Пинкман, Стефан Георгиев, веднага в дните след
0: знаеш
1: като се
0: Джеси
1: завърна
0: Пинкман?
1: От...
2: Поздравяваме го.
0: Знаеш ли кой е Джеси
2: Стефан
0: Пинкман?
2: Георгиев. Знам го, но да. По-добре познам Стефан Георгиев.
0: Добре,
2: много готин пич.
1: Той каза, че избягва да се сближава много, да завързва приятелства с футболистите,
2: да.
1: Защото това пречи на работата му, тъй като те били склонни към това да се обиждат. И ти ли си така?
2: Като Стефан или като футболистите съм склонен да се обиждам.
1: Не, като ти си все пак по-скоро в позицията
2: да,
1: на
2: така е, така
1: Стефан.
2: Е.
1: Ти си негов колега.
2: Да,
1: освен ако не риташ с не, маска като не Рибарски в... Рибарски в между другото също. Какво? Мутлу дженнет
3: ноум гюна. Според Транслейт, това означава честит небесен рожден ден. Не знам дали е вярно.
1: Между другото, гласа...
0: Heaven, I'm in heaven.
1: Гласа адски прилича на кокошката, която коментираше онлайн излъчването на матча между Турция и България.
0: Може би тя е най-голямата турска звезда и поверяват абсолютно всичко.
1: Не. Като нищо.
2: Свързано с глас. Не, добре, небесен рожден ден, преди това много представлени и нещо.
1: Ние с Кедъра имаме предистория, но няма да я споделяме от снощи. И...
2: Е, добре, така е, да, Стефан е напълно прав, че сближаването не е окей. Еми да, защото са по-склонни... Приятелството все пак дава и някакви основи, които да водят до очаквания допълнителни, до изисквания, което не е окей. Аз също съм съгласен с Стефан, че не е добре да се сближава човек.
1: За да няма конфликт на интереси, най-малко.
2: С да върна въпроса с известните, не само български, международни изпълнители, групи. Сближаваш ли се на основа приятелство? Има ли после сърдити?
3: От какво?
2: И от някой коментар, от не знам, от някоя статия.
3: Не.
2: Не.
3: Не, в смисъл.
2: Значи футболисти, сближавал съм се, футболисти
3: сближавал съм се, даже не световни,
4: особено българските са адски тънкообидни.
2: Е, това питам.
4: Да, българските са много, българските спортисти са много тънкообидни. Тях,
3: не, виж,
4: да, тях ако не ги хвалиш, вече им ставаш враг.
3: Ще ти кажа в музиката нещата как стоят. Тези, които не са ми приятели, отдавна не ги занимавам с мнението си. Напротив, занимавам само приятелите си с мнението си, и то основно когато има нещо, което не ми харесва.
2: Да.
3: Защото иначе, когато е жестоко, са какво, дай, браво, супер, момчета, дали, ясно е това. Но все пак са доста различни неща. Защото, каквото и да си говорим, за разлика от музиката, където, както би казал Камен, па вкус и па цвет, товариш чинет, спортът все пак е доста по-обективен като крайен резултат, нали? Макар че трябва да, ако трябва да цитираме президента на Българския футболен съюз, вие па само гледате резултатите, нали? Не виждате какво работим. А някой знае...
0: Хубаво меме имаше. Ето аз казвах ли ви?
3: А някой помни ли? Защо? Някой помни ли защо?
2: Ема и в музиката имаш резултати. Продадени албуми, плочи едно време и така нататък.
3: Е, да, ама това не обяснява, що всички ние предпочитаме 100 пъти Дейвид Ли Рот пред Сами Хейгър във Ван Халена. Повечето продажби са с втория. Но кога дойде и защо всъщност става така, че може би единствената българска спортна федерация се казва Съюз по-английски тертип, а не Българска футболна федерация?
2: Ми, мисля, че някъде през 80-те години е направено. Тук колегата Стойнов трябва да вземе отношение.
3: Било ли някога? Беше ли БФФ?
2: Било е, да.
0: Различни имена имала, да.
2: Мисля, че това нещо се прави, за да се отдели и да е на самостоятелен, да не е толкова зависимо от спортното министерство и от държавата, да си е съюз, който обединява клубовете, да не е чисто федерация. Не знам ти...
3: Не, не, то федерация всъщност и съюз са синоними.
2: Еми, да, но само футболния съюз е съюз.
3: Да, аз години наред си
0: и
3: мечтах...
0: И туристическия съюз.
3: Години наред си мечтах да е ръгби съюз, защото нали, думата юниен, освен това в ръгби, означава една конкретна версия на играта, за която говоря. Юниен срещу лиг, но да не задълбаваме пак в тая схема.
0: Добре, колега?
2: Да.
0: Нещо да добавиш?
3: Ти иначе как си или останеш да си къркаш?
2: Да добавя, да те похваля, че работя върху втора книга и ти помагаш пак идейно, творчески за корица, за главия, но има време да...
0: Хората ще помислят, че кой знае какъв да принос има. Да... Веднъж ме беше питал какво за главия би могъл да дадеш аз набързо нещо.
2: Еми не е
3: до
2: малко.
3: Исландия и
0: назад.
2: До там. Не е малко,
0: до там съм. Даже бях забрал, че си ме питал.
2: Много ходите до Исландия, задължително добри пари в джоба и иначе интересно.
3: Дай некви, ако са ти останали.
2: Нищо не остана.
4: Колко са стандартните командировъчни в момента?
2: Стандартните командировъчни?
0: Не бе, на вас колко ви дават в портал? Оф,
2: еми те са по закон, са, де да знам. Еми...
3: Той това пита, стандарт по закон.
2: Сега те като ти дойдат и с тези за таксите, това са в момента ме обърка, не знам. Някакви там...
0: Абе, да, давали свои пари.
3: Чакай, чакай. Като гледам от двамата, ти си по-подготвен да участваш в президентска надпревара, по начина по който отговаряш. Еми, сега не знам точно, забравих яви му майката, те са много конкретни, но...
2: Еми, те са за различни зони, 20-30 евро има са, де да знам.
0: Да, бе, две бири, бе.
3: На час.
4: Мисъл... Не, как 22 евро, това е за дневните в България. 11 евро за половина за командировка, когато си само за през деня и се връщаш, да, и 22 евро с преспиване. Това е в България.
0: Това
4: но,
0: е страхотно.
4: Да, но за чужбина бяха 35 евро преди 7 години. Трябва да се качили.
2: Не мисля, че се качили. Да, не са
0: добре,
2: се качили.
0: Пускаме една песен. Благодарим на Филип. Може благодаря. Да станеш и да посрещнем нашия следващ гост и неговия...
3: Скри се, идва гост.
0: Някой звъни. Придружител.
3: Някой звъни, нещо звъни.

0: Здравейте, приятели!
1: Да.
0: He's a gay boy in the band.
1: Няма бой.
0: Gay guy. Gay guy, sorry.
1: Здравейте.
0: Да, здравейте, приятели.
1: И?
0: Имаме супер яко куче.
1: Не, студиото. Ние. Не.
0: Да.
1: Притежателният глагол имаме.
0: Добре, в момента в студиото на Тангра Мега Рок, носещо името на колегата Никола Стойнов, се намира прекрасното куче Тади, което доведе най-добрия си приятел Виктор.
1: Заедно и разбира се, кучета,
0: нашия приятел
1: кедра.
0: Божидар Картунов, който е причината за това гостуване. Виктор, известен още като Invictus, е едно изключително симпатично момче, което не трябва да приемаме по никакъв друг начин, освен като един от нашите приятели. Той, както се казва, не вижда, но това не му пречи да се бори по изключителен начин с живота, включително да участва на финала на Giro d'Italia в София през май тази година, когато се качи, може би това ще е едно от първите му качвания на велосипед, но успя да се справи. И затова първата причина, първият въпрос, който му зададох, когато дойде, беше: напредваш ли с колелото?
1: И? Отговорът е?
2: Всъщност, не ми е първия път, който се качвам. Карал съм, между впрочем, по един черен, доста тесен път, в една местност, в близост до Перник, Студена. Буката на моята вила. Пътя е практически за една кола и доста развит, доста черен. И този път ми дава възможност аз да карам там, да си карам от още като дете. В смисъл, като тинейджър. И по този начин да се случват нещата. Така че да, правил съм го неведнъж. Даже имам и клипче как карам по... И то баир нагоре. С камъни, с трошляк. Така че направо в София си беше... Нищо, че асфалт е много разбит.
0: Жълтите павета бяха много хлъзгави.
2: Да, много хлъзгави, но за сметка на това беше направо магистрала.
1: Сеньор Invictus, изключително ми харесва умението, с което вкарвате звуковете в думите. Трошляк, говорите като поет. Но... тъй като науката доказва, че когато Бог отнеме едното от възприятията, изостря другите. Тоест, според мен и според науката, аз доверявах и са на нея, вие имате много по-развито обоняние от нас всичките в студиото. Когато влязохте тук, освен миризмата на алкохол и на тестостерон, които ви лъхнаха, кое е нещото, което доминира?
2: Ами мирише на нещо като по-стара сграда, дърво, на...
1: Това е от бъчвите, в които отлежава.
2: Може би, може би. Все пак имате бира, вино, така че да.
1: Имаме, да.
0: Да.
3: Е добре да имаме, но... и Кока-Кола, ама но... никой нищо не казва.
1: Но все пак... Имаме, но много се стараем да нямаме.
3: Ние ги празим и се опитваме да ги унищожим.
0: И преди всичко все пак да бъдем буквални, защото аз винаги съм буквалният човек в тази група. Това наистина е много стара сграда. И има дървен покрив.
1: След 3 години да сме живи и здрави, ще отпразнуваме нейната 100 годишнина.
2: Браво! Оха, яко!
3: Виктор, ще се върнем и към миналото пак, но все пак имаме тук един непосредствен повод за тази покана, и то е, че нали може на ти? Добре, да, окей. Защото колегата Върбанов винаги учтиво се изразява.
2: На ти караме!
3: На ти, добре. Предстои маратон на София, в който се оказа, че ти имаш любопитно участие.
2: Да.
3: Свързано с нещо като диджейство, и по-специално се прокрадна думата рок.
2: Аз много обичам рока, защото имаше едно известно време, в което живях на, освен на тази вила, по време на COVID-пандемията, и после и в едно село близост до София. И като пуснеш рок музика, и то много хубава така рок музика, каквато си намериш, и по-тежка, дървата самички се нареждат в редички и направо влизат в бараката.
1: Никой индуза не беше наричал рока селска музика, благодаря.
2: Не, тя не е селска. Просто е много, много готина, за да можеш да свършиш супер много работа на нея. Направо те кара наистина дървата да се подреждат в редички и буквално смисъл да влизат в бараката.
1: Страхотно.
3: Това добре, но сега рок и Софийски маратон.
0: Значи да не хода близо до това село, че могат да ме нарежат и мен.
2: Ами, не знам, Кедър.
0: Но Рок и Софийски маратон.
2: Рок и Софийски маратон.
3: Колегата Шарков, който е тук при нас в момента, той е много запознат, каза: аха, Виктор, ти ще бъдеш на моста Чавдар.
2: Да.
3: Значи вече информацията цинкулира, както каза един човек.
2: Да. Всъщност на моста Чавдар, защото там ще даде сила и енергия на хората да се качат и да го искат да този моста Чавдар, защото той е неприятно. Неприятно е до толкова, че трябва да се втурне, да тичаш първо по Дундуков, който ти е равен, хубав, гладък, и изведнъж идва едно стръмно изкачване нагоре, което трябва да го продолееш, да направиш обратен завой, да се върнеш по спускането. И реално при мен има едно като табло, което в един момент ти казва: от тук, давай смело, иде баир, а в другата посока е от тук до финала само газ, защото той минава практически в двете посоки през мене. И се надявам да ги надъхам хората. Сега не съм с някаква много специализирана техника и оборудване, защото аз нямам... Първо, не съм намерил толкова мощна и портативна колона, в смисъл мощна си е, все пак, но исках да е още по-грандиозно, но може би за до година ще си потърся нещо, което да е хем на батерии, хем да може да да бутне моста Чавдар, да го изравни с земята.
1: То там има и един шок за тичащите, защото в момента, в който направят усилията да се изкачат високо, след това попадат в квартал Христо Ботев.
2: Не.
0: Не.
2: Не, моста Чавдар ти е в Хаджи Димитър.
0: Умен и хитър от Хаджи Димитър.
2: Умен и хитър.
0: След това продължаваш, пък тогава отиваш.
1: Да,
2: много си далеч, че въобще не стигаш. Обръщаш, всъщност
1: Хаджи
2: обръщаш
1: Димитър
2: накрая.
1: Още по-зле. Те затова направиха метро.
0: Айде, моля те, живях там 10 години.
1: Аз всъщност през цялото време това имах преди.
0: Да, така.
2: И аз там живея.
0: И тъща ми живее там.
2: Само... Сега живее в Сухата река, но малко по-нататък. И... Реално това е до... стига се до разклонението на Тодор Никукли и Владимир Вазов. В началото на Владимир Вазов, малко след началото се обръщ, прави обратен завой и се връщаш.
4: Вики, ще се включи аз в разговора.
0: Инженер Рангел Шарков.
4: Искам да те попитам, ти обикновено тичиш по маратоните този път, защо си в публиката и стимулираш, а не участваш? Това е...
2: Аз винаги тичам и обичам да тичам, но въпросът е, че го правя по-планински пресечени местности, където е много по-интересно да мислиш, да разсъждаваш и да имаш накрая наистина един някак пункт, на който да има някой път, има такива пунктове, на които ти пускат рок музика и е много яко, когато пристигнеш. Уморен, гладен.
1: Каква рок музика? Например?
2: Ми, значи аз харесвам на Сабатон Примо Виктория. Харесвам на Рамштайн Дойчланд. Харесвам въобще етки много. Харесвам на Хайто да... Чакай моя грешка. Highway to the Hell.
1: Highway to Hell.
2: Да, това е магистрала Камада.
1: Ето, идеално е към квартал Хаджи Димитър.
2: Да. Да. Може да се каже.
1: Може, ти го каза.
2: Всъщност, въобще много-много такива смисъл зареждащи песни. Чакай сега, кои други. Въобще и на... Примерно и на System of a Down ми харесват. Има такива, които са по-енергични. Chop Suey, точно така. Чакай, че ще го кажа Chop Suey, ама не знам дали е Chop Suey или Chop Suey.
1: Chop Suey, то е една китайска манджа. Много разпространена. Значи, тия, които тичат, когато са пригладнери, ще почнат, ако им го пуснеш, и да си представят трапези.
2: Ми, те трябва да имат. Поне мисля, че след като... Да, имат всъщност, като се качат от мене, от към Дундуков и тръгнат надолу към Хаджи Димитър, имат една...
1: Един пункт,
2: ама не знам, не винаги остава така, че трябва да помолим организаторите, този път им остават бананчета, работи и някакви...
1: Като на Джиро Д'Италия, за което си говорихте с Камен Липиев тире Кедъра, оня пич, дето три пъти не можа да се отърве от едно шише, нали, имаше едни там, да. Дето замериха хора... които очакваха всъщност да... Как се казваха камене тия? Не, шишета, бидони или...
0: Бидони,
2: това са бидоните. Аз имам такива бидони и си ги взимам, защото карам и колело. И тандемното колело, с него дори сме си пускали музика също, някой път рок, някой път различна, защото да отидеш до морето с колелото също не е скучно, е доста забавно. И беше доста интересно 25-та година с тандемния велосипед по под Балкана.
1: Mm-hmm.
2: За Джулая, да. И всъщност отидохме за Джулайата, за да слушаме Юрая Хип.
1: Страхотно.
4: Ти сега замисляш ли някакво ново предизвикателство? Има ли нещо, което планираш? което предстои да се случи от този тип, като ходенето до морето, до Черни връх и другите, които ти правиш?
2: Да, искам да направя Тур Странджа. Бягане и колело. Това е от Елхово до Ахтопо и обратно. В смисъл, отиваш от Елхово, можеш с колело до Ахтопо и после от Ахтопо отичаш наобратно до Елхово.
1: Там трябва много репеленти, защото
2: има много комари.
1: Не само. Не един и двама, дори повече от петима са приятели, които пипнаха лаймска болест от кърлежи. От кърлежи там.
2: Да. Знам. Аз знам, че трябва и репеленти. Не само и всякакви такива неща.
1: Все пак е юг.
2: И е влажно. И е, трябва да го подбереш правилния сезон, защото иначе става неприятно. Пък има един момент, когато става много горещо. То е малко трики момента там. Странджа си е Странджа.
1: Може би всъщност януари и февруари идеално, защото кърлежите са по-безопасни. Вероятно, да.
2: Трябва да видим. По-скоро тогава пък има други особености.
1: Със сигурност. Каменът, какво гледаш в своя скъп мобилен телефон?
0: Бе, гледам, че до вечера ще участвам в някаква баскетболна дискусия. Май още им се разбрахме за 6 часа, тук пише 7:30.
2: Е, поне пак ти е по-добре, ще имаш време да...
0: Да.
1: Те почине малко, релакс, да. Петъчна сиеста.
3: Виктор, всички тия неща, с които се занимаваш, те така или иначе изискват някакви пари. И време, разбира се. Всъщност, ти с какво се занимаваш основно?
2: Нещата, които правя, всъщност, което не може да го видят зрителите, слушателите, грешка. Добре. Вижте, ето едно предимство. Тук зряш, не зряш, все сме слушатели, така че...
1: Това ще е така, всички сме равни.
2: Всички сме кьорови, сме сляпи, така че да.
3: Мисълта ми, имаш ли си някаква работа?
2: Да, това тръгна да разказа. Имам си няколко работи, няколко неща работя. Едното е масажи. Правя масажи в офисите, т.е. в различни бизнеси. Примерно, някоя фирма ми се обажда, разбираме се, договаряме се и правя на техните слушатели масаж. Другото по-интересното, което правя и което всъщност е още по-интересно и по-предизвикателно, е да покажеш на хората, да ги мотивираш и да направя мотивационни лекции. Но това не са стандартните мотивационни лекции, бяла дъска и презентация, и аз си мънкам под носа, а там по-скоро е хем аз разказвам, хем имаме въпроси от хората и хем после има и ролеви игри. Така че тя е много разчупена мотивационната лекция, това е за фирми и всъщност тя може да бъде и още по-разчупена, ако пък фирмата си каже, и вместо да бъда в офиса да ги събера хората или в някаква хикс зала на ета, що да не ги изведа навън в планината, парка, гората, където поискат и аз там ти направя вече още по-интересни ролеви игри с връзване на очи, с бягане с мене, с ходане, с правене на всякакви предизвикателства и опитване на абсолютно всичко. И така, реално, хората наистина успяват да видят какво е да се работи в екип, какво е да се работи, защо трябва да се мотивираш, какво е да говориме за доверие, за партньорство. Защото да, примерно, аз споделих в началото, че, както ти ме попита, не помня кой от вас двамата, за бягането.
3: И аз не помня, но няма значение.
2: Няма значение, да.
1: Да не се окаже, че никой не те е питал това нещо.
2: Е, пита. Важното е да аз да отговоря.
1: Да.
2: Всъщност, когато бягам по планинските маратони, аз бягам с моите бегачи пейсери. И без тях това е невъзможно да се случи. И всъщност, това е с тандемния велосипед. При едното се кара колелото, да. Караме двамата заедно и сме отбор и екип. В другото бягаме и пак сме отбор и екип. Обаче там има роля и пейсера много голяма и това той да ми каже какво има като препятствие пред мене. И всъщност, затова аз показвам на фирмите, че те могат да бъдат екипност, да работят в екипност, да работят като отбор. Така че това ми носи моите приходи и дава възможност аз да правя някакви други пък благотворителни неща. Примерно да посещавам училища и да разказвам на учениците за всичко, което искат те да чуят. И било той за музиката. Да, разбира се, имам и други любими песни, освен рока. Да, рока ми е една от така много интересните теми. Но имам и по-нестандартни песни, които са ми любими.
3: Например? Няма как да не те питаме.
2: Сега. Да, например, едната песен е... тя е така... Medicine Song се вода. Това са лечебни песни. И едната се казва на Крис Оринч, Феникс. Тя е много такава жизнерадостна, много жизнена. Тя не е рок, тя е... испанска песен, която има в нея и китари, и всичко и други неща. Не може да се, тя точно се води тип медицин, тип лечебна музика. Тя е... Пише се Крис, като си е, нали, Крис и Оранге, и после Феникс. И трябва да излезе, може би. Който иска да я чуе, по-нестандартно нещо, по-жизнерадостно, по-весело, и също много така зареждащо и даващо енергия и сила.
3: Ти каза училище, окей, даже каза училище, което първо те поздравявам, че не каза училище, за което много ти благодарим.
2: Да, училище.
3: Така, и всъщност въпроса ми е, ти на колко си години, 30-тина?
2: Да, познава, 31 навърших тази година, 9-5 набор.
5: Като цяло,
2: може би съм, какво се водеше?
0: Не си набор, защото не си ходил в казармата. По принцип, набор значи хора, които се набират за редовна военна служба.
2: По принцип много искам да отида да пробвам, да разгубявам оръжие, да сгубявам.
0: Ти си много добър. Ти само трябва да го усетиш и ще го правиш адски бързо.
2: Така че ако някой се навида и покаже как да се разгубява...
3: Няма нужда.
2: Аз нямам нужда, но искам пък да знам, защото е хубаво да знае човек как да си помага да си прави такива неща.
3: И това е вярно.
0: Ти понеже преди малко каза Кьорови... Сърдиш ли се, когато някой каже Кьора в карти не играе?
2: Не. Много важно е как го казват. Защото ти можеш да кажеш, ей, гледай го, той е незрящия, нали, натъртваме. А можеш да кажеш, нали, смисъл, много е важно интонацията, настройката и нещата. Може една дума да не е с негативна конотация, но може да бъде и с толкова негативна вложена в нея, че просто...
1: Злобата се усеща, нали,
2: да,
1: по интонация.
2: Злобата се усеща.
1: А чувал ли си много вицове за Стиви Уондър?
2: Знам, майка му е размествала лебенировката, за да го проверява, не само. Мисля, че май... Не се сещам друго.
0: А знаеш ли този,
5: много
0: дето...
2: Да,
0: най-гадният е. Защо той се хили през цялото време?
2: Защото не знае...
0: Не мога да се види на какво прилича.
2: Да, не мога точно. И това съм го чувал, да.
3: Е, то исках да го кажа.
2: Ама те изпревариха.
3: Да.
2: Е, бърза да кучка слепи ги рада.
0: Ние имаме такова.
3: Говоряки за училище, исках да те попитам
0: друго ниво общо.
3: Как премина твой живот до сега? Училище, образование, такива неща.
1: Между другото, предвид... Виктор, понеже не си сложи слушалки, не чува, че аз пуснах отдолу, освен че не вижда и не чува.
2: Ами, дай ми слушалки, метни насам.
1: Е, там трябва да има близо до теб.
3: Аз съм, го предложих, да.
1: Пуснал съм там точно оригинала на Феникс, на Крис Оринж.
2: А,
1: да.
2: Само внимавай с чашите, Божо. Оп.
1: Той Божо внимава, ма Арангел.
0: Положението е, камъните падат.
1: Нали е това?
2: Да. И трябва да има едни, мисля, че ако не се лъжа... Точно.
3: Да,
2: точно.
1: Чакай да ти кажа, че ти може би не си виждал, но в видеото те са боси.
2: Да, и мисля, че има едни свещи.
1: Да, има.
2: Точно. Това ще те питам. Има ли свещи?
1: Има.
2: Много горящи свещи.
1: Има и изглеждат симпатични, удовлетворени, концентрирани, вглъбени хора, които си пеят за Феникс. Вероятно е старата марка цигари на Булгартабак.
3: Я дай, ако обичаш, една кратка автобиография всъщност. Къде си роден, къде си учил, какво си правил. Също така, ако позволиш и този въпрос, по рождение ли си назряш?
2: Значи за мен теми табу няма. Само че тук сега не е полунощ, така че няма да ги започнем.
3: Добре.
2: Теми.
0: Ама не, тук няма значение колко часа.
1: Чакай, откъде знаеш?
2: Аз нямам проблеми. Не знам обаче дали после няма да ни санкционират.
1: Нищо. От всички, ако ни санкционират, ти ще се измъкнеш най-лесно.
2: Да. Всъщност няма... Факт е, аз това го казвам и на лекциите, че няма теми табу. Роден съм незрящ, така съм се пръкнал на белия свят. Всъщност, после съм бил от 0 до 5 годинки в дом за изоставени. След това ме взимат да ме гледат майка ми, т.е. баба ми и дядо ми по бащина линия. След което продължавам да уча в училището за слепи, което е в София в Надежда. И всъщност това училище се... Там уча до пети клас. До пети. След което в пети се прехвърлям в масово. В руското училище 95-то. То вече не е руско. Давна. Моя квартал.
0: Хаджи Димитър, Максим Горки.
2: Не Максим Горки. А може и да било Максим Горки, да.
0: Може и беше.
2: А после било професор Иван Шишманов.
3: А има едно Максим Горки, което се е казвал генерал Иван Колев и е крайно време да му върнат името.
2: Не, мисля, че, мисля, че
3: това е друга тема.
2: Да, но това е било професор Иван Шишманов в бившия квартал Стефан Караджа. После Стефан Караджа става част от Хаджи Димитър и вече няма Стефан Караджа, но преди години е било Стефан Караджа. Това е буквално по права линия от мене на 1 км, много готино нещо, много пъти съм ходил там. И на тренировки по джудо, и на какво ли още не е. До 12-ти клас там, после в висшето си образование в Софийския университет социална педагогика, семестриално завършил. Отделно допълнителни курсове записал след дипломни квалификации, едно за Монтесори, после отделно записах масажи, исках да работя масажите в... Първо в няколко масажни студия да работя, съответно на едно място дадоха ми някаква кратка възможност, на друго ми отказаха, на едно поискаха да работя, но поискаха нещо, което аз бях против. В смисъл, масажите с Happy End не са за мене, за офиса, те са си за вкъщи, т.е. за студиото.
0: И за Тайланд.
2: Не са в масажното студио, а са за вкъщи да си ги правиш масажите с Happy End, така че да. И затова отказах, там аз отказах и после си казах, окей, Викторе, време ти е да започнеш бизнес, собствен бизнес. И започнах собствения си бизнес с масажите по офисите. Тоест отивам на място, хората седат на един масажен стол и аз правя масаж на гърба, както е през тениската. Само, че
1: усещаш ли колко ми е зле гърба?
2: Да, само че той е с две тениски. Да. Ако свали свичера, ще може.
1: Ето виж.
2: Я само дръж това за
1: малко. Ти кефа, сега ще изкараш някой лев.
3: Следващите няколко минути не са за ушите на слушателите, така че пускаме някои полезни съобщения. След това разговорът ще продължи.
1: Би било жестоко за нас от тая страна, ако това не е щастлив край, а тъжен край. Ако камен рухне...
0: Примерно обикновено е така.
1: Камен, ако рухне в ръцете ти, ще... Много ще сме ти благодарни. Ето ги полезните съобщения. Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
7: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Fruit Mix в Facebook и на телефон.
9: 038-227-224.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
12: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Ето я Чоп Сю И на Серж Танкян и другите бандити.
1: Така, за тези, които в момента включват своите радиоприемници марка ВЕФ, да кажем, че
2: може и Селена.
1: Незрящия шампион и герой Виктор Асенов е при нас и си говорим най-различни неща. Темите са много, но понеже той дойде с Божо Картунов, нашия колега и приятел.
2: Всъщност доведе ги кучето Тади, да, че не знае какъв път.
1: Някои думи ми за него после, но какво ви събра вас двамата? Разбира се, тук ще помоля и Божо да се включи, защото той така скромно.
2: Аз ще дам този микрофон на Виктора. Божо.
3: Ага, добре.
4: Ани, Виктор. Самия Виктор като вдъхновен, защото аз се впечатлих. Първата ми среща с него беше на Витоша 100. Където той летеше и го настигнах чак някъде на средата, 50-60 км на Яро го срещна. И това още пишах за дневник и им предложих да направим едно интервю с него, да го представим. И се впечатлих от това какво прави и реших, че повече хора трябва да знаят. Защото Виктор беше познат в бегаческата общност, но според мен е хора като него, според мен трябва да се говори за тях, да са пример, да се виждат и така. А, има много такива хора.
2: Колко?
4: Шестима.
2: Не, всички са тук.
0: Не, имаш предвид, има много хора по принципи или има много хора в света на бягането?
4: И в света на бягането има. Под такива хора имам предвид по-общо вдъхновяващи хора, които наистина заслужават да им се обръща внимание. Има пример, давам с Иво Андреев, едно момче, което е мъж, който е имал проблеми с зависимост и в момента е един от най-добрите планински бегачи в България. И дава пример за това, говори за през какво е минал, за хазарт, за...
0: Тоест, намерил е изхода.
4: Намерил е изхода и говори за това. Това е по-важното, че хората виждат промяната, къде е бил. И както Виктор каза, че няма теми табу за него, така сега лично не се познавам със Иво, но ми прави впечатление от това, което той прави. Мислята ми, че има много хора и извън, тук не говорим само за бегаческото общество, говорим генерално, защото когато бяхме с Данчо Дългия, не знам колко всички сигурно го познавате в... да.
0: Какво говориш ти?
2: Аз между другото толкова се обидих, че щях да стана и да си тръгна.
4: Данчо организира, т.е. с негово съдействие направихме една среща в община Благоевград и организира. Събраха треньори, естествено, да. Събраха треньори от местни спортни клубове. И си говорихме за тия теми, които на мен са ми интересни, точно за примера, за обществото, за промяната и така нататък.
0: За каква е ролята на... Сигурно сте си казали нещо?
4: Off the record.
0: Да.
4: Не публично. И тогава един от треньорите, мисля, че карате клуб, теклондо, не знам, каза, абе, добре, в социалните мрежи е пълно с някакви олигофрени, децата ни гледат само такива лоши примери, стават вайрал и така нататък. Ние какво да направим, защо не гледат нещо добро? И
0: тук, тук съм длъжен в името на не просто политическата коректност да насоча вниманието на тези реагирали като жилени, вероятно, наши слушатели, че олигофрени в случая не е диагноза, е метафора. Обида към хора с лоши сърца и бавни умове, които просто са тапаци. Нали в такъв смисъл?
4: Да, с това пояснение. Идеята е, че моето разбиране е, че когато ние правим нещо със сърце, около нас има много хора, които са примери и просто трябва това нещо да се изведе на преден план, иначе си живеем с идеята, че обществото ни е някакво смотано и пълно с такива хора, както ти ги...
1: Моята вметка е, че в огромна част от телевизионните предавания, за съжаление, е същото, което ти каза. Не само в мрежата, нали? Социалните медии.
0: В радиопредаванията също, но тук всъщност най-интересният въпрос...
1: Да, благодаря, разбрах.
4: Благодари ми ние.
0: Тук най-интересният въпрос, Викторе, за мен е, но така както, разбира се, няма табута, рок-н-ролът по принцип е призван да няма табута.
3: Точно.
0: Но това всъщност, което все пак е, има някаква граница на личен свят. Така че, ако ти се стори прекалено личен въпрос, ами не отговаря.
3: Пити.
0: За какво мечтаеш? Защото ти всъщност много си надскочил стартовите си всъщност, позиции, многократно си ги надскочил.
3: Мечтая
0: за какво мечтаеш?
3: И това, което искам да имам, в личен план да се реализират някои мои неща, да си имам партньорка, да си имам, и вече мисля, че имам и това нещо се е случило, но да стане в дългосрочен план. Мечтая си за деца, защото там ще е доста по-трудно, вече го разбрах. Да, защото аз не разказах в автобиографията си, моята кратка автобиография, че бях женен, разведох се, жена ми избра друг партньор, бившата ми съпруга. И да, искам в някакъв момент да имам деца, да имам бъдеще, да им покажа на тези деца, че могат да бъдат борбени, че могат да бъдат упорити.
0: Ако не ти, кой друг?
3: Ами,
0: би могъл да им покаже, да.
3: Да, да им дам това, което аз имам като ноу-хау, да им го предам, да им го покажа и да ги оставя те да се справят с нещата и да бъдат наистина едни независими деца, защото за мен е има незрящи, които правят така, че децата им да бъдат, да ги водят, да им помагат, да бъдат доста зависими и децата не нямат, а за мен е важно да те да има своето детство и каквото още там се сети човек друго.
0: А в тази връзка, защото автобиографията е едно, но тя не чертае пълна картината на личността, тъй като стана дума за бившата ти жена, ще почерпя вдъхновение от 20-вековната човешка литература, за да те попитам, злопаметен и отмъстителен
3: не
0: си?
3: Не. Не, останахме си с добри отношения, защото независимо там интересни трудни моменти, които имахме с нея, защото тя избра интересен път, искаше малко по-нестандартни отношения, да продължиме да сме заедно в повече от един човек, т.е. като отворена връзка, като нещо такова. Не съм злопаметен, не съм отмъстителен. Смятам, че човек може да си помага и всъщност това искам да го да обясня на хората, че хората могат да бъдат дори приемащи, разбиращи, независимо, че с някой човек са се разделили, приключили са, и че нещата не са просто слагам край и тресвам кепенците и приключвам. Не, може да бъдат доста конструктивни, доста работещи, и това е нещо, което те първа хората се учат в България да го правят, защото те или слагат край, като за и сме гледали такива предавания, или...
0: Гледали да не се изхвърляме.
3: Има, да, има и ново, май беше Съдмина Кръстопът и нещо такова беше,
0: да.
3: Там как му беше името. В смисъл, някаква такава щуротима.
0: Ема, виж, ние сме все пак южен, такъв пламенен народ.
3: Да.
0: Любим силно и силно мразим, така че
3: да.
0: Това е обяснимо. Не сме хладнокръвни скандинавци с клинично подредени мозъци.
3: Не бе, той
0: и
3: аз...
2: Значи, всъщност, при скандинавците много по-възможно е това нещо да бъде прието, за което ти говориш. Но аз исках да ти задам един друг въпрос. Как се справяш с предразсъдъците? Ние сме в едно такова много странно общество, което в продължение на дълги години, особено след 9 септември, някакси всички хора, които са различни по някакъв начин, се опитва да ги крие. И има едно такова гадност на изходително отношение, което е малко като това, аз не хода на не е смисъл, аз нямам нищо против хомосексуалистите, ама само да не ми се набиват в очите.
3: Така, чудесен въпрос, чудесен въпрос. Но този въпрос даже е актуален отговор към днешна дата. За мен е това, което се е случило, че тези 45 години, тези, които 45 години се е случило, е, че хората наистина са свикнали да бъдат, да бъдат скривани, да бъдат, и те са били изолирани, за съжаление, в Тих Труц, ПП Успехи, там не знам все още какви предприятия, че даже цели комплекси, в които са живели. В смисъл, цели комплекси, в които са живели.
1: Позволявам се да прекъсна за секунда за някои наши по-млади слушатели, да не се чудат какво е било. Било е следното. В социалистическото общество,
3: да обясня, да.
1: В социалистическото общество не може да има инвалиди, с извинение.
3: Да, смисъл, точно така е било. Не може да има инвалиди, не трябва да има. И те са били, както сега модерните комплекси, имаш

0: на края на Люлин, т.е. наистина тогава било, това се водило като едно края на, на това място. И това
1: направо
0: било,
1: на света.
0: На блоковете последните, така че да, да се върнем на темата.
2: Имаше някакво модерно предградие, няма значение, може да е това, може да е друго.
3: Да, нека се върнем е важно, на темата.
1: Да, да затворим да, всички скоби.
0: Да, и темата каква е? Всъщност, когато хората са били изолирани и пада социализма през, за по-малите слушатели, пада през 90-та година, 89-90-та и става едно нещо, те хора спират да имат работа, да, тогава те са правили контакти. Във всички стари панелки, всичките контакти са направени от, от слепи или подобни. И са, това са тези кафявите контакти, тъмните, които може да ги срещнете в панелните блокове, това са прави, ако имате още такива.
3: Тоест, ако не оцелиш контакта, проблема не е в теб, а е в производството.
0: Производството, да. Да. всъщност пада тогава и всъщност тези хора почват да излизат навън. И се оказа, че инфраструктурата е тотал леш. Тотален леш. Те първо започват да се мислят някакви наредби, някакви неща. Първа наредба, втора наредба за достъпност.
3: Тези набраздени плочки жълти по тротуарите,
0: помагат,
3: които влязоха заради регулациите на Европейския съюз.
0: А те преди да, това ги имаш.
3: Помагат ли? Имаше ли ги преди това?
0: Имаше ги още през 2009 и през по-преди това ги имало, просто не се спазваше.
3: Е, ние влязохме 2007.
0: Не, 2004 ги имаше.
3: Ага. Ако се лъжим сега, 2009-2004, тук сме, Викторе, тук сме, следим разговора.
0: Да, но 2004 имаше тази наредба.
3: Мхм.
0: Тоест, да, тя беше една наредба, после се прекръсти, промени се малко, стана 2009.
3: Но помагат наистина.
0: Помагат. Помагат.
3: Дават и
0: значи, един ориентир. Идеята на тях е следната. Аз даже за това правя тези ролеви игри обучения. Тези плочки трябва да ги има на всички обществени сгради. Големи молове, големи летища, гари, сгради, в които университети, училища, административни сгради. Трябва да ги има в практически в цялата градска инфраструктура, която е извън. Тоест, извън самите сгради, нали, по тротуарите, mm-hmm, навсякъде. В болницата също трябва да ги има. Аз това съм го гледал в Финландия, го бях виждал, в Испания на летището, в Мюнхен, в, нали, в, не в, в, да, точно така, в Мюнхен, в малки летища, в малки места, смисъл, наистина хората са се грижили и правят.
3: А подобряват ли се нещата все пак в България?
0: Сол-сол.
3: Mm-hmm.
0: Горе-долу. И да, и не. Защото...
3: Не говоря за отношението на хората, точно като инфраструктура. Да.
0: Ами някъде да, някъде не. Някъде се опитват да спазват, но някъде не. Някъде
3: прага... В Странджа със сигурност няма да е лесно, защото Странджа, едва ли има такива
0: тротуари. В Странджа не ни трябва. Ние говорим за столицата. То в столицата има доста критични места и проблеми. И...
3: Пак ще кажеш Люлин сега, убитно.
0: Не, не, сигурно. Всички квартали. Дори в квартала, където са ти примерно 3-500 на квадрат и даже и повече, в Малинова долина, в нали, скъпите квартали, там няма тротуари, примерно. Там тотално е, тотална скръп. Да. Там дори майка с бебешка количка ще е много трудно.
3: Mm-hmm.
0: Нали, така че въпросът не е в Малинова, примерно в квартала да Люлин или не. Въпросът е как се планира и как се правят тези неща и как се гледа на тези не само наредби, защото ако приеме, че едно нещо ти го направиш, то би работило и за още една камара народ. Тоест, ако тротуар е достатъчно широк, ако тротуар е, има наклони, той ще бъде достатъчно достъпен и за хора с инвалидни колички, и за майки с бебешки колички, защото дори примерно и в Манастирски ливади е същия проблем с тротуарите и с тези неща.
3: Тук ще си позволя един, за първи път ще разкажа тази история, но тя ми се струва много интересна, защото е показателна за начина, по който ние като съграждани мислим в сравнение с други. Имам един много близък приятел, не сме се виждали от няколко години, но той е новозеландец, бяхме заедно в един ръгби отбор, казва се Майлс Съмърфилд. Извинявам, Майлс, че разказвам тази твоя лична история. Той построи Мол България, защото имаше фирма за недвижими имоти, може би още има, той е милионер. Но това по никакъв начин не пречеше на взаимоотношенията му с нас, калните му съотборници в нашия ръгби отбор. Когато тръгна да прави този мол и вече почти го беше направил, ми показа, ела да влезеш да видиш вътре какво е, то е бетонно нищо. Каза, знаеш ли кое ми беше най-странното нещо, което научих за теб и другите българи, които аз много обичам? Аз доброволно накарах, преработихме целия проект, когато установих, че взимаме прекалено място от тротуара и тротуара изглежда

0: недостатъчно широк, така както са моите представи, и е скъсил целия ъгъл по един метър навътре. Това се сещате за една такава сграда,
1: да,
0: за
1: да,
0: каква
1: да.
0: Квадратура става дума. На мен никога не би ми хрумнало да гледам тъпия тротуар, но всъщност той оттам тръгна. За това как се чувстват пешеходците, не които влизат в неговия мол, а които минават покрай него. Това ми се струва като разлика от тук
1: точно
0: до най-далечната планета от Слънчевата система.
1: Точно. Ако този човек още е в България и е негов мола...
0: Мисля, че го продаде за щастие.
1: Много негов. Жалко, защото можехме да направим първия пилотен проект с водещи линии, в които се лепят. Аз искам това да кажа на хората. Не е необходимо хора да се разбие една настилка. Аз съм твърдо против да се разбиват настилките. Има вече работещи решения и в Турция, дори в съседна Турция. Имаме такива решения, които се лепят върху текущата настилка, лепят водещите линии. Ако се направи, това нещо работи перфектно. Не се налага да махаш стария хубавия гранит или мрамор, или без значение дали е нов, стар, той може да е нов. Това е все едно, примерно, ако имаш работеща баня, да я разбиеш и наново да я направиш. Ами не, аз не искам да разбиеме нещо работещо, аз искам да го адаптираме и да го направим. И ще дам един малка аналогия. Със сигурност вие тук тримата...
0: Четирима сме.
1: Които сте в радиото, които работите.
2: И Божо петима.
1: Добре, и Божо, ма Божо не работи.
0: И ти шест.
1: Да, и аз.
3: Той въобще, той е безработен. Да.
1: Но тези, които тук работите, със сигурност сте си адаптирали някакви неща и сте си ги направили. Всеки за себе си да му е удобно, да може да си прави нещата, така че да му е по-лесно.
0: Най-тъпото е, че хладилника се развали.
1: Лошо.
0: Да, извинявам се.
1: Но да, всеки си адаптирал така, че да му е удобно дадено нещо, да му е комфортно. И така и се случва и за хората с увреждания. Затова трябва да се, дори примерно в подребата на песните, в това как да ти изглежда екрана на десктопа, как да си по-лесно ориентираш, така и самите хора, затова се прави тези адаптации, тези промени. Тоест, то не е за да на другите им е лошо, а на всички хора да им е удобно и да им е достъпно. И всъщност аз затова искам да бъде. И аз съм винаги казвал, ако някой се обърне към мен и каже, би искам да ме консултираш, аз ще му направя консултация, ще го консултирам безвъзмезно, да му кажа, тук това трябва да направим, така е добре, така не е добре, това е хубаво. Тук можем тази наредба да я направим по еди какъв си начин. Сизо наредбата го дава, нали, не ти казва конкретен цвят. Ти, примерно, можеш да си направиш водещите линии в логата на твоя бранд. И де факто, но трябва да има яркост. Това не може да е тъмен. Ако логото ти е тъмно, няма да стане. Обаче, примерно, ако логото ти е, имаш червен цвят, ползвай го червения цвят от логото и го направиш червен цвят. Никой не те задължава.
2: Виктор, каза, че си бил в Финландия.
1: На маратон.
2: А, това ще да те питам.
0: И той каза.
2: Непосредствения
1: повод. Набягане по... аз обичам да пробвам някои такива асфалтови бягания, как се организират. Как ги правят, как бягат, ми хора там беше много готино, смисъл наистина беше много интересно и затова искам да видя тази година как ще се и представят и организатори, и бегачи, и въобще всички. И дали ще има публика. В Финландия имаше огромна публика, дори хора с, примерно, малки колонки, не знам дали имам право да казвам някакви брандове.
2: Да, всичко можеш да кажеш.
1: Значи, имаше с такива JBL-и, които са през врата, които си ги носеха. Факт е, че аз съм фен на JBL-ите и това ми е нещо, което много обичам, супер много. И си имам всичките гами на JBL, включая и Party Box, и всъщност с това ще озвучавам, затова ме фана я, че няма още по-голямо нещо, което да мога да го здобия.
0: Да падне моста, като искаш.
1: И аз искам да дигна много шум. Смисъл, 320-ката не е може би толкова мощна. А и сега нямам толкова финансова възможност да си купя една. Има една нова 720, която по-новите модели, които са вече и с батерии, с по-мощни говорители.
0: Това е велика история, как един незрящ иска да направи другите глухи.
1: Не, искам да ги не глухи. Аз искам другите хора, защото аз знам, като минеш по-надалече от колоната, че не се чува. Искам да се забавляваш, искам като си тичаш нагоре и ти си чуваш песента и си я пееш и да стане нещо като две колони стерео, смисъл да стане наистина стерео. Идваш отдолу, чуваш музиката, минаваш
0: по-мене. Ти си го представяш като филм всъщност.
1: И продължаваш нагоре. Тоест, ти идваш от едно от ето както ти го среща, тичаш, хоп-хоп-хоп, минаваш зад мене и натам вече нагоре, в посока по посока на движението ти свири другата колона, която гледа нагоре.
0: И направо за Dolby Surround.
1: Ми нещо такова, смисъл, то е реално две само.
3: По този повод да напомним кой Сармата Хари, какво желание има кой да свири на неговата сватба.
1: Кой?
3: Пиеро Луиджи Колина.
1: Не го знам.
3: Това е най... И това е идиотска шега, защото Пиер Луиджи Колина всъщност е футболен съдия.
1: Аха!
3: Вики, да те питам, а ти направил ли си някакъв специален плейлист, който вече...
1: Така, плейлиста ще го правя. Ще трябва да видя как се адаптира. Аз ги нямам всичките, нямам ги песните налични, но ще ги пускам онлайн през платформа.
3: И ще Spotify?
1: Да, Spotify. Как ще се ползва?
2: Кедър очевидно да работи за тях.
3: Не, аз так също, когато пускам музика, така работи.
0: А що не е Deezer, например?
1: Ами, не знам, там има Q, има опашка, искам да ги подреда, искам да пусна песните, които
3: избрал
1: хората...
3: Избрал ли си ги, кои ще бъдат?
1: Всъщност хората ги подбраха, това беше инициативата ми тази година.
0: Wait the hell.
1: Хората да дадат идеи и предложения в Wizz Air Маратона, какви песни искат да чуят от рок и всякакви такива готини. И да, всъщност ще прегледам коментарите, ще ги събера, ще ги пусна и трябва да се получи 6 часа почти микс.
0: Аз мога да те посъветвам.
1: Да?
0: Само има едно най-великото парче, което когато прекарвах години тичайки на пътека, то е най-идеално за старци, съответно, нали, маратонци, те не са спринтьори. То е на... Една...
1: Можете да не го знам.
0: То е идеално за тичане на скорост на пътеката 5.1, 5.6. Такъв малък тръст. То е на Лефтфилд и на Джон Лайден. Ако си сложиш слушалките, ще го чуеш. Виж какъв ритъм е. Джон Лайден е певец на Sex Pistols. Казва се Open Up. Мисля, това ти позволява да поддържаш един... нали, не е спринтов ритъм.
1: Ми то на моста чердара няма смисъл.
0: Точно
1: да
0: това имах предвид. Още повече, че защо бързаш да влезеш в този квартал, който предстои след това?
1: Да.
0: По-бавно. Като каза обаче, като говорихме за инфраструктура и за това как нещата трябва да се правят удобни, както ние си правим максимално удобни нещата на десктопа, тук работещите и така нататък, предвид... бурните и шумни ученически вълнения във Франция, да си припомним как при легендарните през 1968 година студентски бунтове, основно в района на Сорбоната, когато студентите разглобяват всички павета и размазват стъкла, правят барикади и така нататък. Само седмица след това и от тогава до днес е така, тези улици са изключително гладко асфалтирани. Няма нито едно паве. Това е практичност в живота. В случай, разбира се, конците се дърпат не от студентите, а от полицаите.
1: Да.
0: Утре в 9 сутринта е първия матч от Bledisloe Cup между Нова Зеландия и Австралия. Камен ще каже как ще свърши този матч. Неговият любимец Деймин Маккензи започва с номер 10 за All Blacks.
3: Ами ще завърши, да кажем, около 31 на 43 за Нова Зеландия, въпреки че австралийците се засилиха и биха Южна Африка наскоро.
0: Ще заложиш ли вилата на вашите?
3: Слава Богу, нямам такава, така че залагам с най-голямо удоволствие.
2: Но Виктор има, може да направим документ на измама.
3: И преди да се разделим, също трябва да кажем, че продължават полуфиналите в женската NBA и независимо от резултатите в тях, които застрашават шампионките от отпадане, т.е. Атланта водят на Aces с 2-0, също така и в другия Валкириите водят на Нью-Йорк Либерти с 2-0. Ейджи Уилсън получава за пети път наградата за най-добър играч в женската NBA, простете. След 2020-2022 и сега три поред, 2024-та, 5-та и 6-та, става първата, която печели 5 пъти MVP и първата, която го печели 3 пъти поред. И това започва да кара някои прекалено феминистки настроени почитатели на баскетбола.
0: Не знаех, че има
3: такива. Да я сравняват с легендарния Майкъл Джордан. И преди да се разделим, нека все пак да кажем на всички наши слушатели, че в перуанския град Куеропалка е избран нов кмет и той се казва Хитлер Мусолини Симеон Флорес.
1: Може ли
2: Симеон
1: нещо?
2: Хасан, да, разбира се.
1: Хора, искам да ви призова, ако можете, да бъдете по-добри, по-вдъхновени.
0: Невъзможно. За нас специално. Абсурд.
1: За вас е... То се вижда в усмивките ви, в всички.
0: Вижда се, да.
2: Той така и Петър Василев Петела се беше видял с Рей Чарлз. Моля се.
1: Всъщност, Молбата ми е само да дойдете, да подкрепите бегачите, да се заредите с енергия, не се ядосвайте, че...
4: Трамвай не работи.
3: Колко часа в неделя на моста Чавдар?
1: Ами, значи аз ще бъда от 9 часа там, защото в 9:30 е старта. И последния бегач трябва да приключи в 3 часа. Т.е. малко преди 3 часа аз ще си тръгна, защото той от мен има още около 3-4 км, но някъде към 3 без 15, 3 без 10 аз ще угася тон колоните. Хора, не се ядосвайте, излезте, викайте, пляскайте, вземете кречетела, вземете свирки, каквото си намерите в къщи, подкрепете ги бегачите, защото това е празник за всички. Това е нещо, което много зарежда.
4: Хората,
1: вече си музиката.
4: Видяхме и хората какво? На Джиро д'Италия, че всъщност са там и вече знаят още повече, че това наистина е празник. Трябва да приключим, защото започва следващото шоу.
2: И да ви препоръчам, че в понеделник ще има едно необичайно издание на Читбол, ако изобщо има.
1: Успехи, до скоро и да се видим, да дойдете да ме подкрепите.
4: Разбира се, ние сме там, но не мога накрая да не ти задам най-важния въпрос. Викторе, ти иначе как си?
1: Добре съм и ще се радвам да се видиме с всички и да дойдат да танцуваме на моста Чавдар.
4: Харесва ми колко упорито използваш това да се видим.
1: Да, аз винаги го казвам.
4: Жесток.
1: И винаги, винаги соча на хората. Независимо зрящи и незрящи.
4: Прегръщаме се.
1: Айде.
5: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

И ето ни в студиото на Радио Танграм. Мегарок за поредното издание на предаването Бразд Джамборе. Кедър, как беше в импозантната компания на Камен Алипиев Ковида, Иван Червенков за втори път на живо в студиото на Бразд Джамборе, моят прешеф Васил Върбанов и очарователната Елисавета Белобрадова. Само, че вие тях няма да ги слушате, слушахте ги достатъчно, изговориха кой каквито глупости се умя, дори Иван Червенков успя да каже много. Сега ще слушаме музика, започнахме с Earth, Wind & Fire и Specially for Ковида и продължаваме с кой? Кедъре? Не може да знаеш, нали? Аз обаче знам. Оля? Няма да е Майлз Дейвис. Майлз Дейвис, ти ще го пуснеш после.

Почваме с фънк. Защо? Заради Кедъра и неговото фантастично здраве, фигура, тело и изключителен въобще външен вид. А продължаваме с много газарска музика, така по-определена като свинг. Защо? Защото днешното предаване е специално не само защото е след джитбол, в което на гости беше Иван Червенков и, разбира се, Елисавета Белобрадова, а защото днес аз ще свиря в бар Синтезис с голямо удоволствие, тъй че който иска да дойде и да слуша тромбоновите ми самомъчения, да заповяда, да се чувства поканен, въпреки че всички места са вече почти заети и все пак може би има още едно-две. А сега музичка.

чудите се защо в Бражен Боре пускам три балади една след друга. Не за друго, не защото тези дами пеят фантастично. Да, те пеят фантастично, разбира се, а аз ви го пускам заради феноменално красивите слова на тромбониста в проекта Blue Steel Down от 2008 година на Гордън Уебстър, тромбониста, който се казва Роланд Барбър. Наистина, фантастично красиво свиране. Ето. Много е добър. Ай, приятно слушане нататък.

Казах ли ви, уважаеми слушатели, че до вечера ще свиря готин джаз в бар Синтезис? Казах ви. Обаче пак ви казвам, заповядайте 8 часа бар Синтезис.

Една от хубавите неща на предаването Бразен Боре по радио Тангра Мега Рок е, че слушате ето Swing, един от стиловете в джаз музиката, които не можете да чуете по Jazz FM радио. Това си е готино, нали?

day now, just to kiss me goodnight.

Smooth Swing, изданието на Брас Джамборе, приключва естествено, защото аз трябва да хода, да си напудря носа и да се приготвя за довечешното ми изпълнение в Бар Синтезис, в компанията на Димитър Благоев на китара, Даниеле Фебо на контрабас и Атанас Попов, животното, на барабани, а ние ще свирим свинг до вечера, вече го реших окончателно. Приключваме по следния начин. Чао от мен!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо. Нарямана и хакшино нака. Оджигишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окагесама. Демо соре ва рако.

0: Имам чувството, че следващия понеделник ще бъдем дори още по ентусиазирани, защото ще сме на другия ден след големия празник 100 години Чък Бери. Камена Липиев.
1: Това ще бъде чудесно. Плюс това тогава вече ще сме гледали и матча в Сидни от Bledisloe Cup. Аз признавам, че тази седмица успях да гледам само хайлайт. Не, само хайлайт. От матча много готни хайлайти има в YouTube, който около 8 минути.
0: Еми, те много е сета
1: да
0: прави.
1: И да, 50 на 19, великолепно. Колко от 20... От 2003 година не са печелили австралийците или какво беше?
0: На този вече 22 да. Години, какво прави? Да, а всъщност на този стадион, който да. Те в Нова Зеландия си наричат Райската градина, въпреки че официалното му име е просто Иден Парк, последната им загуба от Австралия там е от 1984.
1: И също това беше първа загуба на новия треньор на Австралия, но това, което...
0: Лес Кис,
1: yes.
0: Можеше да се казва Let's Kiss.
1: Да, можеше да се казва и Let's Listen Kiss.
0: Е, първата, ама той има колко? Пет да. Мача
1: да,
0: преди това?
1: Да, четири беше да, изиграл преди това.
0: Не, чак толкова.
1: Но това, което мен ме впечатли в тези избрани моменти от мача, за да говорим малко на български, защото стига с това хайлайтс, беше... изумителните скорости, с които се движиха тези атлети. И моят приятел Мак и всички останали толкова не беше на забързан къде аз, нали, това, което гледах със сигурност. И имаше няколко феноменални изпълнения и това беше, може би, не трябваше да го гледам преди да си пусна видеоканала на TV1 за да погледам малко от финала за Купата на България по ръгби.
0: Там можеш да го забързаш.
1: Да, там можех да го забързам с най-голямо удоволствие, но не можеше в ефира да се направи.
0: Въпреки
1: това,
0: че матчът много хубав, динамичен.
1: Да, динамичен. Пепи Николов с наказателен удар в последните секунди, на практика вече при изтекло време, и донесе Купата на Балканските котки, но наистина... Когато си говорим и за футбола, и за баскетбола, става дума за друг спорт. Абсолютно различно ниво на атлетизъм, на движение на топката. Това е брутално.
0: Има и нещо друго. От цялостната организация в този професионализъм на най-високо ниво, защото нали са днес ние почти не остава нищо скрито от целия процес. Дори виждаме митичния Таран Оманга, който днес е сред треньорите на All Blacks и той участва, включително и звездите. Те пътуват по същия начин, както тук, сега ще разберете защо отварям тази скоба. Нали видяхме тези поддържащи екипи как превозват велосипедите Раджиро д'Италия. Един такъв отбор и цялостната делегация, защото те всъщност вече се преместиха в Австралия, за да се аклиматизират, представлява също нещо такова. Пътуват се ни обезопасени и лесни за пренасяне контейнери, има неща свързани с храна, възстановяване, много са сериозни нещата, така че къде да сравняваме тези наши ентусиасти с тази най-висока спортна машина? Все едно да сравняваме старата ладичка на Никола Стойнов с болидите и питовете и екипите, които обслужват Формула 1. Нали, не става. Като казах Коко Стойнов, къде е той?
1: Коко Стойнов вече е в Париж, вчера с госпожата Бакова заминаха. Успели се да се видят не с нашия кореспондент, а с кореспондентката на BTV за европейските институции, да си слава.
0: Тя
1: Минчева,
0: не официално е и наше ухо.
1: Да, даже имам.
0: Минчева е ухо.
1: Имам снимкови доказателства. Лично ги е посрещнал знаменитият български изкачач във вода и собственик на добър шоу бизнес, както и на няколко помещения в Париж, които отдава под наем. Валентин Колев, видели са се, беше доволен колко. Аз се прибирах вечерта и просто реших да проверя дали всичко е наред. И
0: ти ще бъдеш и
1: доказателства, че
0: посрещнат
1: е
0: подобаващо.
1: Да, със сигурност. До вечера ние ще пристигнем по-късно, защото ще бъдем там около 7 вечерта. И ако разчитаме на градския транспорт от Бове до
0: най-тъпото летище.
1: Да, до Малаков, което е едно от предградията на Париж, но то всъщност е част от Париж, част от транспортната система, много бързо се стига до всички места, където е къщата на Валю и където ние ще пребиваваме в следващите няколко дни. За да посрещнем и рождения ден на госпожа Динева в сряда, както когато към нас се присъедини, идвайки от световен не световен, а международен барменски конгрес в Берлин ще се присъедини лицето Александър Алипиев, както тя се пише в социалните мрежи.
0: А не Алипиева.
1: Да, и съответно се надявам да си прекараме добре, не да си изкараме, защото българският израз е прекараме, независимо, че много хора
0: нали знаеш да, защо?
1: Казват, че така си щял да се прекараш, което е изключително тъпо, както и тъпото суеверие, че не се празнува 40-тия рожден ден, защото това било свързано с изнасянето на 40 дни.
0: Айде, моля,
1: което госпожа Динева, между другото, преди години лично провери в нашата църква. Църквата, която беше под нашия блок, когато живеехме в Хаджи Димитър, църквата Свети Димитър, ходи, имаше тогава страхотен свещеник там, не знам дали още служи, и си беше говорила с него и той беше казал, това са невероятни глупости, суеверие, а знаем, че църквата по принцип не почита суеверията, въпреки че българските много от хората, които говорят в България за това, че са религиозни и вярват в Бог, по-скоро са суеверни.
0: Кажи им го, бе.
1: Не, ми казвам им го от време на времето и сега им го казвам.
0: Джитбол?
1: Започна.
0: Да, т.е. очакват ви, теб и твоето семейство, както и някои от най-близките ви приятели, незабравими дни в градът на светлините.
1: Искрено се надявам, прогнозата е за добро време.
0: За разлика от...
1: Да, за разлика от тук. И това, което естествено щеше да бъде за мен пълна програма, този път ще го пропусна. Преди две години успях да отида тогава на матч от Евролигата, в който играха Пари Баскет с Панатинайкос. Тази седмица в сряда Пари Баскет играят като част от първи от двата редовни кръга в Евролигата, които предстоят от утре до петък. Срещу Виртус Болония в 20:45 Централно Европейско, 21:45 Българско, но аз не мога някакси да помрача рождения ден на госпожа Динева и да отида на баскетбол, защото това вече ще бъде наистина върховен егоизъм и затова не съм правил никакви постъпления да
0: отида в
1: да, този път Адидас Арена, не Берси, не Пале Омниспор, а Адидас Арена, която е зал, която беше пусната в употреба за Олимпийските игри преди две години и те някои от мачовете си играят там.
0: Радвам се. Да. И колега Алипиев?
1: Ами какво да кажем? Започна българското първенство.
0: Какво стана с дебютиралия като капитан
1: Алек Жеков? Алек Жеков игра не лошо в първия си матч за Политехника. Загубиха като гости на ЦСКА и аз в момента, за да бъда коректен, търся, искам да намеря
0: точния резултат
1: и всичко, което остана в тези матчове. Първия кръг завършва днес с матч между Черно море и Левски и Черно море в столичната зала Триадица. А в събота играха Политехника на гости на ЦСКА в София. Това е официалният дебют на Политехника в Националната баскетболна лига, като ЦСКА успяха много трудно да спечелят с 90-105. И за Политехника Алек Жеков, който между другото, той се оказа, Никола Александър Жеков се оказа и капитан на отбора.
0: Това имах предвид и аз.
1: 25 минути и 37 секунди игра с много добра стрелба от игра. Той вкара 6 от 7 за 2 и 1-1 от тройката, като добави към това и 7 асистенции за общо 15 точки и коефициент на полезно действие 22, което е наистина много добър дебют за момчето, което обитава същата сграда, което обитава и радио Тангра Мега Рок.
0: Рок.
1: Като там имаме доста играчи, които са трупали опит в българското първенство, някои, които дойдоха в Германия. Най-резултатен е Васил Попов, който е юноша на Самоков, игра две години в миньор, сега беше привлечен в Политехника. И разбира се, няколко американци, докато в ЦСКА единственият техен американски играч направи игра най-добре и завърши с доста добър актив от борби и точки, 23 точки за ЦСКА вкара още, всъщност 24 точки за ЦСКА още вкара и Мартин Русев, който миналата и по-миналата година беше първо в Берое, после в Спартак Плевен, но ЦСКА предприеха политиката да вземат своите юноши, които играят в други отбори, и останаха само Георги Цеков в Спартак Племен и Кристиан Челенков в Берой, но те отидоха в ЦСКА от Локомотив. Те започнаха своята кариера в Локомотив. В първия кръг в събота се играха общо 3 матча. Ботевград с домакинстват в залата на Балкан в Ботевград. Играха с шампионите от Балкан. Естествено загубиха 91-66 за Балкан. Балкан ще бъдат претенденти за титлата този сезон в един от най-атрактивните матчове въобще напоследък. Миньор победи Шумен 123-101 след 30 точки на преминалия в Перник Георги Боянов Ловеч, един от най-добрите български баскетболисти, който не знае защо не намира достатъчно често място в националния отбор за мъже. И може би най-интересният като претенции на отборите беше матча в Плевен вчера. Спартак Плевен бяха домакини на Локомотив Пловдив. Всички знаем, Локомотив Пловдив миналата година бяха сензацията на шампионата. Играха финал за купата, загубен с една точка, играха финал в първенството, загубиха в 5-ти матч от Балкан, като там имаше резерви към съдиите, но Локомотив Пловдив се превърнаха в едно явление. Те през седмицата дебютираха, както стана дума, в петък в европейските клубни турнири, в купата на ФИБА загубиха, но в българското първенство започнаха с летящ старт. Плевенчани отново имат големи претенции, те играят в турнира на така наречената Северна лига. Запазиха най-добрия си играч от миналия сезон, Джейлън Маклауд, който и в този матч беше над всички с 20 точки, 5 асистенции, само 2 грешки и коефициент на полезно действие от 25. Трей Уилямс се включи не лошо. Самия Георги Цеков, за когото стана дума преди малко, игра 30 минути, но вкара само 4 точки. Много слаб матч на Симеон Лепичев. И всъщност Локомотив Пловдив ги спукаха от бой в Плевен, защото ги биха 92-73. Започвайки още от първото полувреме, те на почивката имаха вече аванс от 10 точки, спечелиха и третата част, загубиха единствено четвъртата, но това нямаше никакво значение. Като се вижда, че и тази година Локомотив Пловдив, независимо че един от най-добрите им играчи Кръстомир Михов се върна да играе за Берое, ще бъдат с много сериозна роля в първенството. Вчера, това е още един от вчерашните мачове всъщност, вчера имаше още 2 мача, които са мачовете между Ботев Академик, това е новото хибридно образование в Пловдив. Академик Пловдив се събраха с Ботев Пловдив. Ботев Пловдив никога не са имали, или ако са имали някакъв баскетбол, то е било епизодично през годините, много назад във времето. Те в тази формация Ботев Академик имаха много труден матч. Ботев Академик, да, Ботев.
2: Ботев е велико.
1: Ботев. Академик имаха много труден матч срещу Берое, 91-86. И в Ямбол, където залата беше в ремонт повече от 2 години, заради това тима на Ямбол не игра, беше извън Националната баскетболна лига. Победа за Рилски спортист 96-64.
2: Чакай сега да включим пряко в ефир току-що излезли от опойка под ножа труп микс Марек Мареков.
1: Не е труп.
2: Да, фрукт микс.
1: Важното, че не е труп.
2: Марек, какво става?
3: Еми, без сега излезнах, брат, от опойка.
1: Сега ще ти е. Да, сега известно време ще ти е много готино.
2: Казва Марека.
1: Обаче казва след, кедера. Да, обаче след около 2-3 часа ще почне да те боли.
2: Не, боли ли?
3: То в момента ме боли, макар му и след 2-3 часа.
2: Да видиш какво е. Животът е болка. No pay, no gain. С кого се срещна от другата страна? Джими Хендрикс?
3: Оле?
2: Видя ли Джими Хендрикс?
1: Дженис Джоплин?
3: О, да, видях го. И свирихме 2-3 парчета.
2: Хайде, ще се чуем малко по-късно. Сега се отпусти и не мисли за нищо друго, освен за себе си.
3: Мерси, приятели, обичам ви.
2: Благодаря и ние. Ето това е райски газ сега за вас, деца. Извинявам се, че те прекъснах, но поводът си струваше да видя какво предизвикват тези първи 18 минути сред нашата общност слушатели в Teams. Успех на предаването според Влади Ванков. Димитър Узоров пише, откриха тържествено зала Диана в Ямбол. Нещо, което Камене ми се струва, че ти едва ли си пропуснал. А пък
0: нашия кореспондент в френския град По, който с необходимата щипка арогантност заради чудесната победа във френската висша лига по ръгби на отбора на По над Кастър с 26-0. Тихомир Николов пише: интересно и в футбола Ботев Враца правеха домакинските си матчове срещу Лудогорец на стадиона на Лудогорец, в баскетбол в зала в Ботевград срещу Балкан Ботевград.
4: Тъй-тъй!
0: Какво?
4: И да, да, съгласих се.
0: И то оставаше, какво беше пред фактите и боговете мълчат, така ли беше?
4: Да, когато
0: когато фактите говорят
4: и боговете мълчат.
0: Боговете сигурно са полудели. Да.
4: Какво още друго да си кажем?
0: Ми нещо интересно. Не ми се говорят тъпоти.
1: Не знам.
0: Какъв е планът за туристически и гастрономически план за вашия престой в Лутеция, както е старото име на Париж?
1: Ами честно да ти кажа, нямаме кой знае какви планове.
0: Импровизацион.
1: Импровизацион. Да, жестоко го казах. Много добре ми работи устата днес. Очевидно не съм разработил още.
0: Не, време да пинем.
1: Говорния си апарат на здраве. Доколкото ми е известно, все още около Монмартр продължава един много готин фестивал на виното, на който ние преди две години с Боряна попаднахме случайно. И може би утре ще минем там. Александра, която пристига около обед в сряда, не е ходила на и около Айфеловата кула, така че може би ще има жиревуара тура Айфел. И това обаче ще бъде някакъв малък епизод, защото вечерта трябва някъде да се пие. И в четвъртък ще ходим, нито един от нас не е ходил в Версай, и вече сме си купили Боряна. Между другото, Боряна купи билетите с нейната скромна инвалидна пенсия. Тя финансира билетите и за самолет, и билетите за...
0: Тя е младо момиче.
1: Билетите за... за Версай в четвъртък. И в петък сутринта поживо поздраво с друга авиолиния, не с тази, която летим днес. Отново лоукост, разбира се. Се прибираме.
0: Боряна.
1: Да.
0: Боряна, моля ви.
1: Се прибираме, защото пък после в събота трябва да уважим и 50-тият рожден ден на нашата колежка и приятелка, независимо от някои от идеологическите ни различия, Миляна Велева, която сега работи и с Българския олимпийски комитет и преподава в факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет.
0: Официалното му име, защото все пак преподавах две години там, е факултет по журналистика и масова комуникации Я.
1: В единствено число?
0: Да.
1: Това го чуем за пръв път, но нищо.
0: Стой добре, ще се поправя. Да, за повече последва има в социалните мрежи.
1: И просто това ще бъде тази седмица.
0: Абе, какво стана с маратона на София?
1: Еми, сега
0: кой
1: спечелиха кенийци при мъжете и при жените.
0: Боговете сигурно са полудели.
1: Да,
0: то в кериери ставаше да действи.
1: И тъй като, не си спомням, и тъй като очевидно съм баскетболен коментатор с отпаднала необходимост, защото започва петата седмица
0: да
1: от баскетболния сезон. Аз нямам нито един матч в графика на господин Веселин Василев. Очевидно класата не е нужна, където и да било. Чакаме с нетърпение какво ще стане с българското баскетболно първенство, чието първи кръг, както стана дума, вече днес ще приключи, но ще премине в тъмнота, в пълна тъмнина. В пълна тъмнина. И между другото, аз лично бих, ако случайно се занимавах с тия неща, защото, както е известно, аз имам правото на самочувствие, че имам експертиза в областта на телевизионната продукция, журналистиката и баскетбола, бих опитал на мястото на каналите, които излъчват баскетбол, да консолидирам баскетбола в един канал, особено мачовете на българските отбори в европейските клубни турнири, като си има предвид, че Балкан играят в Юрокъп, което е в Макспорт. Спартак Плевен играят в Северната лига, Рилски спортисти и Локомотив Пловдив играят в ФИБА Къп. И сега Рилски спортисти и Спартак Плевен имат място в програмата на ТВ1. Отборът на Локомотив Пловдив пък получи някакво пристан в БНТ 3, но само за домакинските си мачове, като забележете отново, пловдивчани поемат всички разходи по телевизионната продукция, за да могат тези мачове да бъдат излъчени. Криво разбраната история в България, че телевизията трябва да получава пари, вместо да дава пари за да получава телевизионни права, и това, че трябва всичко да бъде направено много евтино, се отразява брутално на нивото на продукцията. И между другото, това се видя и вчера на стадиона в китния столичен квартал Требич, защото там пък трибуните са много ниски, няма как камерите да бъдат поставени на по-високи гледни точки. И имаше доста моменти от ръгби матча, който, както стана дума преди малко, беше изключително интересен, заради това, че беше напрегнат. Все пак ние наказахме кой за някакви подробности, но Националната спортна академия очевидно ще бъдат отбор с по-сериозни претенции в следващите месеци и години, може би, защото се засилиха много. Поведоха 15-7, водеха на полувремето. И
0: почти колкото 14-7 беше преднината на Облекс. Да,
1: накрая стигнаха до
0: 17 на 14
1: беше.
0: На Облекс,
1: и тук се стигна до това, те да си върнат, след обрата направена от балканските котки през второто по време, се стигна до това в последната минута на матча Националната спортна академия да води с 24-22, преди да стане този начален удар, отбелязан от капитана на балканските, наказателен удар, пардон, който беше отбелязан от капитана не само на балканските котки, но и на националния ни отбор Петър Николов.
0: Искам да изразя още веднъж и да подчертая с две дебели линии с перманентен маркер своето огромно задоволство от това, че Свилен Кириловски бе така добре зарибен в тази идея, така че имаме професионално журналистическо отразяване от сега.
1: Да, бях задал на моя приятел Клод, изкуствен интелект, на когото плащам 20 евро всеки месец.
0: Клод ли се казва?
1: Да. Клод се казва.
0: Клод Буковски.
1: Да. Клод Хупер Буковски.
0: And I believe in God, and I believe that God believes in
1: Клод, that's me. Когато излизах от къщи вчера, матчът още не беше завършил и аз му бях от този от български ръгби матч, финала за Купата на България.
0: Трябва само една скоба, че преди това си игра матчът за трето място.
1: За третото място. Спечелен от Янтра.
0: И наделяха над Локо.
1: И му бях задал да следи какво става, за да ми съобщи, когато вляза в студиото. Матча на български говори. Добър е и на български, и на английски, няма проблем.
0: Аз ти предлагам тогава да му викаме Клавди.
1: Да, може и Клавди, аз Клавди. Mm-hmm. Между другото, Клавди викаха на времето на легендарния баскетболист Георги Младенов, защото имаше
0: един тик. Твоето въображаемо приятел, че да. Не аз, той Клавди.
1: Да, той Клавди. И бях изненадан. Между другото, аз го споменавам това точно в контекста на Свилен Кириловски. Mm-hmm. Бях изненадан, че още преди Клод да ми съобщи какво е станало, Свилен Кириловски вече беше написал този материал и той излезе и ми излезе и в фида в Фейсбук.
0: Мисля, че уравнението се запълни само и е ясно, че от тук нататък той ще бъде Свилен Клод Кириловски.
1: Да.
0: SKK. Добре. Чакай
1: сега, трябваше да кажем нещо за маратона на София.
0: Да, ако искаш да е след полезните съобщения, защото все пак така и така ти каза как си отивал към радиото, пък Димитър Узунов настоява да сподели господин Липиев как е минало предаването в Радио София.
1: Ами то мина, както в последните седмици, общо взето предимно с
0: Хахо-хихи,
1: но просто нямахме гости. Трета седмица поред, може би единственият ни гост е Иво Иванов от Съединените американски щати, което си е традиционна част от предаването. И имаше обаче толкова много теми, за които трябваше да се говори. Завършваше състезанието във Формула 1. Победа за Макс Верстапен, който на края на сезона се засили страшно много добре. Се включи Кими Антонели, който успя с третото си място да остане начело в класирането, т.е. да вземе още точки за първото място. Той по всяка вероятно ще бъде новия световен шампион, един от най-младите в историята. Беше завършил предишния ден страхотният, така наречен колоездачен монумент Ил Ломбардия, който е последния за сезона, спечелен от Пол Сейшас. И имаше страшно много тенис, баскетбол, за ръгби говорихме, всичките тия неща, за които ги говорим и сега се ях подготвил и говорихме. Затова много футбол, разбира се, в контекста и на националния отбор, подновяването на първенството. Като трябва да отбележим, че Хетафе в събота загубиха с 3-1, като 1-3 бяха гости на Барселона. А след това Реал спечелих един много странен матч, в който уж поведоха с 2-0, но при гола бразилското говненце.
0: Айде сега.
1: Да, това е един от най-неприятните такива като поведение футболист. Той е изключително талантлив. Винисиус Джуниор направи някаква глупост, хвана за косата един от съперниците и получи червен картон и гол беше отменен. Но Реал все пак спечелиха с 1-0.
0: Както казва Бойко и... във филма.
1: Тук в България имаше мачове, на които трябва евентуално да обърнем внимание, но как си прецените, освен всичко друго, говорихме за тези неща, за събранието на Българската федерация по баскетбол, което избра Тити Бапазов. Аз при всякакви други обстоятелства щях да покана Тити, но ние и двамата сме в деликатна ситуация.
0: Бе, и ние изядохме ли бомбоните?
1: Да, изядохме ги онзи ден. В Националното радио изключително много се държи на това представители на инициативни комитети да не бъдат канени в хода на кампанията, тъй като аз пазя тотален неутралитет и не съм и не говоря въобще за вътрешна политика и за това, което става по Радио София, защото предаването е спортно. А заради това не поканих и Тити. Иначе щяхме да говорим много и щях да му задам по-интересни въпроси от тези, които той получи през седмицата в новото интервюта, които направи. За такива неща стана дума. Отбелязахме победата на Марко Бедзеки в MotoGP и общо ето Шаренко. Хубаво беше Шаренко, разчупенко. Поговорихме малко и за музика, защото естествено в началото Лилия Големинова ни удари с Rolling Stones и нямаше как да не отбележим това. Миналата седмица, да кажем, започна с новите сингли на U2 и на Simple Minds, за които говорихме и тук в студиото.
0: Ние пък започнахме днес с Чук Бери.
1: И с Иво говорихме много за Майк Дитка. Майк Дитка, човекът, който превърна отбора на Чикаго Берс в победна машина и им донесе единствената титла в началото на 80-те години, който почина на 86 годишна възраст. Говорихме за плейофите в женската национална баскетболна асоциация, плейофите в бейсбола, началото на сезона в хокей и скандалите около Алекс Овечкин, който официално обяви, че в края на този сезон ще приключи своята кариера и също така беше рязко осъден и посочен с пръст от един от най-великите вратари в историята на НХЛ, чеха Домини Хашек. Ние знаем, че чехите не понасят Съветския съюз, за разлика от много от нашите съграждани, така че ето, след всичките тези
0: съселени,
1: дойде време и за полезните съобщения.
0: О, колко са полезните!
5: Мега час.
6: В новия мега час очаквайте шумно мелодичните Pardoner, разтесващите поп-герой Group Love, пънк с намигване от Snooper, блусираната фънк психаделия на Night Beats, поп-метал атаката на Paris и космическата американа на Black Duck. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
7: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
8: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
9: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
10: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
11: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
13: 0382272024.
14: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. В всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

0: Не просто за да изтъкнем гангстерския си характер, ние тук в нашето студио, ние не сме герои на филма Под прикритие, просто Лучано Павароти е роден на 12 октомври.
1: Лучано Павароти, който беше най-големият треньор на... тенор.
0: Треньор?
1: Да, да.
0: Е, това бе най-големият, живот.
1: Най-големият тенор на нашето съвремие. Аз лично от всичките, които съм слушал, независимо от звездното им трио с Пласидо Доминго и Хосе Карерас.
0: Ама те не са италианци.
1: Винаги, да, винаги съм го смятал него за номер едно. И сега, когато от някъде ми набиват непрекъснато Андрея Бочели, аз това не мога да го приема.
0: То е, там има една шарлатанска,
1: да, там
0: схема.
1: Там е малко шарлатанска естрадна схема. Малко в стил Андрей Рио, Сара Брайтман, едно такова подценяване на
0: операното
1: изкуство.
0: На границата скича, да не кажа, да, че са минали от другата страна, но нека да забравяме и... също така, че на погреберието в Дуомото, в родния град на Павароти, Модена, където по стечение на обстоятелствата живее една съществена част от семейството ми в последните 10 летия, тази церемония, срещу която мрънкаха някакви местни буржуа, защото не успяха да простят до края, че той заряза старата си жена за значително по-млада, същия този Лучано. Всъщност, цялата вълнуваща церемония бе открита от кого? Трайна Кабаиванска.
1: О, да, така беше, верно. Тя също свързана с Модена, сериозно.
0: Много. Имаше и много известен, да, волейболен отбор, доколкото си спомням, в Модена.
1: Сигурно, аз не си същам какво.
0: Аз си спомням...
1: Чевитанова, да не е.
0: Аз си спомням, да, как, когато Италия започна да отбелязва успехи на световната ръгби сцена, защото знаеш, че моят спортен периметър е твърде ограничен. Тогава в Модена получих снимка от роднините, които показаха големи табели, гордо, на които пише стадион по ръгби Модена в централната част.
1: Така, Модена си е сериозно място.
0: Наречена на много...
1: Модена волей, си се казва.
0: Модена.
1: Да, създаден през, трябваше да знам, той е създаден през 1966 година, в крайна сметка, и участва в така наречената Суперлига. Играят в Пала Панини, която често се нарича храмът на волейбола. Но това, което обещахме на нашите слушатели преди малко, след като им кажем, че отбора на Александър Везенков, Олимпиакос, успя да спечели матча си в първенството на Гърция срещу Колосус, който, разбира се, от Родос, както никой не се съмнява, с 99-83. Везенков с 16 точки за 20 минути, с безупречна стрелба от линията за изпълнение на наказателни удари 7-7, 4 борби, 1 асистенция, 14 точки за Фурние, Недзипогу, който играе само в гръцкото първенство, поне от началото на Евролигата, почти не играе, с 10 точки. Разбира се, Жоан Монтеро, който пристигна от Валенсия, Жан Монтеро, който пристигна от Валенсия през почивния сезон, нали, в почивката между двата сезона, се очертава една от най-големите звезди на Олимпиакос през новата, както обичат да казват младите колеги, кампания, и вкара 30 точки в този матч. Връщаме се на маратона. Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетическия маратон на София.
0: Радвам се, че възвърна часа... своите артикулационни възможности.
1: Трябваше да пина малко по време
0: я
1: на...
0: Я пак го кажи.
1: Кенеди Кипкемой Роно.
0: Аз не мога да го кажа. Кенеди Кипкемой Роно.
1: Да, не е лошо.
0: Успях.
1: Каза го. С време 2 часа 15 минути и 21 секунди. Пред друг кениец, Питър Мурити Вахоме, който беше на 1 минута и 20 секунди зад него. Още един кениец, Хилари Кипчумба, за третата позиция. Най-добре от българите. Се представи, чакай да видя кой, че забравих. Да, това е държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов с неговото 9-то място. Интересното е, че победителят тук, Кенеди Кипкемой Роно, освен че получи наградата от президента на Федерацията по волейбол, за да направи тази еклектична връзка между Модена и Софийския маратон, спечели на...
0: Еклектична, да, еклектична, ама връзка.
1: Да, миналата година спечели полумаратона в София, а тази година спечели и маратона на Стара Загора, който също се превръща в една, макар и млада, но все пак традиция. При жените много важно е да кажем, че победителката Уини Джебет, която също от Кения, пресече финалната линия с рекорд на Софийския маратон 2 часа 27 минути 50 секунди. Отново две кенийки на почетната стълбичка, освен нея, Стела Чепкорир. И ето това трябва да го кажеш. Челангат Санг.
0: Челангат Санг.
1: Да, това е яко. Връщаме се на останалите резултати. Алберт Кипкорир Тонуи също от Кения печели полумаратона. Николай Кауфман, който от Тетър Велико Търново завърши...
0: Дали има нещо общо с големия фолклорист, да, Кауфман?
1: Това, което си помислих и спекулирах вчера в ефира на Радио София, когато споменавах тези, съобщавах тези
0: да,
1: резултати,
0: може, тук не.
1: Беше, че когато се казваш Николай Кауфман, няма как да нямаш нещо общо с големия Николай Кауфман, който е един от най-популярните хора и в откриването на автентична българска народна музика и въобще в българския фолклор. Така че сериозна доминация на всички кенийци, но трябва специално да отбележим изключително масовото участие в Софийския маратон, който се разраства година след година. 12 000 души бягаха, което е 4 000 повече от миналата есен. 2000 състезатели от 70 различни държави, освен България, от 69 различни, освен България, участваха в двата дни. В събота, знаете, бяха късите дистанции. И само да кажем, че само в неделя в двете дълги дистанции имаше над 5 000 души. Което наистина е супер и този маратон заема все по-сериозна позиция в календара на всички хора, които обичат дългите бягания. За сега, до края на Лигата на нациите, вече имаме новина, която е свързана с футбола. Атанас Рибарски, който от Стара Загора, ще продължи отбор, да носи води националния отбор. Днес Георги Иванов е заявил това, че Рибарски ще завърши цикъла на Лигата на нациите, в оставащите два матча срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. И след това ще се гледа навън за чуждестранен треньор, като много се говореше и спекулираше, че популярният бразилец Силвиньо, който, колкото си спомня, работи и в Албания, ще дойде за 1 милион долара в България. Но Гонзо днес е заявил, че водят преговори с други треньори.
0: В интерес на истината...
1: На 13-ти, който всъщност е утре.
0: В интерес на истината...
1: Играем срещу Исландия.
0: Като знам за какви пари става дума, информация от твои колеги спортни журналисти във футбола, това е 1 милион ми се струва смешно.
1: Е да, но тези пари, които се развъртат в големите отбори на клубно ниво, са съвсем различни от тези, които националните отбори от дивизия С на Лигата на нациите биха могли да си позволят. Така че, дето се вика, зависи от много обстоятелства.
0: Nothing is good, nothing is bad, just by comparison.
1: И това, което също трябва да кажем, че Левски продължават в Лига Европа, имат матч с нидерландския Nijmegen в четвъртък. Nijmegen.
0: Nijmegen. Няма г в нидерландския.
1: Така е, няма, но тук, както знаеш, ние сме приели, че това, което е придобил гражданственост, не го променяме.
0: Ние обичаме
1: за това викат всички ПСЖ.
0: Ние обичаме ПСВ. Също така да обръщаме хъто на Г. Затова думата херой се е превърнала в герой.
1: Но Левски вчера в снощния си матч, след няколко, така, на малко по-дълга пауза, спечели като гост на Черноморе с 2-0. Черноморе тази година, за съжаление, не изглеждат особено добре, въпреки че те под ръководството на Илиян Илиев определено са един от отборите, които традиционно създават проблеми на така наречените грандове. Днес Лудогорец играе срещу Арда Кърджали, матч, който също ще бъде много интересен, и разбира се, не трябва да пропускаме за нищо на света дербито между двата отбора, носещи името ЦСКА в българския шампионат. Вчера ЦСКА 1948 бяха домакини на ЦСКА София. Нали, на едно време говорихме за числото и тирето, но в крайна сметка те в момента ЦСКА София, които очакват откриването на новия стадион, със сигурност не са вече с тире. Тирето беше махнато. Успяха да спечелят с 3-2, като поведоха ЦСКА София поведе с 3-0, но след това имаше драма и 48 имаха шанс дори да изравнят през второто по време, но така или иначе отборът от ЦСКА София продължава битката за титлата, след като взе и тези три точки.

0: си какво, няма да ги коментираме и да ги четем тия неща, защото нашето време е ценно. Можете да намерите всички тези изявления в по-уважаващите себе си спортни сайтове, пък те и общо зато другите ги повтарят като папагали, което е абсолютна традиция в българските медии, както стана между другото и миналата седмица, когато Frankfurter Allgemeine Zeitung публикува статия, в която авторката просто написа, че тези 7 писатели, които тя посочва, заслужават да получат Нобелова награда. Освен Георги Господинов, Мишел Уелбек, Колъм Тойбин, който по това време, когато статията излезе, беше в София. И не знам, освен Българското национално радио, Култура БГ и Капитал Лайт, които се занимават също с култура, дали някой въобще разбра, че този знаменит ирландски писател, който пише изключително красиво, е тук на гости на издателството ICU, на нашата приятелка Невена Дишлиева Кръстева.
1: Която обича да тича.
0: Която много обича да тича. Не знам дали е бягал във вчерашния
2: софийски маратон. Аз също обичам да тича, но не мога.
0: И това нещо създаде поредната война на невежеството в социалните мрежи. Естествено,
2: да социалните мрежи.
0: Червените тролове, почитателите на Комунистическия съюз на българските писатели, в който членуват доста ченгета и така нататък. Да, никой не е изненадан. Те веднага започнаха да злорадстват как прехваления Георги Господинов не е получил Нобелова награда. Те няма не да получат Нобелова награда, тях никой няма да ги забележи, защото те са последователи на прилската поезия, която възхваляваше комунизма. И съответно, обаче, от другата страна също не беше отиграна много добре ситуацията, защото едва ли не всички заложиха на това, как ето сега нашия Георги ще спечели Нобеловата награда за литература. В крайна сметка, вървят през цялото време номинациите, както повечето хора знаят, не се обявяват. И вървят едни такива слухове, говорене, кой може да бъде фаворит, кой може да спечели. И там нямаше в дългите списъци името на Георги Господинов. Имаше името на канадката, която спечели. На една рускина, която също беше фаворит, но не, нямаше в тези топ 12-13, които могат да бъдат видени, да кажем, на профила на Христо Комърницки. И се създаде едно такова много странно, лъжливо очакване, че нали, едва ли не Георги Господинов ще спечели тази награда. Той сигурно някой ден ще я спечели, защото е великолепен писател и пише много красиво, но също така и трябва да отбележим, че ние заради, може би, националния си комплекс на малоценност, доста често трябва да успяваме да погреждаме малко в контекста на нещата и да ги обясняваме по-добре като медии.
2: Аз нямам такъв.
0: Псевдонимът Глигандър е популярно хумористично обращение към Камен Липиев. Георги, здравей! Това е велико.
2: Васко Райков ми изпраща, това очевидно е скриншот на негов контакт с неговия Клавдий. Кедъра Камена Рипиев е водещ на спортно-развлекателното шоу Джитбол под Танграм Мегарок, заедно с Колко Стойнов. До тук нямам забележки. Към автентичността, т.е. истинността на информацията, псевдонимът Глигандъра е популярно, прякорно, хумористично обращение към Камена Рипиев Кедъра в техните предавания и среди. Ние имаме среди. А Глигандър е също така, можем да кажем, Георги Бояджиев, който стана известен в средите на слушателите на Радио Тангра Мегарок, като певеца на Отначало. Ето с тази чудесна интерпретация на текст на Димчо Дебелянов, по музика на двамата, Георги Бояджиев Глигандъра и Николай Топалов Николас, аз искам да те помня все така. Нека чуем фрагмента от това. Ето това е Глигандъра.

0: Все пак да кажем, че отбора на Ван, единственият отбор от Северна Франция във Френската висша лига, който на практика поради тази причина ние следим с трепет, отново загуби в първенството след завръщането си в елита тази година. Перпинян 21-12. Това ми прилича на предаване по радио Тангра Мегарок. Васко Райков при Жрецът 21-12. Също така...
1: Тангра Мегарок в момента се слуша и на остров Бали, както и предаването по Радио София вчера беше слушано там.
0: На Бали съм.
1: Значи вижда се и Индийският океан зад гърба на
0: да живее
1: Ангел Шарков.
0: Да живее океана.
1: Е старо чинге.
0: Върнете Индийски океан на индийцията. На индийците.
1: На индийците, чуваш.
0: А Бордо, любими отбор на Никола
1: Бордо Бегл.
0: Стойров спечели и стръгна победата при мишелирите от Клермон с една точица 22-23 в полза на любимците на Никола Пи Стойнов, който също така ми даде да разбера, че в неделния матч на страната на отбора, който загуби, става дума за матч спечелен за мен очаквано от Тулуза, но Никола беше за гостите от Байон, краен резултат 45-34. Червено-черната машина там, нали се сещате, че има едно заиграване с Стендал, Le Rouge et Le Noir. 45-34, тежка загуба за страхотните баски от Байон. И така, ти няма да бъдеш тук в петък.
1: Еми няма сигурно, защото ние мисля, че излитаме в 10 часа от Франция, което е 11 българско време и означава, че ще пропусна предаването. Да кажем още няколко футболни резултата. А Елче, друг наш любим испански отбор, завърши наравно
0: на
1: домакинския си матч с Селта Виго без голове 0-0. Също така Расинг Сантандер и Валенсия завършиха 2-2. В Англия големия купон беше Ливърпул Манчестър Сити. Ливърпул получиха червен картон, а Манчестър Сити биха с 3-0 с голове през второто по време. 2 за 3 минути Халанд и Доко 65-68 и след това още един гол в 78-та минута. Което
0: Доку
1: на фона на Доку, може би.
0: Не знам.
1: Да, и на фона на победата на Челси ние сме много доволни и поредната издънка на Манчестър Юнайтед, този резултат е хубав, защото Манчестър Сити се надяваме да ги изхвърлят от първенството. В Германия Байерн направиха странен матч в събота и завършиха наравно 2-2, докато в Италия Интер спечели убедително в събота, а пък основни конкуренти като Милан и Ювентус вчера направиха равенства 1-1, съответно Ювентус като гости на Калгари, а Милан като гости на Сасуоло. И да останем за малко още в Италия, за да кажем, че там пък българските национали по волейбол, братята Николови, спечелиха турнира Йези Волей Къп, в който Кучина, Лубеч и Витанова, техният тим, спечели срещу Алианц Милано с 3-1 гейма. Мони Николов, 19-годишният разпределител, спечели наградата за MVP и направи не само чудесна организация на играта, но самия той направи 5 точки. Александър Николов направи 16 в този матч и има ефективност от 67% в третия гейм. А пък за Милано игра като титуляр българския посрещач Георги Татаров. Но това не помогна кой знае колко много.
0: Някакви новини от Тихомир?
1: От Стихомир не знам, трябва специално да потърся новини от него, защото той ще си се занимава с неговата дейност като регионален координатор на Българската федерация по волейбол за този североизточен регион, където се намира родното му Търговище, Варна, Разград и така нататък. Стихо, между другото, е изключително симпатичен
0: жесток
1: агент. И едва ли е, да, едва ли е виновен, както и Елипи, са виновни за това, че са ги кръстили така.
0: Знаеш ли, че Глигандър е започнал нова кампания след тази изтекла в публичното пространство информация? Хаштаг Кедъра не е Глигандър.
1: Не, ми така е.
0: А знаеш ли, че също така не е много хубаво да се четат книги? Защото поради една причина на горе споменати от теб Калгари, Аз дълги години като дете му виках Калгари заради Емирио Салгари. Автора на Сандокан. Да. Съвсем сериозно. Да. Ако беше обратното, ако бях географски насочен, вероятно щях да наричам Емирио Салгари. Което нямаше да е също толкова приятно, както е тъпо да викаш на града Калгари.
1: Така е, вярно е.
0: Взел ли си напитки за изпът?
1: Ами не, може би ще трябва да си купят някъде на летището, защото ние ще сме само с ръчен багаж.
0: Ръчен багаж, така. Звучи като хубава чалга песен. Ръчен багаж. Струва ми се, че някой преди известно време ни беше изпратил някаква отвратителна такава чики-рики песен, която някакси ми тежи на съвестта, че...
1: Не можеш да се сетиш коя е.
0: Не, че не я обнародвахме. Сред нашата аудитория, но така де. Еми, очаквам много твои нови снимки с Боряна. Ще ви следим в...
1: Ами аз се надявам да направим нещо като олимпийските кръгове, т.е. трите чудесни дами, Александра, Боряна и, разбира се, госпожа Табакова, и е с колко на долното ниво, като другите два преплетени кръга.
0: Абе, кой е отдолу, кой е отгоре, там, това са си ваши работи.
1: Да,
0: ние
1: не сме почитатели на инцеста, така че това е положението.
0: Абе, нямаше ли някакъв филм, дето си сменяха жените, не филма, реалити?
1: И сигурно е имало, ама не съм обърнал внимание.
0: Примерно, дето си сменят, разменят се двойките.
1: Имаше някакво такова в там всичките тия програми на Нова телевизия. Имаше нещо такова.
0: Тук ще дам илюстрация на това, защо съм против използването на думата култура като синоним на начин на живот и навици. Това всъщност не е част от моята телевизионна култура. Кедър, приятен път.
1: Много благодаря. Права
0: ти партина, желая ти по пътен вятър.
1: Вече имаме scheduled flight, излезе ми, че трябва да пътувам днес. Да, така че отивам да си стегна багажа.
0: Най-якото е, че във всичките си реклами въпросната унгарска компания се произнася като Визер. А аз знам защо всъщност ти си я избрал, защото те бяха спонсори за поредна година на Софийския маратон.
1: Естествено.
0: Нека броя на всички кацания, т.е. излитания, бъде равен на броя на твоите кацания.
1: Традиционното пожелание на господин професор Светослав Иванов Цапето към неговия син.
0: Ръкопляскам.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
3: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Съвсем чистосърдечно ще си призная, че отдавна не съм се вълнувал чак толкова от главния герой по нашето радио. Band of the Week, както го нарича нашия уебсайт. Защото Чък Бери е нещо наистина специално. Знам, че ви дължа обяснение на тези, които не се сещате, защо всъщност го наричат бащата на рок-н-рола. Ето, ще ви кажа. Той, Чък Бери, е ключовият персонаж в голямата четворка, организирала най-шумната музикална революция в цялата история на света. Чък Бери, Литъл Ричард, Фатс Домино и Елвис Пресли. Нали, това за The Big Four стана много популярно. Не само, че го лансираха под търговски начин като етикет. Металика, Антракс, Мегадет и Слеер, четворката на Траша, отделно започна да се използва и за голямата сиятелска четворка, но всъщност тук говорим за тези наистина големите първи четирима в рок-н-рола. Отново, Чък Бери, Литъл Ричард, Фатс Домино и Елвис Пресли. И тук е момента да обясним защо точно Чък Бери е бащата. Защото Ричард и Домино вилнеят, седнали зад пианото. Нашият, Чарлз Бери, както е рожденото му име, скача най-отпред с китара в ръце. Елвис, разбира се, също. И ако самият Елвис носи неограничената отговорност за превръщането на новата музика тогава в стока за най-масовия потребител, то макар и блестящ певец и танцор, Елвис ще си остане просто изпълнител. А нашият Чък си пише песните съвсем сам. И после ги свири на живо с убийствена енергия. Да, Чък Бери, нашият фар на надеждата тази седмица по Тангра Мегарок.

големият трик на Чък Бери е, че той всъщност не е блуз музикант, а е бащата на рок-н-рола, защото ето какво прави той. Въпросните му невероятни парчета, които накарали слушателите да полудяват по тази нова музика, работят последния начин. Чък инжектира в черния блуз много вкусни съставки бяло хилбили кънтри. Най-първият запис, тази песен Maybelline, която чухме сега от 1955, всъщност е интерпретация на едно бяло фолк парче. Either Red. Само че китарите са различни, текстът също. И точно с Maybelline се ражда рок-н-ролът. Предлагам ви да ви пусна отново Maybelline, автентичния запис на Чък Бери от 1955, но преди това да пусна въпросното парче Either Red в една от най-известните му ранни интерпретации на Боб Уилисън, His Texas Playboys.

ви е сега. Каква е енергията? Тоест, рок-н-ролът не е точно черна музика. Черната музика е блусът. А всъщност тези страхотни хилбили елементи, които заимства Чък Бери, правят рок-н-рола хибрид между двете раси. Не, че това има някакво значение от нашата днешна космополитна гледна точка. Но трябва да се има предвид, че Jolly Be Good, тази песен, която свързваме не само с филма Плешивото куче, заради който тези унгарци направиха така хобо блуз бенд, че вкараха блуса и в България. Замисляли ли сте се дали в Съветския съюз има блуз? Та, това, което исках да кажа, е, че е принуден от обстоятелствата, точно заради светът, когато той е черно-бял, нашият Чарлз Бери да ревизира първоначалната си идея на парчето Jolly Be Good. Защото, да, текстът е велик. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, wake up and in the woods among the evergreens, there stood a long cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Jolly Be Good. В самото начало, обаче, първият текст, редакция, това последно изречение в стих, който си позволих да ви представя, е не where lived a country boy named Jolly Be Good, а било where lived a negro boy named Jolly Be Good. Интересното е също така, че поради голямото умение на Чък Бери да произнася адски добре всяка сричка, всяка гласна и съгласна, дълго време, тъй като тогава, разбира се, няма телевизия, която да пуска тези първи записи. В Америка има телевизия от преди Втората световна война, но всъщност основният инструмент за музикална пропаганда е радиото, и поради това, че повечето други афромузиканти си мънкари под носа, докато Чък Бери произнася всичко много точно и ясно, и трябвало да бират месеци преди някой да разбере изобщо, че Чък Бери не е бял. Та, това също има значение, но по никакъв начин не е свързано с величието на самия Чък Бери, защото става дума, до сега говорих за интерпретациите и начина, по който слушателите са го възприемали в онези първи години. 100 години от раждането на Чък Бери, големия световен празник е в неделя. Днес, понеделник, ние просто започваме една фантастична фестивална седмица в негова чест.

0: Свободири от раждането Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.

човека. Един ден стопанина дойде, огледани, откъснани, нарязани на парчета, поръсени хубаво с захар, изпечени в една фурна, на

съответно стара 13:30. Ето една пътна карта на това, което ни предстои. Не след дълго ще чуем една чудесна българска група за Вера с шисторовия им запис. Веднага след 14 ще си спомним за Кирил Маричков. Ще ви припомня за това, кое е голямото емоционално събитие в София тази седмица, както и много интересни току-що излезли нови неща. Например, може би си спомняте предупреждението ни, че в петък ще се появи новият албум на Грета Ван Флийт. Palace for the People. Звучи като НДК. Е, бати, дали тия деца са си представили, че ще стигнат до албум, който се казва НДК? Into the Beginning, в началото, е интродукцията му. Разбира се, ние по нашето радио вече сме пускали многократно песента Play Your Games и някои други. Tear You Down, Tear It Down. Но всъщност ви предлагам сега да ви пусна парчето с най-най-най-най малко излъчвание в Spotify от всичките 13 трака. Я да видим кое е то. Да. Последното. Born Into This. Грета Ван Флийт.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Ето е сега тази изключително интересна българска група, която, както ви казах, ще бъде представена специално тази тяхна песен за първи път по Радио Тангра Мега Рок. 17 минути преди 14 часа. Леко зеквам, защото се опитвам да намеря подходящия фон за това, което искам да ви кажа. И ето, че според мен го намерих. Ето, момент, не съвсем, ето сега. След този ZZ Top, избран не случайно, скачаме в Завера. Завера е банда от Шумен. И парчето, което те представиха с съвсем ново видео, ще прозвучи сега след миг по нашето любимо радио. Казва се Fly On. Има нещо от ритъма на ZZ Top в тази тяхна песен, затова, както ви казах, не случайно триото от Тексас прозвуча. Клипът на Fly On започва с юнака, който влиза в скъпата си кола и върти радиостанциите и стига до 97. Сега, нашето радио започна през 1997-а, глупости, 92-а, на честота 96,7. 97 радиото, което Завера, крайна сметка, напипват в колата си, е... не знам кое. 97 в самия Шумен се е използвал предавателя на радио Шумен в Разград. Докато в самия град Шумен радиостанцията се излъчва на 93,4 МГц FM. Така че основните честоти на радио Шумен в ония район са Шумен 93,4, Венец 87,6, Разград 97,0, Търговище 94,0. Но това всъщност няма абсолютно никакво значение. Не случайно исках да ви отекча с празни приказки, за да можете да се зарадвате на чудесния ритъм в тази песен на Завера Fly On. Данаил Петков, вокали и китара, Александър Здравков, бас, Николай Николаев, барабари. Видеото, което ще откриете в интернет, е на Васето Костадиров, за снимане и монтаж. Не го познавам, но си позволявам тази фамилиарност, защото всъщност носим едно и също име.

For Those About To Rock. Ще имаме една почетна стража за няколко имена, които загубихме от българския рок. Веднага след 14 часа, до тогава има 4 минути и половина. Нека да ги посветим на паметта на ето този пич от Three Doors Down, който също се оказа извън нашата планета по трагични причини. В смисъл, напуснани. Не исках да го казвам толкова сложно, както и да е.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега
4: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

0: Загубихме Кирил Маричков преди 2 години. Разбира се, на 30 октомври, когато беше рождения му ден, ние ще направим повече за това да излъчим негова музика отново по нашето радио. По неговото радио. Но сега пак е бати шока беше това, между другото, когато Кирчо умря. Ще ви пусна няколко песни Раздурците.
1: Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите.
0: С гласа на Кирчо не можем да не си спомним за него сега. И то такива песни, които ми се струва, че са от тези на второто ниво, не най-големите шлагери. Обожавам тази дума. Рок.

измислил. На 30 октомври Кирчо е роден. Сега говорихме за деня на неговата смърт, но по повод смъртта. Тази сряда, не сте забравили, нали, ние обявихме още миналата седмица, че ще има специална вечер в памет на нашия добър приятел Иван Вълков. В строежа, това е бащата на фестивала Спирита в Бургас, но също така и работил с DS Music, за страшно много групи. Така или иначе, фестивалът, цяла една страхотна вечер с вход свободен в строежа, ще има изпълнение на ревю, на Тангра, на Пари Каруай Аскър, на Остава. Ще има и много специални гости, като диджеите Роланд, това Айса, Теслата, АВМС, Кух, Конспирейтър и много други. Искам да ви пусна сега едни от участниците в това възпоменателно шоу за Ванката Вълков, Пари Каруай Аскър.

0: Ферика песен Ride Lonesome Back с участието на Сиера Ферел. Седмицата на Чък Бери започна по радио Тангра Мегарок. Опитвам се да намеря най-точните думи. Адски се надявам да успея в този преситен свят от хора, които се опитват да ви убедят, че нещо е важно, да успея да ви накарам да почувствате случай чрез те от тези, които така или иначе нямате нужда от такова убеждаване, че това е нещо не просто специално, това е нещо изключително. 100 години от раждането на Чък Бери. Той е извънземен. Не му дължим, в смисъл не му, в смисъл синоним на него, дължим толкова много за цялата тази рок-н-рол енергия и всъщност всичко, което ние сме. Тангра Мегарок е първото и единствено независимо рок-радио в България все пак. За това вълнението ми надявам се да споделят колкото се може повече хора. Цялото ни радио вибрира в тази емоция. Надявам се и сред вас тези, които ни слушате по случайност.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте шумно мелодичните Pardoner, разтесващите поп герой Group Love, пънк с намигване от Snooper, булсираната фънк психаделия на Night Beats, поп метал атаката на Paris и космическата американа на Black Duck. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
3: Здравейте, аз съм Боби Сабията, имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10, скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.

0: Чък, чък, чък.
1: Това, което всъщност може би адски важно да се каже, е, че ясно е, че по-младите не разбират. Няма как да се хванат на идеята какво прави Чък Бери толкова велик. Окей, дали, той е някакво такова убито в мъгла, първия рок-н-рол гай и така нататък и така нататък. Но всъщност шока, който предизвиква тази музика, е потресаващ. И не само музиката, но и текста. Утре и в други ден, защото днес в понеделник, ние на практика осъществяваме едва началото на тази толкова вълнуваща за мен седмица, ще поговорим и за текстовете, и за това какво осъществява връзката между него и децата на Америка, за да се стигне до там, че самият Боб Дилан да възкликне, че Чък Бери е Шекспир на рок-н-рола. Наистина. Това е просто невероятен човек. А какво ще кажете сега да чуем ето тази песен? Преди точно... Не мога да го локализирам в момента. Не е важно. По-нов Чък Бери. You go to my head.

Този албум излезе в самото начало, казваше се Chuck Berry Rock and Roll, което всъщност доказва нещо. Целият свят свързва Chuck Berry като синоним на рок-н-рола. През януари тези, които го пуснаха от... дори няма да казвам името на фирмата, знаеха, че това е най-точното нещо. 100 години от раждането на бащата на рок-н-рола. Какво ще кажете обаче вие сега? Да разчупим системата на звукозаписните компании и, например, да пуснем едно концертно изпълнение на Johnny B. Goode, Deep Down in Louisiana, Close to New Orleans.

0: Тази зверска енергия. Трудно е да си я представим след годините на Народния съд, на убийствения страх от това какво мисли съседът ти за теб на съветските лагери. Аз знам за какво става дума поради родовата ни памет, но както и да е, Чък Бери ми показва, че на практика не е както и да е. Там, откъдето той тръгва и в това, което се превръща, представете ли си, ако се беше родил Мирия Чък Бери в България и в, не дай си Боже, Съветския съюз. Oh yeah! Това е края на този епизод, но изобщо не е края на седмицата на гиганта Чък Бери под Тангра Мегарок.
1: Мегачас.
2: В новия Мегачас очаквайте шумно мелодичните Pardoner, разтесващите поп-герой Group Love, пънк с намигване от Snooper, булсираната фънк психаделия на Night Beats, поп-метал атаката на Paris и космическата американа на Black Duck. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
3: Здравейте, аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Oh, yeah.

Всячки е приятно. Да, но все пак нека променим системата. И пътеката, и смисъла, и атмосферата.

велика песен на Social Distortion, Born to Kill. Хайде, в самия край на нашата радиопрограма, нека се разделим с обещанието за нова среща утре на 13-ти. Лудия и фатален ден. И все пак нека останам за винаги млади. Адски ефтина метафора и сравнение, но така е. Не сме виновни ние. Просто така направиха. Дарасмус, Forever Young.

0: Ами добре, хайде, чао. До...
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мега час.
7: Искам музика! Хубава музика.

шумно мелодичните Pardoner. Те са банда от Сан-Франциско. Днес ще се разходим доста по музикалната карта на щатите. Ще слушаме пънк от американската кънтри столица Нашвил. Това са готените образи Snooper. Ще има блусирана фънк психаделия от Сиатъл с Night Beats. Ще чуем поп-метал атаката на Paris. Те са от Lowell, град в щата Масачузетс. Ще има и космическа американа от Black Duck, които пък са от Чикаго. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Следващите герои в мегачаса са от LA и се казват Group Love.

пънк с поп намигване от Snooper. Те са от Нашвил, Тенеси. Последното място, където човек би си помислил, че може да се пръкне пънк музика. Но пък това е супер музикански град, нищо, че се води кънтри столица на света. Snooper се събират като на майтап, певицата им Blair Trammell е видеоартист, или така поне пише в нейното CV, а китариста Connor Cummins е добре позната фигура от underground рок сцената в града. Двамата замислят Snooper като проект, с който да си пълнят времето, създавайки песни по време на COVID карантините. Парчетата, които издават обаче, стават адски популярни, и не само това, правят силно впечатление на лейбъла на Jack White, Third Man Records, откъдето ги канят да запишат и този техен дебютен албум Super Snooper. Ето още една песен от там, Unable.

почти ориенталски псих китари от Сиатъл. Това бяха Nightbeats. Имат нов албум. Казва се Раджан. Наред са ето тези образи. Paris.

сериозно добър поп-рок. Американците Paris. Имаме дебют в мегачас и за още една щатска банда днес, Black Duck. Ще ви накарат да мечтаете с това парче Off the Lit Backyards. Музика от осветените задни дворове.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията и имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет-доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
3: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

грандиозно добри. Триото Black Duck от едноименни дебютен албум чухме Delivery. Black Duck са от Чикаго и тримата са ветерани, известни от участието си в различни проекти на чикагската експериментална музикална сцена. Даглас Макум, бас и китари, например, е сред основателите на гигантите Tortoise. Останалите двама са китариста Бил Макей и Чарлз Ромбак на ударни. Свирят заедно от години, но чак през 2023 издадоха първия си албум като Black Duck. Записване на един дъх. Всеки от тримата музиканти идва в студиото с готова композиция, като останалите инструментали са импровизирани на място. Варират между псих-рок балади и парчета, писани сякаш за саундтрак към спагети уестърн.

Това бяха Group Love, банда от Лос Анджелес. Петимата музиканти в нея се запознават на гръцки остров Крит, където съвсем невръсни участват в лятно художествено училище. Сега ги наричат Art College. Сред тази група и Райан Рабин, син на китариста на Yes, Тревор Рабин. Пасват си, защото харесват както инди-рока на 90-те, така и хитова поп-музика. Комбинират и двете в дебюта си от 2011-та. Сега слушаме музика от четвъртия албум на Group Love, I Want It All Right Now, с марка 2023-та.

Pardoner, четирима музиканти, които вкарват доста тежки жици в класическия американски инди-рок. Заедно са от 2015, когато всички са били студенти в Държавния университет на Сан-Франциско. За последните 8 години от тогава станаха майстори в редуването на хард саунд с нежни мелодии, като в това парче от четвъртия албум на Pardoner от 23-та. От Peace Loving People ще чуем Are You Free Tonight?

Animal от новия албум на Paris Evergreen. Ще ви пускам още доста от него. Веднага след това парче на Night Beats 9 to 5.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

американците Paris с парчето Hype Zombies атакуват едновременно с тежки гитари и с закачливи мелодии. Саунда на бандата солидно загатва, че на времето Paris започнаха живот като металкор банда в Лоу, щата Масачузетс. Появиха се през 2014 и от тогава насам се преобразиха в група, която пълни стадиони по време на световни турнета. През 2023 Paris издадоха четвъртия си албум Evergreen.

Good Enemy от албума Evergreen на Paris. Paris са проект на певицата Линдзи Гуналфсън. Тя е и мултиинструменталист и най-важното основен композитор в бандата. Създава това запомнящо се звучене, този мелодичен алтернативен рок хибрид. Често го определят като поп-пънк или псевдо-ню метал. Истината е, че е много заразителен, тежък е, без изобщо да натежава.

Snooper, толкова разнообразни, дори в такова кратко парче, като това, което чухме току-що, Superfly. В мегачас продължаваме с китарната сайкаделия на Nightbeats.

Night Beats, банда на китариста от Сиатъл Дани Ли Блаквел, който е и на вокали. Слушали сме го и друг път в Мегачас през 2022, като част от дуото Абраксас с Каролина Фарлово, която също е китарист. През 2023 обаче той възроди старата си група и новия албум на Night Beats, Раджан, е бавно тлеещо удоволствие от изпепеляващи китарни сола и спокойни балади, които сякаш са съществували откакто свят светува.

Night Beats motion picture от албума им Rajan, който доста се различава от предишните им гараж блус рок приключения, с които ни радваха от създаването си през 2011. Rajan е по-панорамен, по-спокоен, кинематографичен, в него има и латино, и псих-рок, и фънк, и дъб. В новия на Night Beats обаче има и от стария блус, но той е заровен в адски много други стилове, както ще чуете в това парче Осака.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок. Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: Здравейте, аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
10: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.

0: yeah, I got best poser down at the Louisiana Championships. And it is real important because your presentation as you are posing, you know, can help you to win or lose, you know, depending upon how well you do it.
1: Хипер напомпаните Snoopers, Върчето Фитнес. Американската банда е успяла да вкара цели 14 парчета в дебютния си албум, който продължава едва 23 минути. Pardoner също умеят да правят такива лаконични парчета, които звучат сякаш са безкрайни. Чуйте, например, това, Get Inside, и после ще ми кажете колко според вас е било дълго.

Gardener с дългото само минута и 57 секунди Get Inside. В следващата песен пак Gardener са доста по-разточителни и тихо-шумно разнообразни. Причето се казва When She's Next to Me.

разтърсващия поп-рок на Group Love, парчето WoW. Следващата банда може да размеква и без думи. Ще чуем Black Duck с Lemon Treasure.

Morocco Blues, бандата от Chicago Night Beats. Този път бяхме само изключително американски ориентирани. Слушахме още нова музика от Paris, от Group Love, Pardoner, Snooper и Black Duck. Бъдете великолепни един към друг, да имате готина седмица и ще се чуем пак тук в Tangra Mega Rock точно след 7 дни. Ще завърша с нещо от Paris, парчето Anywhere But Here. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов.

0: Мега Час.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Сандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тенгра Мега Рок.
4: Тенгра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Хелло!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Руспов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран!
7: Але мюсен мал капиран!
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
8: Ние слушате...
6: Събличите се.
8: Слушате Мотел Хентай. Както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше. Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, With the Sweet Tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: the fly, I am the fly, I am the fly.
1: I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly.
0: You are the fly, you are the fly.
1: I am the fly, flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment! Хей, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та, надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers. Това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

Soul, die album, de bassist en de Stranglers, Jean-Jacques Vernel. Deutschland nicht über alles. Подозирам, че Алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Фил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Vernel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Това не е музика точно за пикник с децата, но пък и Мотел Хентай не е точно такова предаване. Селекцията на Фил след 7 минути.

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

Музика от Екс Хайена. Ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Мортиси, музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. Преди това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

спиритуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Cult Pleasures. Излязал миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра, на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Rundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Умее да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол Марксен.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth. Страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видиме скоро. Ще се видиме, ще се чуваме. Пък може да се видиме, може да се видиме. Не знам къде може да се видиме, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Йезо в София. Това беше всичко от мен. Чао!

0: мисля.
1: Кои неща бих променил? Има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целият патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same, even when I was to blame.

séparer.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

шумно мелодичните Pardoner. Те са банда от Сан-Франциско. Днес ще се разходим доста по музикалната карта на щатите. Ще слушаме пънк от американската кънтри столица Нашвил. Това са готените образи Snooper. Ще има блусирана фънк психаделия от Сиатъл с Night Beats. Ще чуем поп-метал атаката на Paris. Те са от Lowell, град в щата Масачузетс. Ще има и космическа американа от Black Duck, които пък са от Чикаго. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Следващите герои в мегачаса са от LA и се казват Group Love.

пънк с поп намигване от Snooper. Те са от нашия от NSC. Последното място, където човек би си помислил, че може да се пръкне пънк музика. Но пък това е супер музикански град, нищо, че се води кънтри столица на света. Snooper се събират като на майтап, певицата им Blair Trammell е видеоартист, или така поне пише в нейното CV, а китариста Connor Cummins е добре позната фигура от underground рок сцената в града. Двамата замислят Snooper като проект, с който да си пълнят времето, създавайки песни по време на COVID карантините. Парчетата, които издават обаче, стават адски популярни, и не само това, правят силно впечатление на лейбъла на Jack White, Third Man Records, откъдето ги канят да запишат и този техен дебютен албум Super Snooper. Ето още една песен от там –

почти ориенталски псих китари от Сиатъл. Това бяха Nightbeats. Имат нов албум. Казва се Раджан. Наред са ето тези образи. Paris.

сериозно добър поп-рок. Американците Paris. Имаме дебют в мегачас и за още една щатска банда днес, Black Duck. Ще ви накарат да мечтаете с това парче Off the Lit Backyards. Музика от осветените задни дворове.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Боби Сабията и имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
2: 100 години от раждането Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно. Уф.

грандиозно добри. Триото Black Duck от едноименни дебютен албум чухме Delivery. Black Duck са от Чикаго и тримата са ветерани, известни от участието си в различни проекти на чикагската експериментална музикална сцена. Даглас Макум, бас и китари, например, е сред основателите на гигантите Tortoise. Останалите двама са китариста Бил Макей и Чарлз Ромбак, нудърни. Свирят заедно от години, но чак през 2023 издадоха първия си албум като Black Duck. Записване на един дъх. Всеки от тримата музиканти идва в студиото с готова композиция, като останалите инструментали са импровизирани на място. Варират между псих-рок балади и парчета, писани сякаш за саундтрак към спагети уестърн.

Това бяха Group Love, банда от Лос-Анджелес. Но петимата музиканти в нея се запознават на гръцки остров Крит, където съвсем невръсни участват в лятно художествено училище. Сега ги наричат Art College. Сред тази група и Райан Рабин, син на китариста на Yes, Тревор Рабин. Пасват си, защото харесват както инди-рока на 90-те, така и хитова поп-музика. Комбинират и двете в дебюта си от 2011-та. Сега слушаме музика от четвъртия албум на Group Love, I Want It All Right Now, с марка 2023-та.

Pardoner, четирима музиканти, които вкарват доста тежки жици в класически американски инди-рок. Заедно са от 2015, когато всички са били студенти в Държавния университет на Сан-Франциско. За последните 8 години от тогава станаха майстори в редуването на хард саунд с нежни мелодии, като в това парче от четвъртия албум на Pardoner от 23-та. От Peace Loving People ще чуем Are You Free Tonight?

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Американците Paris с парчето Hype Zombies атакуват едновременно с тежки китари и с закачливи мелодии. Саунда на бандата солидно загатва, че на времето Paris започнаха живот като металкор банда в Лоу, щата Масачузетс. Появиха се през 2014 и от тогава насам се преобразиха в група, която пълни стадиони по време на световни турнета. През 2023 Paris издадоха четвъртия си албум Evergreen.

Good Enemy от албума Evergreen на Paris. Paris е проект на певицата Линдзи Гуналфсън. Тя е мултиинструменталист и най-важното основен композитор в бандата. Създава това запомнящо се звучене, този мелодичен алтернативен рок-хибрид. Често го определят като поп-пънк или псевдо-ню метал. Истината е, че е много заразителен, тежък е, без изобщо да натежава.

Снупър, толкова разнообразни, дори в такова кратко парче, като това, което чухме току-що, Superfly. В мегачас продължаваме с китарната сайкаделия на Night Beats.

Nightbeats, банда на китариста от свята от Дани Ли Блаквел, който е и на вокали. Слушали сме го и друг път в Мегачас през 2022 като част от дуото Абраксас с Каролина Фарлово, която също е китарист. През 2023 обаче той възроди старата си група и новия албум на Nightbeats Раджан е бавно тлеещо удоволствие от изпепеляващи китарни сола и спокойни балади, които сякаш са съществували откакто свят светува.

Night Beats, motion picture от албума им Rajan, който доста се различава от предишните им garage blues rock приключения, с които ни радваха от създаването си през 2011. Rajan е по-панорамен, по-спокоен, кинематографичен, в него има и латино, и псих-рок, и фънк, и дъб. В новия на Night Beats обаче има и от стария блус, но той е заровен в адски много други стилове, както ще чуете в това парче Осака.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: And yeah, I got best poser down at the Louisiana Championships. And it is real important because your presentation as you are posing, you know, can help you to win or lose, you know, depending upon how well you do it.
1: Хипер на помпаните Snoopers, Върчето Фитнес. Американската банда е успяла да вкара цели 14 парчета в дебютния си албум, който продължава едва 23 минути. Pardoner също умеят да правят такива лаконични парчета, които звучат сякаш са безкрайни. Чуйте, например, това Get Inside и после ще ми кажете колко според вас е било дълго.

Gardeners с дългото само минута и 57 секунди Get Inside. В следващата песен пак Pardoner са доста по-разточителни и тихо-шумно разнообразни. Причето се казва When She's Next to Me.

разтърсващия поп-рок на Group Love, парчето WoW. Следващата банда може да размеква и без думи. Ще чуем Black Duck с Lemon Treasure.

Morocco Blues, бандата от Chicago Night Beats. Този път бяхме само изключително американски ориентирани. Слушахме още нова музика от Paris, от Group Love, Pardoner, Snooper и Black Duck. Бъдете великолепни един към друг, да имате готина седмица и ще се чуем пак тук в Tangra Mega Rock точно след 7 дни. Ще завърша с нещо от Paris, парчето Anywhere But Here. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Тангра Мега Рок.
4: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
5: So here's my problem with Left to Suffer. I'm severely over.

се казват Left to Suffer. Оставен да си страда и идват от Атланта, щата Джорджия. Създавали са преди 7 години новият им албум Непоканен гост. Неканен гост. Unwelcome guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Tangram Metal Shock започна.

изкъпели списък с главните герои в тангра Metal Jog днес. Окей, ще има неочаквания рок албум на Amona Mart. Неочакван заради това, че звучи много различен. Braimir, To the Grave, Malco Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за осмия албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He's a Legend и така нататък. И все пак, те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас. Елиша Мъдинс китара и Джерод Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

Евро 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, Ми Смеяй не са ли сред най-важните хора на планетата и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

писменото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16-ти този месец октомври с страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия, Amon Amarth, The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен, реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ли, още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Мона Март и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. В България това означава Wizard. The All Father Awakens. Амон Амарт.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Odin's Hunt, сега Ascending Like an Eagle. Amon Amarth и албума The Oh Father Awake.

Четири години минаха от предишния албум на Амон Амарт и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо. Нали? Това е когато гледаш чашата да я наполовина пълна. The Great Hidden Army се казваше. Предишни излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си, в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Амон Амарт, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезе от Spine Farm още през 2011, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излезе от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петият им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам. Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

To The Grave, австралийска дедкор машина от Сидни. Държава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият, казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics, след миг ще удари Need the Humans. Но преди това, you know the drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студиен албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка.

беше дълъг и да забравим метал жок по Радио Тангра Мегарок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame it on the wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насло Спуф. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Алем Юсен респектиран!
4: Алем Юсен мал капиран!
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah!

0: обличате.
1: Събличайте се.
0: Ей, слушате Мотел Хентай. Както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше, Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, With the Sweet Tranny и с мен, Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill.

0: Ointment.
1: Hей, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та. Надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers. Това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

soul album na bassista na Stranglers, Jean-Jacques Barnel. Deutschland nicht über alles. Подозирам, че Алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Barnel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Това не е музика точно за пикник с децата, но пък и Мотел Хентай не е точно такова предаване. Селекцията на 67 минути. Уей!

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.